0: ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks, kas ir cilvēks un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju, man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: my joy was found.
1: Oh, my joy, my joy.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pašai ir tā bijusi, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, ka mēs gribētu novēlēt, es novēlētu pat taisnojiet pie Kristus, un rīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nest tos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespējas uz mūsu ģimenēm, uz mūsu

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt tālsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāda zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dieva dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, jā, viņš rūpēs par visām lietām. Es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresants mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena radio ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais radio. Un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 61 centu.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, svētais gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ir nācies lūgt, piedot daudz. Un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: radio es nu, ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt šajā otrdienā 19. maijā Latvijas Kristīgā radio ēterā rīta programmā 7:02 ar jums sasveicināmies mēs, Kristīna Soloh un Jēkabs Cēmers.
1: Šajā rītā, kā ierasts, lasījums un lasījums no Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu, un to pat par maniem mācekļiem. Kā tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsit manus baušļus, jūs paliksit manā mīlestībā. Itin kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos, un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodot par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara. Bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zināmu. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek. Jo visu, ko jūs tēvam lūksit manā vārdā, viņš jums dos.
0: Paldies Tev, debes Tēvs, par Tavu vārdu un par Taviem apsolījumiem un par to, ka mēs pie Tevis varam nākt lūkšanā un ticībā un paļāvībā, ka to, ko lūdzam pēc Tava prāta, to arī Tu, Kungs, mums dod. Tik brīnišķīgi ir Tavi apsolījumi, tik brīnišķīgi ir Tavu vārdu un lūdzu, dari Dievs, ka šie Tavi svētie vārdi dziļi un pamatīgi iesakņojas mūsu sirdīs šodien, šorīt, lai mēs varam atspirkt un atjaunoties savā ticībā, lai mēs varam tikt spēcināti un tevis mierināt un tevis iepriecināt, lai nekas šajā pasaulē, kas mūs sagaida dienas turpinājumā, nespēja mūs izsist no vietas, lai nekas nespēja mūs izšaubīt vai mūsu ticības ceļiem ļodzīties, bet lai mēs varam stāvēt stingri Tavu vārdu patiesībā, lai mēs varam savā dzīvē palikt uzticīgi Tavam vārdam un Taviem apsolījumiem un arī piedzīvot, kā Tu atbildi, piedzīvot, kā Tu dari brīnumus, piedzīvot, kā Tu pagodinies, jo Dievs Tev viss ir iespējams. Tu esi visu varens, visu spēcīgs, Dievs, kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Un paldies, ka varam uz Tevi paļauties pilnīgi visās savas dzīves jomās. Īpaši lūdzam par tiem mūsu vidū, kuriem ir smaga situācija šobrīd, kurai jāiziet cauri cīņa, kas ir jāizcīna, kungs, tavā vārdā, dod spēku, dod paļāvību, dod cerību, dod jaunu iespēju iestāties lūkšanā, lai kāda būtu tā vajadzība, lai kāda būtu tā situācija, bet atjauno ticību tam, ka tev viss ir iespējams un, kungs, ka tu brīnumus ne tikai vari darīt, bet ka tu brīnumus arī dari. Un ka tu brīnums dari ne tikai kādu tālu cilvēku dzīvē kaut kur otrpus pasaules malā, bet ka tu dari savus brīnums un savus lielos darbus arī šeit pie mums, mūsu vidu, mūsu dzīvē. Paldies Tev, Dievs, par Tavu mīlestību, par Tavu mieru, par Tavu prieku. Piepild mūsu sirdis ar pateicību par visu, ko Tu dod, lai iznīkst un izzūd un aiziet prom jebkāda zūdīšanās, sūkstīšanās, jebkāds lepnums, jebkādas negācijas, nenovīdības, kaudība, lai mūsu sirdi piepild vienīgi pateicība, vienīgi prieks, vienīgi tevis dāvināts miers un ugunīga, dedzīga ticība. Aizdedzina kungs mūs no jauna ar savu svētā gara uguni, lai mēs varam būt tādi dzīvi akmeņi un tik ļoti piepildīti ar dzīvo ūdeni, tik ļoti piepildīti ar tava gara gaismu, ka to arī redzētu apkārtējie cilvēki un lai mēs esam tāda dzīva un labi redzam, labi saskatāma liecība par tavu žēlastību kā pilsēta kalna galā, kā svece, kas tiek likta redzamā vietā, nevis kaut kur zem pūra, lai mēs varam mirdzēt un ar savu dzīvi liecināt, kungs, par tavu žēlastību un varenību un par tavu spēku un ne tikai paši savā dzīvē piedzīvot tavus brīnumus, bet būt arī par tādu labu tiltu citiem cilvēkiem, kur tev vēl nepazīst, liecināt par tevi un rādīt to, cik labs un brīnišķīgs un spēcīgs ir mūsu Dievs. Lūdzam par visām ģimenēm, mūsu tuvajām ģimenēm un arī ģimenēm Latvijā un mūsu radioklausītāju ģimenēm, bet visur kungs, lai pieaug spēkā tava mīlestība, lai dievbijība, paklausība un pazemība un dedzība, ticība ir katrā ģimenē, lai mūsu savstarpējās attiecības ar cilvēkiem mums līdzās ir piepildīts ar patiesību un mīlestību un sirsnību un savstarpēju cieņu. Lūdzam, es īpaši klātesošu arī visiem vadītājiem un pārvaldniekiem un amatpersonām, visiem tiem, kuru rokās ir lemt arī par citu līdz cilvēku dzīvēm, dod gudrību un dod pazemību un vairot dievbību, kungs un ticību, lai mūsu tautā, lai mūsu Latvijā, lai mūsu zemē arvien pieaug spēkā tava draudze, tava miesa. Kungs Kristu, lai mēs varam būt labi un svētīgi šīs miesas locekļi un viens otram par svētību dzīvot un tev, kungs, par godu un slavu šodien dzīvot. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī valstība.

0: Labrīt, 7:14 minūtēs ir laiks brāļu draudzes lozungiem. Dieva vārds katrai gada dienai no vecās derības un no jaunās derības īpaši izvēlēti Bībeles panti no brāļu draudzes. Lasījums šodienai 19. maijam.
1: Un šodien pirmā rakstuvieta no pravieša Jesejas grāmatas 64. Nodaļas 7. Panta. Tu, kungs, esi mūsu tēvs, mēs esam māls, un tu esi podnieks. Mēs visi esam tavu roku darbs. Un otrā rakstuvieta no Pāvila vēstules romiešiem 9. Nodaļas 20. Panta. Bet cilvēki, kas tu tāds esi, ka runā pretī Dievam? Vai tad veidojums var sacīt savam veidotājam? Kādēļ tu mani tādu esi izveidojis?
0: Un vēl trešā, mazliet garākā rakstuvieta no jaunās derības no vēstules ebrejiem

7. nodaļā sākot ar 23. pantu līdz 28. Arī viņi daudz ir kļuvuši par priesteriem, bet nāve tiem neļāva ilgāk palikt. Bet viņam, tāpēc ka viņš paliek mūžīgi, priestera amats ir neiznīcīgs. Tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva. Vienmēr dzīves būdams, lai tos aizstāvētu. Jo tāds augstais priesteris mums arī pienācās, svēts, bez ļaunuma, neaptraipīts, atšķirts no grēciniekiem un pacelts augstāk par debesīm. Kam nevajag, kā tiem augstajiem priesteriem ikdienas upurēt vispirms par saviem, pēc tam par tautas grēkiem, jo to viņš ir izdarījis reizi par visām reizēm, pats sevi upurēdams. Jo bauslība ieceļ par augstajiem priesteriem cilvēkus ar vājībām, bet zvērsta vārds, kas nāca pēc bauslības, dēlu mūžam pilnīgu. Izskan brāļu draudzes lozungi, Dieva vārds katrai gada dienai, lasījums šai dienai, 19. maijam.

Mesiānisko ebreju mūziķis Joshua Arons, brīnišķīgs dziedātājs ar dziesmu Your Holy, tu esi svēts. 7:20 minūtes ir 19. maijas otrdienas rīts un skan Latvijas kristīgā radio rīta programma. Mēs turpinām ar apvienības Canyon Hills Worship dziedāto dziesmu Glory, Hallelujah, Slava, Alleluja. Un pēc šīs dziesmas klausīsimies, kad laikapstākļi mūs sagaida un sveic šajā rītā un, protams, priecāsimies arī par jūsu ziņām, kā rīts ir sācies jūsu pusē.

0: Labrīt, 7:24 minūtēs, mīļa klausītāja, prieks, ka esat kopā ar mums jaunas dienas sākumā, jaunā žēlastības rītā 19. maijā. Latvijas Kristīgā radio ēterā ar jums kopā Jēkabs un Kristīna. Labrīt!
1: Labrīt, labrīt! Nu tad kā ir gājis iepriekšējā naktī un gaisa temperatūra pulkstens 5 bija no plus 8,4 grādiem Liepājas ostā un Pāvila ostā līdz plus 14,7. Tātad no plus 8,4 grādiem Liepājas ostā un Pāvila ostā līdz plus 14,7 grādiem Dagdā. Atkal Dagda izceļas
0: un tādi lieli kontrasti jāatzīst no tik līdz tik. Arī ļoti dažādās Latvijas vietās tur tā Dižjūras piekrasta un Dagda un Latgale.
1: Un pa vidu ir aptuveni pa vidu.
0: Un pa vidu esam apmēram mēs. Lielvārda Rīga kā Lielvārdē šorīt. Paskatījies?
1: Ne, paskatījos no rīta. Man liekas, ka bija ap 12 grādiem. Jā, bet Rīgā ir plus 12 un Jānis no Dobeles raksta, ka Dobelē plus 11.
0: Tad ļoti līdzīgi esam ar Jāni Dobelē.
1: Piebilst, ka cereņi pilnziedē.
0: Cereņi pilnziedā. Nu, man šopiekdien paredzēts doties uz Dobeles cereņu dārzu. Es ceru, ka ziedi pacietīsies.
1: Nobiruši.
0: Jā, lai Jānis pieskat. Jāni, lūdzu, pieskati cereņus.
1: Ar matulāko apūsti.
0: Nē, nekādā gadījumā ar prats. Bet tā smarža. Tā smarža ir debešķīga arī šeit Rīgā. Pastaigāja tas vakar īpaši gan pirms lietas, gan arī pēc lietas bija tik spēcīga, tik tāda medaina un tāda sapņaina skaista tā smarža. Brīnišķīgs cereņu laiks.
1: Ja arī jūs uzrunāt cereņu smaržu, droši varat arī
0: padalīties.
1: Jā.
0: Ar smaržu varbūt nepadalīsieties, bet ja nu kādam kaut kur ļoti krāšņi jau kā ceļa krūms.
1: Ar smaržu interpretāciju var padalīties.
0: Jā, varbūt poetiski to var aprakstīt. Nu, īpaši sveiciens gan ne tikai tiem, kuri dodas kājām var velospēdu un var baudīt to cereņu smaržu, bet īpaši sveiciens arī visiem mūsu šoferīšiem, visiem autovadītājiem. Jums varbūt jāiztiek tikai ar skaistiem skatiem, garām braucot kādam cereņu krūmam, bet nu jums svarīgi zināt to, ka ir sākušies būvdarbi Liepājas šosejas sākumposmā, tāpēc arī tur dodoties ar automašīnu ir jāierēķina papildu laiks ceļā un jābūt arī uzmanīgiem. Savukārt Zemgalē tiek būvēti divi gājēju un velosipēdistu infrastruktūras posmi gar valsts reģionālo autoceļu Jelgava Dobele Annenieki no Dobeles līdz pagriezienam uz Miltiņiem, kā arī gar Bauskas šoseju no Iecavas līdz Zorģiem. Nu, tur vairāk arī tādi posmi. Visplašāk informācija, protams, Latvijas valsts ceļu lapā LV Ceļi LV pie aktualitātēm. Savukārt, tepat Rīgā mums kāds klausītājs arī sūta ziņu Vērmanas dārzā, arī tās skaists gaišs starp mākoņiem zilas debesis un kļūstot arvien gaišāks. Un te komentārs Jākab, tad, kad tu lasīji fragmentu no Bībeles, tad uz Vērmanas dārza akmens lauvas nolaidās balodis.
1: Nu, putni noteikti lido un nolaižās kaut kur, bet nu jā.
0: Jā. Nu, šajā rītā, vai mums ir vēl kāda ziņa?
1: Nē.
0: Nē. Ziņas jūs varat sūtīt gan par to, kā sācies jūsu rīts, gan arī iesaistoties sarunā.
1: Gan arī iesaistoties sarunā, un šī rīta temats jeb jautājums jums, uz kuriem Jēzus vārdiem tu visbiežāk atsaucies? Numurs 2544. 2288. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Lai kur mēs katrs arī būtu Rīgā, Jelgavā, Dagdā, Pavilostā vai kur citur Latvijā vai ārpus Latvijas, mums visiem ir vajadzīgs Jēzus. I need Jesus, tā skanēja Matthew West izpildītā dziesma. Šobrīd 7:31 minūte un ja jums kāds spilgts notikums jau tik agri no rīta vai kādi labi iespaidi vai novērojumi, Tad priecāsimies par jūsu ziņu, ka rīt sācies jūsu pusē 25442288. Un, protams, aicinām arī iesaistīties šī rīta sarunā par tematu, kur no Jēzus teiktiem vārdiem ir tādi, uz kuriem tu atsaucies visbiežāk.

Labrīt, 7:35 minūtēs, vēl viena dziesma North Point Worship izpildījumā Halleluja, un pēc tās turpināsim mūsu šajā rītā jau iesākto sarunu un priecāsimies arī līdzdalīt jau pirmās ziņas no jums, klausītāji.

0: Uz kuriem Jēzus vārdiem tu savā dzīvē atsaucies visbiežāk? Kas ir tie Jēzus vārdi, kas tev tavā dzīvē nāk līdzi un atkārtojas dažādās dzīves situācijās? Un varbūt pavisam nesen ir bijusi kāda saruna vai situācija, un tu esi atsaucies uz kādiem Jēzus teiktajiem vārdiem. Tāds ir mūsu šorīt rosinātais temats, un mums ir prieks, ka jau ir kādas pirmās ziņas no jums klausītāja, par kurām mēs tad arī varam tūlīt runāt un padalīties ar tām tālāk. Jo ir šķiet, ka viens klausītājs, kurš iesūtī, nu, varētu pat teikt atbildi uz šāda veida jautājumu, bet tas bija kaut kā tā paralēla, vai ne, ka mēs domājam
1: jā,
0: par to.
1: Jā, viņš tagad ir īsti brītiņa atpakaļ papildinājis, jā.
0: Brīnišķīgi,
1: jo... Jā, viņš būtībā gandrīz stundu atpakaļ uzrakstīja.

0: Tikko dziesmā skanēja šādi vārdi, es turēšos, jeb es pieķeršos taviem apsolījumiem.
1: Un apsolījumi ir izteikti vārdos.
0: Kad mana cerība būs zudusi. Jā, un apsolījumi ir izteikti vārdos. Un Ingrīda ir iesūtījusi šādus vārdus. No Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas 27. Panta. Mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu. Ne tā kā pasaule dod, es jums dodu. Lai jūsu sirdis neuztraucas un nebīstas.
1: Paldies Ingrīdai, brīnišķīgie aizvārdus, kuriem tiešām bieži savā dzīvē atsaukties. Īpaši nemierīgos laikos, bet Jēzus dotais miers ir pāri tam visam, kā jau arī šajos vārdos teikts.
0: Savukārt Māris raksta, labrīt, man vislabāk dod iedrošinājumu, spēku, saņemšanos šie vārdi. Nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, un es jūs atspirdzināšu. Es domāju, kad cilvēki tiem pieķeras...
1: Šiem vārdiem droši vien, kad cilvēki tiem pieķeras.
0: Jo tas dod sajūtu, ka nav jānes viss vienam pašam.
1: Mm. Jā.
0: Es vakar dzirdēju kādu cilvēku liecību, kurš laikam vēl nav pilnībā kristietis, un viņš nesaprot visas to baznīcas varbūt nozīmi, tas no Lielbritānijas, bet viņam bija problēmas kaut kādas, un viņš iegāja baznīcā un teica, nu es pamēģināšu, jo es visu esmu izmēģinājis, visādas terapijas un nekas man nepalīdz. Un cilvēks teica, ja tev ir problēmas, iznāc priekšā un kāds par tevi aizlūks. Cilvēks iznāk un viņam saka, nu par ko tev vajag aizlūkt? Un tad viņš teica, uzlika roku un viņš sāka raudāt vienkārši.
1: Mm-hmm.
0: Un viņš domāja, nu laikam baznīca ir vienkārši cilvēki, kas tev iedrošina sirdī. Bet es domāju, pēc tās lūkšanas un liecības varēja redzēt, tas

0: vienkārši ir Dieva spēks.
1: Dieva spēks vārdos, kas izteikts Bībelē, Jēzus teiktajos vārdos, mēs aicinām šorīt ielūkoties jūs. Paldies jau Mārim, Ingrīdē, Renāram, bet gaidām
0: jūsu arsenālā.
1: Jūsu ziņu par jūsu arsenālu, jā. Uz kuriem Jēzus vārdiem tu visbiežāk atsaucies?
0: Turpinam pēc 8, jā.
1: Un tāluriņa numurs?
0: 2544 228 8.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Labrīt, pulksten 8:00. Jūs uzmanībai Latvijas kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Jēkabs Ceimers. Ar eksāmenu latviešu valodā šodien sākas valsts pārbaudes darbu sesija 9. Klases skolēniem. Šajā mācību gadā pamatskolas absolventiem būs jākārto 2 centralizētie eksāmeni latviešu valodā un matemātikā. Savukārt svešu valodās, angļu, vācu vai franču valodā, eksāmena vietā bija monitoringa darbs rakstu un mutvārdu daļās, ko skolēni kārtoja aprīlī. Sertifikātus par pamat izglītību 9. Klases. Klases absolventiem izsniegs sākot no 26. Jūnija. Slimnīcu lielā pieprasījuma dēļ Latvijā joprojām kritiski trūkst asins krājumu, tāpēc Valsts asins donoru centrs šodien aicina ziedot asinis gan pastāvīgajās ziedošanas vietās, gan papildu vietās Rīgā, Gulbenē un Tukumā. Ziedotājus gaidīs projektā Valterciems Evalda Valtera ielā Rīgā no 10:00 rītā līdz 2:00 dienā. Tur viesosies izbraukumu autobus, tāpat izbraukumi paredzēti arī Gulbenes kultūras centrā Kalpakielā un Tukuma ledus halē stadion ielā, kur asinis varēs ziedot no 9:00 rītā līdz 1:00 dienā. Savukārt rīt Valsts asins donoru centra izbraukums paredzēts Cīravas Arodu vidusskolā Dienvidu Kurzemes novadā no pulksten 9:00 rītā līdz 12:00 dienā. Valsts asins donoru centrs atgādina, ka viena asins deva var palīdzēt 3 cilvēkiem. Tukuma līnijā noslēgušies Latvijas dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācijas darbi un no šodienas vilcieni atsāks kursēt biežāk, tā informē pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi. No šodienas Tukuma līnijā būtiski pieaugs reisu skaits, turklāt posmā Rīga Dubulti vilcieni rīta un vakara stundās kursēs ik pēc 15 minūtēm, savukārt no 30. Maija stāsies spēkā vasaras grafiks un maršrutā no Rīgas līdz Dubultiem un atpakaļ vilcieni būs pieejami ik pēc 15 minūtēm arī dienas vidū. Vasarā kursēs vēl 7 papildu reizi darba dienās un vēl papildu reizi arī brīvdienās. Vilcienu satiksmei atgriežoties ierastajā režīmā ceļš no Rīgas uz Sloku, Ķemeriem un Tukumu atkal būs būtiski ātrāks. Šodien Dobelē dārzkopības institūta dārzā atklās izstādi 80 gadi neatlaidības. Šo pavasaru Dobelē būs iespējams piedzīvot īpašu notikumu ciklu, kas veltīts dārzkopības institūta 80 gadu jubilejai. Izstādē 80 gadi neatlaidības veltīta institūtā ievērojamāko selekcionēto šķirņu cilvēku stāstiem, izstāde atklās to, kas parasti paliek ārpus šķirņu aprakstiem. Selekcionāru stāstus, kuriozus, ilgus darba gadus un pacietību, kas nepieciešama jaunu šķirņu radīšanā. Jubilejas kulminācija gaidāma 22. Maijā piektdienas vakarā, kad ziedošajā Ceriņu dārzā izskanēs koncertu programma Es ziedu. Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā šodien pulksten 2:00 dienā izziņos Latvijas dizaina gada balvas finālistus. Produktu dizaina kategorijā tika saņemti 18 pieteikumi un konkursu turpinās piemēram tādi darbi kā modulāri kāju pārsegi ratiņkrēsla lietotājiem, ģitāras pedālis Monk Echo, akustiskā kabīne Arka, motokrosa ekipējuma žāvētājs Airbox, Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas pasūtītā glābšanas riņķa novietne. Komunikācijas dizaina kategorijā pieteikti 15 darbi un konkursā dalību turpinās grāmatu mākslas konkursa katalogs Zelta Ābele, Latvijas skaistākās grāmatas, Latvijas pasta kampaņa Kiberdrošības ekscelences fonds, Latvijas kultūras akadēmijas zīmola identitāte, grāmata Dzīvais cints, grāmata par slēpošanu latviešu pūderis. Vidas dizaina kategorijā saņemti 16 pieteikumi un starp nominantiem ir Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgā ekspozīcija prokrastinācija un radīšana, un tieši tā ir vieta, kur šodien arī tiks izziņoti Latvijas dizaina gada balvas finālisti. Ziņas turpinām ar ārvalstu aktualitātēm. Krievijas diktators Vladimirs Putins devies divas dienas ilgā vizītē uz Ķīnu, uz Pekinu, kur viņam paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskiem jautājumiem. Putinu pavada ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsēdētāja un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosneft vadītāji. Putins apmeklē Ķīnas vien dažas dienas pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa vizītes Pekinā. Paredzēt arī mazāk formāli Putina un Ķīnas līderes Xi tikšanās, kuras laikā Ķīnas vadītājs aiz slēgtām durvīm rīkos tradicionālo tējas ceremoniju un tās laikā tiks apspriesti tādi jautājumi kā Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu un Irānas karš. ASV aizsardzības ministrija apturējusi daļu militārās sadarbības ar Kanādu, tā vakar paziņojas Pentagons, vainojot Otavu tās militāro saistību nepildīšanā. Kanāda neesot izdarījis pietiekam daudz aizsardzības politikā. Attiecības starp ASV un Kanādu ir pasliktinājušās kopš pagājušā gada janvāra, kad Donalds Trumps atgriezās prezidenta amatā un attiecības sāsinājušās gan ASV noteikto muitas tarifu dēļ, gan arī prezidenta Trumpa izteikumu dēļ, ka Kanādai vajadzētu kļūt par 51. ASV štatu. Savukārt Lietuvas teritorijā netālu no Utenes valsts austrumos ir nokritis lidrobots, tā paziņojušas Lietuvas amatpersonas. Tas, domājams, ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Tas nav uzsprādis un cietušo, paldies Dievam, nav. Nokritušais visticamāk ir Ukrainas militārais drons. Tajā ir sprākstvielas, kas tika neutralizētas notikuma vietā. Transportēšana būtu bīstama. Incidentu ar nokritušo dronu vakar apsprieda Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Savukārt premjerministre Inga Ruginiene ir sasaukusi Nacionālās drošības komisijas sēdi, kas Lietuvā notiks rīt. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas. Vēl turpinām arī ar laika apstākļu prognozi šodienai. Latvijā.
1: Rīgā šobrīd ir plus 13 grādi un mākoņains laiks. Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 11, plus 14 grādiem Kurzemē līdz plus 20, plus 24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumu daļā. Diena būs pārsvarā apmākusies, saulaināka valsts austrumos. Vietām nedaudz līs, vējš lēni līdz mērni pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 15 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv
0: Meklē dzīvokļa biedreni, kura mīl Jēzu un kurai patīk sadraudzība un viesmīlība, kā arī mierīgs nakts režīms. Dzīvoklis ar izīrējamo istabu atrodas Rīgā, klusajā centrā, iekšpagalmā. Šobrīd tajā dzīvo meitenes vecumā no 25 līdz 40 gadiem. Istabas cena ir 230 eiro, kuros ietilpst īre un komunālie maksājumi. Tālrunis 277 46 123. Atkārtoju 277 46 123.
3: Kur nozīmīgi jautājumi tiek izcelti gaismā? Sarunu festivāls gaismā 23. Maijā Vecrīgā, Mārsteri ielā 10. Cilvēki dalīsies pieredzē un zināšanās par karjeru, radošumu, dzīves jēgu un motivāciju. Piedalās Aldis Kalniņš, Roberts Rūrans, Mareks Odumiņš, Daniels Godiņš. Par festivāla atmosfēru rūpēsies DJ Kres, sarunas moderēs Raimonds Blisiņš. Informatīvi atbalsta. Kristīgais radio.

Pulkstens ir 8:13 minūtes. Šī rīta jautājums jums, uz kuriem Jēzus vārdiem tu visbiežāk atsaucies? Pavisam drīz turpināsim un numurs jūsu atbildēm 25442288. Uz kuriem Jēzus vārdiem tu visbiežāk atsaucies?

0: Labrīt, 8:16 minūtēs un ir otrdienas rīts, 19. maijs. Jākaps un Kristīna Latvijas Kristīgā radio studijā šorīt runājam par Jēzus teiktiem vārdiem un to ietekmi mūsu dzīvē. Kur ir tie Jēzus vārdi, uz kuriem tu atsaucies visbiežāk?
1: Kristīne no Nīcas mums atsūtīja vārdus no Lūkas evaņģēlija 11. nodaļas 23. panta, un viņa saka, ka tie ir tie vārdi, uz kuriem viņa visbiežāk atsaucās. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Nu, tur var daudz virzienos iet, un viņa tiešām ir tā kā Salmana pamācība, tāds izteiciens, kur ļoti daudz, kur var izmantot dzīves situācijas.
0: Tāpēc visbiežāk arī atsauc ar šiem vārdiem Kristīna konkrēti, jo tur tiešām ir daudz, par ko aizdomāties un jā, kurā virzienā uz šiem vārdiem paskatīties un tos ņemt sev pa pamatu savā dzīvē.
1: Jā. Veronika no Jūrmalas raksta, rakstu vieta, caur kuru mani Jēzus uzrunā, bieži arī caur manu meitiņu, viņa man atgādina, lai esmu kā bērns, jo Bībelē tā taču ir rakstīts. Un tā ir no Mateja 18:2-4. Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū un sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Tāpēc, ka kas pats pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais debesu valstībā.
0: Brīnišķīgi, paldies mūsu klausītāja Veronika.
1: Veronika, jā.
0: Rakstīna vēl atsaucās arī uz savu mazmeitiņu, jā?
1: Uz savu meitiņu viņa atsaucās, uz meitiņu, jā.
0: Un, brīnišķīgi,
1: jā. Tas, protams, tas vārds nenozīmē, ka tas ir par glābšanu runāts, tas ir runāts par to principu, kad mums ir jāsaņem Jēzus vārdi kā bērniem.
0: Jā.
1: Jā.
0: Arī jā, runājot par tiem Jēzus vārdiem, uz kuriem mēs savā dzīvē visbiežāk atsaucamies, vai mēs šos Jēzus teiktos vārdus kā bērni sadzirdam.
1: Jā, jo Jēzus gāja apkārt un arī mācekļiem viņš lika sludināt valstības evaņģēliju. Valstības evaņģēlija, ka debesu valstība ir tūk klāt pienākusi, bet bija kādi, kas neuzņēma. Viņš tad teica, ja neuzņem, tad viņiem acīm redzot nokratiet putekļus viņu acu priekšā. Un es to tulkoju pats priekš sevis tā, kad cilvēkiem tā ir vismaz pat pēdējā iespēja, kā Jēzus mācīja cilvēkus uzrunāt ar visu tiem argumentiem, kā viņi varēja izcīnīties. Pat beigās viņi iet, pat putekļi mūs neietekmē. Nu, neko mēs no jums neņemam. Es domāju, tas ir pēdējais punktiņš. Bet jā, Ilona raksta šādi. Man biežāk lietotās rakstuvietas ir vairākas, minēšu dažas. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Jāņa 16:33. Šī patiešām dod pārliecību, ka Dievs uzrauga visu, ja vien to viņam ļauju. Stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Mateja 4:4. Šos pilkti atceros pēc vienas vasaras pasākuma, kad ēdinātājs atveda ēdienu termosos, kas karstajā tveicē bija sabojājies un skābuma smaka uzreiz to nodeva. Bet pasākuma dalībnieki tik un tā stāvēja rindā, ēda un, protams, tas beidzās ar visās tās pilsētas aptiekās izpirktiem pret caurējas līdzekļiem. Bet un nākošā, bet dzenamies pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Mateja 6:33 un vēl daļa no 2. Korintiešiem 2:12. Tev pietiek ar manu žēlastību. Lai dzirdam tēva balsi un pildām viņa gribu savā ikdienā. Tā raksta Ilona.
0: Paldies Ilonai, paldies Veronikai, paldies Kristīnai un arī citiem klausītājiem, jo iepriekšējā stundā par to runājām, bet nu laiks pievienoties jums, uz kuriem Jēzus vārdiem tu visbiežāk atsaucies savā dzīvē. Tālruņa numurs 25442288 un gribēšu jau noteikti dzirdēt arī, ko Jākab tu teiksi, atbildot šo jautājumu. Tas pēc kādas dziesmas, vai ne?
1: Droši vien.
0: Labi.

Pavisam drīz dzirdēsiet raidījumu, lai nāk tavs vārds. Bet ja tavā sirdī ir nācis kāds no Jēzus vārdiem un kuru tu izmanto visbiežāk, tad pavisam noteikti gaidām tās ziņas uz numuru 2544-2288. Šī rīta jautājums ir, uz kuriem Jēzus vārdiem tu visbiežāk atsaucies?

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Vai tu zināji, ka Dievu nevar pierunāt ar vārdu daudzumu? Esiet sveicināti, mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds, kur mēs turpinam ieskatīties Jēzus kalna svētrunā un mēģinam ieraudzīt, kā mēs Jēzus sacītos vārdus varam pielietot ikdienas dzīvē. Šodien Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļa 7. Pāns. Bet Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Atgādināšu, ka Jēzus Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļā runā par trīs ļoti svarīgām garīgām disciplīnām – došanu, lūkšanu un gavēšanu. Un visās šajās trīs lietās viņš parāda vienu problēmu. Cilvēks var darīt pareizas lietas ar nepareizu sirdi. Mēs tikko runājām par to, ka daži reliģiski cilvēki lūdza Dievu visiem redzot un ar to piesaistīja cilvēku uzmanību. Bet Jēzus šeit saka, kad jūs Dievu lūdzat, nepļāpājiet kā pagāni. Tajā laikā pagāniskajās reliģijās bija izplatīti gari, atkārtojumi, formulas, buramvārdi un rituāli. Cilvēki ticēja, ka pareizās frāzes vai pietiekams atkārtojumu skaits var pamodināt Dievu, ja nu viņš gadījumā vēl guļ, vai arī ir aizņemts ar citām lietām. Ļoti labu piemēru mēs varam redzēt pirmās ķēniņu grāmatas 18. Nodaļā, kur Elija Karmela kalnā izaicina Bāla praviešus. Uz šī kalna, mēs varam teikt, norisinājās sacensības starp 450 pagānu Dieva Bāla praviešiem un Eliju, kurš pārstāvēja Izraela Dievu. Un šie Bāla pravieši kliedza no rīta līdz pusdienai. Bālu uzklausi mūs. Tad, kad viņi ar savu kliekšanu Bālu nevarēja pamodināt, viņi sāka lēkāt ap altāri un vienalga nekas nenotika. Tad viņi paņēma zobenus un sāka sevi graizīt līdz asinīm. Un vienalga beigās nekas nenotika. Un tad lūdz Elija. Pretēji Bāla praviešiem Elijas lūkšana bija ļoti vienkārša, īsa, mērtiecīga un ar apliecinājumu, ka Dievs mīl savu tautu un ka viņš ir ieinteresēts viņu dzīvēs. Un Izraela Dievs atbild uz šo lūkšanu un nokrīt uguns un aprī dedzināmo upuri. Manuprāt, mums ļoti svarīgi ir saprast šo vienu vārdu – nepļāpājiet. Šis vārds nozīmē tūkši atkārtot vārdus, runāt daudz, bet bez īstas sirds iesaistes. Un redziet, Jēzus nesaka, ka garas lūkšanas ir sliktas. Pats Jēzus reizēm lūdza ilgi. Problēma nav lūkšanas garumā, bet gan lūkšanas tukšumā. Tas nozīmē, ka mēs varam runāt ar muti, bet mūsu sirdis var nebūt tajā iesaistītas. Un es domāju, ka katrs no mums ir sevi pieķēris tādā situācijā, kad mēs lūdzam par vienu, bet domājam pavisam par kaut ko citu. Redziet, ir iespējams lūgt ilgi un dziļi, ir iespējams lūgt īsi un patiesi, bet ir arī iespējams runāt daudz un nebūt klātesošiem. Šodien mēs esam pieraduši pie daudz vārdiem, pie ziņām, pie video, pie komentāriem, sociālo tīklu ierakstiem, balsziņām, podkastiem, troksnis ir visu laiku. Un dažkārt šo pašu troksni mēs varam ienest lūkšanā. Mēs runājam, bet mēs neapstājamies un neieklausamies. Pagāni domāja, ka tie tiks uzklausīti dēļ savas daļrunības, dēļ saviem rituāliem, dēļ neskaitāmiem atkārtojumiem, dēļ pareizām frāzēm un formulām. Bet mēs tiekam uzklausīti, tāpēc, ka pie Dieva mēs nākam kā pie mīloša tēva. Un šī nākšana pie tēva var notikt tikai tāpēc, ka tēvs samaksāja cenu Golgātā pie krusta sūtot savu dēlu, lai samaksātu par mūsu grēkiem un lai mēs varētu atjaunot savas attiecības ar tēvu. Un šodien tavam tēvam nav vajadzīgi skaisti vārdi, viņam ir vajadzīga tava sirds. Un arī šodien es gribu tevi izaicināt. kad tu lūdz Dievu, pasaki Dievam trīs vienkāršas lietas. Vienu lietu, par ko tu esi pateicīgs, nosauc vienu lietu, kur tev ir vajadzīga viņa piedošana, un nosauc vienu lietu, kur tev ir vajadzīga viņa palīdzība. Un pēc šīs lūkšanas vienkārši paliec kādu laiku klusumā. Jo lūkšana nav tikai runāšana ar Dievu, bet tā ir būšana Dieva priekšā un ļaušana arī viņam runāt mūsu sirdīs. Es ticu, kad ar Dieva žēlastību tev izdosies.
1: Jūs klausījāties Svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta Svētrunas sērijas Kalna Svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Labrīt, 8:45 minūtēs ir otrdienas 19. maija rīts un Kristīgā radio ēterā ar jums kopā Jēkabs un Kristīna. Šorīt runājam par Jēzus teiktiem vārdiem un uz kuriem Jēzus vārdiem tu visbiežāk atsaucies savā dzīvē. Tāds ir šī rīta jautājums un prieks, ka tik daudz ziņu saņemam, tas nozīmē, ka Jēzus vārdi ir dzīvi un aktuāli mūsu visu dzīvēs.
1: Nu, varbūt mēs saņemam, bet kāds varbūt vai nu neatcerās, vai varbūt nedomā par tiem vārdiem, varbūt tiešām jāpadomā ilgāk, jo katram jau tas ir personīgi. Piemēram, Egils Naukšēnos raksta šādi. Labrīt, mani stiprina un dod apsardzību, ka Jēzus mums visiem ir sūtījis svēto garu. Dievs mūs ļoti mīl un rāda pareizo ceļu. Lai svētīga diena ar Kristu.
0: Paldies.
1: Rakstuviet gan nav minēta, bet jā, Jēzus mums visiem sūtīja svēto garu, to viņš arī apsolīja. Nu jā, Jēzus ir sūtījis, bet tad, kad viņš bija uz zemes, viņš teica, ka sūtīs.
0: Jā, tie bija noteikti Jēzus vārdi, kurus varam Bībelē lasīt par to, ka tiks sūtīts aizstāvis svētais gars.
1: Savukārt Dārta raksta, labrīt, mīļie ceļa biedri. Man jauki. Raksta vieta, kas man ir aktuāla, palieciet manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Jāņa 15:14. Jo Jēzus jau ir teicis, ka mēs bez viņa nenieka nespējam. Svētīgu dienu, Dārta!
0: Paldies Dārtai, jā, cik labi būt ceļa biedriem ar Dārtu un ar daudziem citiem radioklausītājiem, arī ar jums, mīļie.
1: Jā, nu, Renārs, piemēram, raksta, klausos jūs un manprātā nāk Marka evaņģēlija 7:6-8. Vai tik ar brāļiem nav kā šeit ar farizējiem, ka klausītāji tik slikti orientējas evaņģēlijos?
0: Man...
1: Nezinu.
0: Līdz šim ir prieks par to, ka ir daudz no tādu rakstu vietu, kuras ir pat katram tiešām atšķirīgas un nav atkārtojušās, kas interesanti, jo dažreiz liekas ir tādas atsevišķas rakstu vietas, kuras ļoti populāras, ļoti iemīļotas, un te gan ir tā, ka katram ir tā savējā.
1: Ka nav tāds šabloniskums, ka, nu skaidrs, jā. Dievs mums
0: Jāņa 3:16.
1: Jā, Jāņa 3:16.
0: Lai gan tā vienreiz arī šorīt ir pieminēta, bet tikai vienreiz, un katram tomēr ir savējā.
1: Un tā bija pieminēta pirms jautājuma.
0: Jā.
1: Jā, tā jau bija pieminēta pirms jautājuma. Tātad tas nozīmē, ka Dievs ar katru strādā, un tad katrs ļauj strādāt Dievam ar viņu individuāli, kad katram ir savs vārds, kas viņam ir svarīgs.
0: Jā, un...

0: Paliksiet manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. Un Arnis tur vēl arī audioziņā papildina šo.
1: Būtībā to es tieši to pašu viņš arī pateica audioziņā.
0: Jā, paldies Jā. Arnim.
1: Savukārt Rasa no Liepājas raksta pirmo reizi līdzdalu. Mani ļoti uzrunā Marka evaņģēlija 4. Nodaļa 39. Pants, un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru klusu mierā. Un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Dzīve šobrīd nav vienmērīga jūra, ir pamatīga viļņošanās, tāpēc rodu mieru šajos mana kunga vārdos. Bieži arī sev saku, ka es drīkstu būt mierā, iet gulēt, par kaut ko nedomāt, jo Jēzus ir uzvarējis un dzīvs.
0: Rasa no Liepājas to rakstu, un cik īpaši, ka tieši no Liepājas, no vēja un jūras pilsētas raksta Rasa ar šādiem vārdiem par Jēzu un par vētras apsaukšanu, un vienmēr īpaši prieks par tiem, kas uzraksta pirmo reizi. Ir prieks vienmēr par arī tiem uzticamajiem, kas katru rītu vai gandrīz katru rītu mums kaut ko uzraksta, bet ka pirmo reizi kāds ir arī uzrakstījis par to, ir liels prieks. Paldies Rasai par šo ziņu, paldies jums, un vēl varat pievienoties ar savām ziņām, uz kuriem Jēzus vārdiem tu visbiežāk atsaucies savā dzīvē 25 44 228 8.

0: Labrīt, pulkstena 9:00. Jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Aizvadītajā sestdienā 16. maijā Latvijā norisinājās jau 13. baznīcu nakts un 6. atvērto baznīcu diena. Organizatori pateicas visām draudzēm, kopumā piedalījās vismaz 170 baznīcas un lūkšanu nami no dažādām kristīgajām konfesijām visos Latvijas vēsturiskajos novados. Latvijas dievnamos norisinājās muzikāli priekšnesumi, slavēšana, ekskursijas, izstādes, diskusijas, baznīcu dārzos tika ceptas pankūks un vārītas zupas, lasīta dzeja un radīta mākslas darbi, ka vienojošais dēls bija izvēlēts miera simbols – balodis, kas atspoguļojās gan radošo darbnīcu papīra locījumos, gan baznīcu noformējumos. Nākamajā 2027. Gadā baznīcu nakts un atvērto baznīcu diena notiks 15. Maijā un plašāka informācija baznīcu nakts LV. Biedrība asociācija ģimene aizvadītajā nedēļas nogalē rīkoja ģimenes dienas pasākumu par ģimenes vērtībām un cilvēka spēju pastāvēt sarežģītos laikos. Pasākumā piedalījās kino režisore esejiste Vija Beinerte, filoloģe Agnese Irbe un politologs Andis Kudors. Šobrīd diskusija ir publicēta YouTube kanālā Asociācija ģimene. Sarunā tika aplūkotas ģimenes vērtības iekšpolitiskajā un ārpolitiskajā kontekstā šajā 2026. Gadā, kā arī tas, kā pastāvēt šajā sarežģītajā laikā. Diskusiju vadīja žurnāliste Laura Doveika un ģimenes dienas diskusija ik viens var noskatīties kanālā YouTube ar atslēgas vārdiem asociācija ģimene. Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem uzņemošās ģimenes un Liepājas valsts pilsētas bāriņtiesas pārstāvji aicina uz tikšanos Liepājā. Jau šajā piekdienā, 22. Maijā, pulksten 4. Pēc pusdienā, Brīvības ielā 25. Sarunu vakars būs par bērniem, kurus nedzird, un par cilvēkiem, kuri kļūst par šo bērnu balsi. Pasākuma laikā skanēs iedvesmojoši pieredzes stāsti no uzņemošajām ģimenēm un no jomas praktiķiem, praktisks ieskats un iespējas, kā iesaistīties bērnu dzīvēs. Ieeja pasākumā bez maksas, bet svarīgi iepriekš pieteikties un plašāk informāciju Facebook lapā palīdzi bāreņiem. Līdz pat svētdienai, līdz vasaras svētkiem, līdz 24. Maijam turpinās lūkšanu iniciatīva ar nosaukumu Jauni vasaras svētki, jauni augļi. Šo lūkšanu iniciatīvu rīko Kristīgā apvienība Lūkšanu kapela pār Latviju, aicinot piedalīties visu Latvijas kristīgo konfesiju draudzes un kristiešus. Iedvesma šai lūkšanu iniciatīvai nāk no līdzīgas iniciatīvas ar nosaukumu, lai nāk tava valstība, The Kingdom Come, kas jau daudz gadu ir pazīstam visā pasaulē, vairākas gadus arī Latvijā. Lai piedalītos lūkšanu iniciatīvā jauni vasarsvētki, jauni augļi, šajā laikā līdz vasarsvētkiem plašāka informācija iespējams sameklēt lūkšanu kapelas pār Latviju tīmekļu vietnē un sociālo mediju lapās ik viena draudze aicināta piedalīties un plašāka informācija Lūkšanu kapela LV. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu tīmekļu vietnē LKRLV, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Šobrīd turpinām ar laika apstākļu prognozi šodienai.
1: Šodien Rīgā plus, šajā brīdī Rīgā plus 14 grādi un pārsvarā mākoņiens laiks. Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 11, plus 14 grādiem Kurzemē līdz plus 20, plus 24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumu daļā. Diena būs pārsvarā apmākusies, saulaināka, valsts austrumos, vietām nedaudz līs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 15 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Daudz bērnu ģimene vēlas pirkt vai īrēt ar izpirkuma tiesībām lauku viensētu vai māju ar nelielu zemes gabalu dārziņam. Vēlams Vidzemē, bet tiks izskatīti arī citi piedāvājumi. Tālrunis 27186773. Atkārtoju 27186773.
3: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22-055-017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.

0: Bez bailēm dzīvojam šo dienu un sākam to ar paļāvību, ar prieku, ar pateicību par Dieva žēlastību, kas mums ir dota 19. maijā, 9 un 11 minūtēs. Nākamā dziesma un pēc tās turpināsim mūsu šī rīta sarunu par Jēzus teiktajiem vārdiem.
1: Un ja arī tev ir kāda rakstuvieta, kuru bez bailēm tu vari droši sev atkārtot un teikt, tā ir taisnība, un es uz tās stāvu droši ar to padalies uz numuru 2544 228 8.

0: 9:15 minūtes, 19. maijs, otrdiena, Jēkabs un Kristīna radio rīta programmā. Priecājamies par jūsu līdzdalību šodienas programmā un šodienas sarunā, kad atbildam visi kopā uz jautājumu, uz kuriem Jēzus vārdiem tu visbiežāk atsauksies.
1: Man jau gribas teikt, ka visi kopā nevar tā vienbalsīgi uz to atbildēt.
0: Jā, pa kārtēji tā, viens bet, pēc otra.
1: Jā, katrs mums, no mums var veidot to bildi, to sabiedrības jā. Latvijas to bildi. Nu, mums ir, protams, ziņas no ārzemēm, Edgars no Norvēģijas mums ir atrakstījis, bet tagad Ingūna no Kuldīgas. Un viņi iesūtīja rakstuvietu no Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļas 18. Līdz 20. Un 32. Pants. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu, pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva, bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl un viņš skrēja tam pretī. Krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Un 32. Pants, bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Un Ingūna raksta, šī man atgādina par kunga žēlastību, kas dod iespēju saviem pazudušajiem bērniem vienmēr atgriezties. Viņš mīl arī tos, kas vēl tālu no viņa.
0: Paldies Ingūna, jā, šo
1: atrakstīju Ingūna, jā.
0: Brīnišķīgi, paldies Ingūnai.
1: Viņš, man te gribas piebilst, viņš arī mīl tos, kas ir šķietami tuvu pie viņa, bet sirdī, kā izrādās, vispār viņu nepazīst. Bet viņam kalpo.
0: Bet viņam kalpo. Ļoti jauka ziņa, es redzu, ka ir iesūtīta no Ulda. Uldis no Rīgas ir tādu ziņu iesūtījis, kur man uzreiz arī tad radniecīgas sajūtas. Zinu, kā Uldis ir juties šajā rītā. Uldis raksta šādi. Labrīt! Šis rīts ir iesācies brīnišķīgā rīta pastaigā, kur sanāca noiet tieši gar Latvijas kristīgā radio ēku Rīgā Stabu ielā. Klausoties austiņās radio un domājot par šī rīta tematu, nāk sirdī rakstuvieta, kas mani pavada ikdienas. Tā gan varbūt nav konkrēti Jēzus teikto vārdu rakstuviet, lai gan, nu jā, no vēstules korintiešiem, tātad Pāvila rakstītie vārdi, bet par Kristu, par Jēzu. Viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Un Uldis turpina, kad liekas, ka ir dienas, kad esmu nespēcīgs, tad Dievs ir tas, kurš atjauno, stiprina gan garā, gan arī fiziski. Un par to Uldas ziņas sākumu runājot, es pilnīgi zinu, kā var justies klausītāji, kuri noiet gar radio ēku Stabu ielā, jo tajos rītos, kad mēs, Jēkabs, ar tevi neesam šeit studijā, tajos rītos es arī mēdzu doties ar kājām rīta pastaigā gar radio ēku un šeit studijā ir Mārtiņš un Ieva, un tad man arī dažreiz tā interesanti paraudzīties augšā uz konkrēto studijas lodziņu zināt, ka viņi tur runā, ka viņi tur ir un ka notiek tas viss rīta programmas ritējums. Tā ir tāda jauka sajūta fiziski noiet garām tajā vietē, no kuras skan vēsts un no kuras skan Jēzus teiktie vārdi, visā Latvijā un arī ārpus Latvijas. Tu teici, ka no Norvēģijas mums arī kāda ziņa.
1: Jā, Edgars no Norvēģijas raksta šādi. Un ir daudz rakstu vietas, kuras man ir īpaši mīļas, bet viena no tādām ir noteikti Mateja 10:28. Un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut, bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē.
0: Nu, ļoti spēcīga.
1: Šeit varbūt paskaidrošanai es minētu to, kad Bībelē ir minēts, kad, un ka to Pāvils teica, ka mēs no tēviem esam bijušies. Un tad šajā vietā vieglāk, lai to saprast, kad mums ir bība pret saviem tēviem, un tad tā nav universāla, tā ir dažāda. Un bība tas ir vispār tāda apziņa. Un, bet viņš saka, bīstieties vairāk no tā, kas var nevis dvēseli nevar nokaut, bet kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē.
0: Paldies par jūsu iesūtītajiem Jēzus teiktiem vārdiem, kas rezonē un atsaucas un jūs spēcīgi uzrunā jūsu dzīvē. Gaidām vēl jūsu ziņas, ja vēlaties papildināt uz tāluriņa numuru 2544-2288, uz kuriem Jēzus vārdiem tu visbiežāk atsaucies. Turpināsim pēc kādas dziesmas.

9:23 minūtes, lai Dieva svētība un žēlastība un svētā gara vadība jūs pavada visās jūsu šīs dienas gaitās, visos jūsu šīs dienas ceļos, kur dosieties, ko darīsiet, lai tas kungs ir ar jums un jums palīdz. Phila Wickhama izpildījumā dziesmā Able, spējīgs, mēs visu spējam tā spēkā, kas mūs dara stiprus.

Labrīt, mums jautājums jums, vai kādi no Kristus vārdiem mīt tavā sirdī un tavā prātā un tavās domās? Šajā rītā jautājums jums, uz kuriem Jēzus vārdiem tu visbiežāk atsaucies. Jums ir iespēja vēl padalīties ar saviem, savu pieredzi ar saviem vārdiem, kas jūsu sirdī mīt uz numuru 2544 2288. Turpinam.

0: 9:30 minūtēs, pulksten pusdesmitos, laiks tāda mūsu šī rīta sarunas kopsavilkumam par to, kuri Jēzus vārdi tavā dzīvē šobrīd aktuāli, uz kuriem tu atsaucies, kas rezonē ar tavu pieredzi, un mums ir vēl kādas klausītāja ziņas.
1: Jā, Jānis raksta, uz šīs dienas ierosināto jautājumu savu atbildi izvēlos fragmentu Ej un negrēko vairs no Jāņa evaņģēlija 8:11. Apzinoties, ka grēki ir bijuši un ka tos nevajag atkārtot, jo jaunā dzīvē ar jaunu skatu uz pasauli ir dota jauna iespēja. Svētīgi jums dienu, Jānis no Ķengaraga.
0: Paldies par atgādinājumu. Jā, Jēzus dod jaunu iespēju, jaunu dzīvi, un ja vien mēs sekojam un atsaucamies uz Jēzus teiktajiem vārdiem, tad jā, Dievs ir otro un trešo iespēju Dievs.
1: Jā, Jēzus aicināja, lai grēks nevalda mūsu locekļos, un arī mums ir devis to savaldības garu, jā, gudrības garu, lai mēs varam dzīvot, jā, atjaunotā dzīvē.
0: Mm.
1: Un nebūt vairs vergi tai, kā teikt, tumsai vai izvirtībai, kas ir pasaulē. Dzinters raksta divus vārdus. Seko man.
0: Un noteikti viņš nedomā, ka jāsako ir dzinteram, bet noteikti ir Jēzus vārdi.
1: Pavisam noteikti,
0: citāti, jā. Konkrēti citāti Jēzus vārdi seko man. Cik lakoniski un cik visaptveroši, jā, patiešām sekot Jēzum.
1: Jā, nu tas ir brīnišķīgi, ja sirdī mīt šie vārdi, un tas ir tas fokus, kad jebkurā dzīves situācijā mēs uz to varam tā paskatīties, lai kādi ir izaicinājumi, seko man. Man nāk prātā kāds afrikāņu mācītājs, kurš bija tāds Bensons Idahosa, un viņš teica viņam kalpošanas iesākumā, kad sāk uzņemties apgriezieni, teiksim tā, un gan arī brīnumi, gan atbildētas lūkšanas, viņš vienreiz Dievam sāk sūdzēties un teikt, ka es visu gribu pabeigt, man viņi, zin kā, dur mugurā visi apkārtējie cilvēki un piekrāpju un visādā veidā man dara sliktu. Un Dievs saka, ko viņi tev dur mugurā, kož mugurā? Viņš saka, jā, nu, Dievs saka, tā kā, padari biezāku savu ādu un turpini iesākt to ceļojumu.
0: Mm, iesākt to ceļojumu sekot. Man savukārt vārdu seko, man mūsdienu kontekstā ļoti bieži liek aizdomāties par to. Facebook un Instagram vidē ir daudz sekotāju dažādiem profiliem, kontiem, dažādām lapām, dažādām organizācijām vai notikumiem ir mūsdienās tik plaši izplatīts šis vārds sekotāji, sekošana kādiem šīs pasaules atpazīstamiem cilvēkiem, bet cik svarīgi ir burtiski būt par Kristus sekotājiem, nevis tikai tādā Instagram vai Facebook līmenī pielikt kādu īkšķītu kādu sirsniņu, ja es teiktajiem vārdiem, bet burtiski ņemt savu gultu, ņemt savu krustu un sekot Jēzum.
1: Man atkal tas liek, tas, ko tu teici, liek domāt par Pāvilu, to, ko viņš teica, kad citi tur draudzē saka, es esmu no Pāvila, es no Apola, es no Kēfas, es no Kristus, un tad Pāvils saka, pagaidiet, vai tad Pāvils vai kāds no jums ir miris par jums, tie ir tikai kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi.
0: Mm.
1: Tātad, jā, mēs varam sekot it kā Pāvilam, bet tomēr fokusē Kristam.
0: Sekojam Kristam.
1: Ar viņu palīdzību mēs esam kļuvuši ticīgi Kristam.
0: Ir laiks mums šo sarunu noslēgt, bet es domāju, mēs varētu dot, vai mums ir vēl kāda ziņa?
1: Nu, ir. Ir. Gribētu padalīties ar Baibu no Siguldas.
0: Protams, prieks Baiba. Par Baibu.
1: Baiba raksta, manā sirdī skan Jēzus vārdi, es tevi neatstāšu un nepametīšu, es būšu pie tevis līdz pasaules galam.
0: Arī ļoti piemērot vārdi, kā atgādinājums, ka mēs nekad netiekam atstāt un pamesti. Jēzus ir mums tuvu, Jēzus ir ar mums kopā.
1: Sanāca tā kā apsolīt, kad es arī pateikšu vārdus.
0: Bet man ir ideja, jā, ka par tiem taviem vārdiem un maniem vārdiem mēs varētu atstāt klausītājiem tādu mazu uzdevumu. Mēs varētu pateikt tikai rakstuvietas, kuri vārdi tev, uz kuriem tu atsaucies un uz kuri man. Un tad, lai klausītāji šķir vaļā Bībeli un atrod gan tavais, gan manējos.
1: Jā. Ja? Tad mana rakstuvieta, kuru iespējams pēdējā laikā es uz pats priekš sevis, visbiežāk uz kuru es atsaucos, ir no Marka evaņģēlija 11. Nodaļas, 23. Pants.
0: Marka 11.23. Jākaba, šobrīd aktuālie vārdi un man savukārt pēdējā laikā ir sanākušas diezgan daudz sarunas, kurās ir bijis vajadzība atsaukties uz tiem Jēzus teiktiem vārdiem, kas ir Mateja evaņģēlijā 22. Nodaļā. Nu, galvenokārt 39., bet teiksim 37., 38. un 39. pants.
1: Kura nodaļa?
0: 22. Nodaļa, 20. Mateja evaņģēlijā, Mateja 22, 37 līdz 39. Tā kā.
1: Tad jautājums jums un arī atstājam šo jautājumu pārdomām, uz kuriem Jēzus vārdiem tu visbiežāk atsaucies. Varbūt ir vērts par to padomāt.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tagad skan Tims Timons ar dziesmu Jau mīlēts. Mēs varam apzināties, ka jau esam mīlēti un par to pateikties. Pulkstens ir 9:47.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Labrīt, pulkstens desmitos, otrdienā 19. maijā. Cerams, ka jums jau darba nedēļa ir labi ieskrējusies un ka tomēr arī šajā nedēļā, šajā rītā atceraties par Dievu un liekat savu cerību uz viņu. Tagad pulkstens desmitos darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pulkstens 10.15. laiks Bībeles konkursam. Konkurss, kurā varat iegūt kā balvu Bībeli bez maksas. Pulkstens 10.30. laiks rīta pārdomām lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. noslēdzam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Pulkstens 12. laiks mūzikai un atziņām un pulkstens 1. laiks mierīgās mūzikas stundai, pulkstens 2. grāmatas lasījums. Atgādinu, ka ja jums ir kādi jautājumi Latvijas Kristīgajiem radio, droši to varat rakstīt mums e-pastā uz lkr@lkr.lv. Tāpat arī gaidām jūsu jautājumus raidījumam, ko par to saka Bībele. Tos varat rakstīt mums e-pastā ar norādi raidījumam, ko par to saka Bībele. Tāpat, ja esat sastapušies ar kādiem radio klausīšanās traucējumiem vai traucējumiem interneta vidē, tad droši to mums darat zināmu vai nu e-pastā, vai, ja jums tas ir ērtāk, uz WhatsAppu, rakstot uz numuru 25442288. Ja tiek diagnosticētas vairākas vienādas problēmas, tas mums palīdz tās risināt. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības, lai jums svētīga klausīšanās.

0: Kad nu viņš visus savus vārdus ļaudīm bija pabeidzis, tad viņš iegāja Kapernaumā. Tur kāda virsnieka kalps, kas tam bija mīļš, gulēja slims uz miršanu. Dabūjis dzirdēt par Jēzu, tas nosūtīja pie viņa jūdu vecajus un viņu lūdza, lai viņš nāktu viņa kalpu dziedināt. Un pie Jēzus nogājuši, tie viņu mīļi lūdza sacīdami, viņš ir vērts, ka tu viņu paklausi, jo viņš mīl mūsu tautu un mums ir uzcēlis šo sinagogu.
1: Un Jēzus gāja tiem līdzi.
0: Bet, kad viņš vairs nebija tālu no tā nama, tad virsnieks sūtīja draugus pie viņa un lika viņam sacīt, kungs, nepūlies, jo es neesmu cienīgs, ka tu nāc zem mana jumta. Tāpēc arī es pats neesmu turējis sev par cienīgu nākt pie tevis. Bet saki tik vienu vārdu, tad mans kalps kļūs vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem priekšniecības, un man ir padoti karēvji. Un ja es kādam saku ej, tad viņš iet, un otram nāc, tad viņš nāk, un savam kalpam dari to, tad viņš dara.
1: Bet Jēzus to dzirdējis par viņu brīnījās, un pagriezies uz ļaudīm, kas viņam gāja līdzi sacīja, es jums saku tādu ticību, es pat Izraela ļaudīs neesmu atradis. Un tie, kas bija sūtīti, atgriezušies mājās, atrada kalpu veselu.
0: Un pēc tam viņš gāja uz pilsētu vārdā Naine, un viņa mācekļi un daudz ļaužu viņam gāja līdzi.
1: Bet, kad viņš bija tūp pie pilsētas vārtiem lūk, tad iznesa Mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls, un tā bija atraitne, un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Un to redzējis tas kungs par to iežēlojās, un tai sacīja, neraudi. Un piegājis viņš aizskāra zārku, un nesēja apstājās, un viņš sacīja, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un Mironis cēlās sēdus, sāka runāt, un viņš to atdeva viņa mātei.
0: Tad izbailes pārņēma visus, un tie slavēja Dievu sacīdami, liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudis uzlūkojis. Un šī slava par viņu izpaudās pa visu Jūdeju un pa visu apkārtni. Jānim viņa mācekļi paziņoja visu, kas noticis. Un Jānis ataicināja divus no saviem mācekļiem un tos sūtīja pie Jēzus, lai tie viņu jautātu, vai tu esi tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidīt. Bet šie vīri pie viņa nogājuši sacīja, Jānis Kristītājs mūs sūtīs pie tevis, lai mēs tevi jautātu, vai tu esi tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidīt.
1: Bet arī brīdī viņš daudz dziedināja no sērgām un sāpēm un ļauniem gariem, un daudziem akliem viņš dāvināja gaismu. Un Jēzus atbildēdams tiem sacīja, eita, un atsakiet Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši. Aklie redz, tizlie iet, spitālīgie top šķīsti, kurlie dzird, miroņi ceļas augšām, nabagiem sludina prieka vēsti. Un svētīgs ir, kas pie manis neapgriecinājas. Un kad nu Jāņa vēstneši bija aizgājuši, viņš sāk uz ļaudīm runāt par Jāni. Ko jūs gājāt tuksnesī skatīties? Vai niedri, ko vējš šauba? Jeb ko gājāt redzēt, vai cilvēku apģērbtu mīkstās drēbēs? Lūk tie, kas dārgās drānās un pilnībā dzīvo, ir ķēniņu namos. Jeb ko jūs gājāt redzēt, vai pravieti? Tiešām, es jums saku, vairāk nekā pravieti. Šis ir tas, par ko rakstīts redzi. Es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, lai tas sataisa ceļu tavā priekšā. Jo es jums saku, no visiem, kas dzimuši, no sievām, neviens pravietis nav lielāks par Jāni Kristītāju, bet vismazākais Dieva valstībā ir lielāks par viņu.
0: Un visi ļaudis, kas viņu dzirdēja, pat muitnieki, apliecināja, ka Dievs ir taisns, likdamies kristīties ar Jāņa Kristību. Tikai farizeji un bauslības mācītāji ir nicinājuši Dieva padomu viņu pašu labā, palikuši viņa nekristīti.
1: Kam es šīs paaudzes ļaudis līdzināšu? Kam viņi ir līdzīgi? Viņi ir līdzīgi bērniem, kas sēž tirgus laukumā un cits citam uzsauc un saka, mēs jau esam stabulējuši un jūs neesat dejojuši. Mēs esam jums dziedājuši raudu dziesmas un jūs neesat raudājuši. Jo nāca Jānis Kristītājs, neēda maizi, nedzēra vīnu un jūs sacījāt, viņam ir ļauns gars. Nāca cilvēka dēls, ēda un dzēra, un jūs sakāt, redzat, šis cilvēks ir negauss un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Taču gudrību attaisnojuši visi viņas bērni.
0: Bet kāds no farizējiem viņu lūdza, lai viņš pie tā ēstu? Un viņš iegājis farizējnamā apsēdās un redzi, tanī pilsētā kāda sieva, kas bija grēciniece, dzirdējusi, ka viņš sēžot farizēja namā pie galda, atnesa alabastra trauciņu ar svaidāmo eļļu. Un stāvēja aiz viņa pie viņa kājām, raudāja un iesāka slacināt viņa kājas ar savām asarām un nožāvēja ar saviem matiem un skūpstīja viņa kājas un tās svaidīja ar eļļu. Bet farizējs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams, runāja pats pie sevis. Ja šis būtu pravietis, tad viņš zinātu, kas šī sieva tāda ir, kas viņu aizskar, jo tā ir grēciniece.
1: Un Jēzus to uzrunādams sacīja Sīmani, man tev kas jāsaka.
0: Viņš atbildēja mācītāji, saki.
1: Jēzus sacīja, kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki. Viens tam bija parādā 500 denāriju un otrs 50. Kad nu tie nespēja atdot, viņš abiem atlaida parādu. Kurš no abiem to vairāk mīlēs?
0: Bet Sīmanis atbildēdams sacīja, man šķiet tas, kam viņš vairāk atlaidis.
1: Bet viņš tam sacīja, tu pareizi esi spriedis. Un pagriezies pie sievas, viņš sacīja Sīmanim, vai tu redzi šo sievu? Es nācu tavā namā, tu man ūdeni neesi devis manām kājām, bet šī savām asarām manas kājas lacīsi un ar saviem matiem nožāvējusi. Tu man neizskūpstīsi, bet šī kamera še esmu nav mitējusies skūpstīt manas kājas. Ar eļļu tu neizsvaidīsi manu galvu, bet šī ar svaidāmo eļļu ir svaidījusi manas kājas. Tādēļ es tev saku, viņas grēki, kuru bija daudz, ir piedoti, jo tā daudz mīlējusi. Bet kam maz piedod, tas maz mīl. Un viņš tai sacīja, tev tavi grēki piedoti.
0: Un tie, kas līdz pie galda sēdēja, sāka pie sevis runāt, kas tas tāds, kas pat grēkus piedod.
1: Bet viņš sacīja uz sievu, tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru.

0: Ģimene ar četriem bērniem vēlas īrēt 3 līdz 4 stabu dzīvokli Piņķos, Piņķu apkaimē, Mārupē vai Jaunmārupē. Var ar izpirkuma tiesībām. Tālrunis 29901147. Atkārtoju 29901147.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
3: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
4: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

Ir pienācis laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un saistībā ar konkursu varat iegūt Bībeli, ja piedalāties konkursā un atbildat jautājumu visātrāk. Un Bībeles ir pieejamas latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā, un ir arī bērnu Bībeles latviešu valodā, un no šīm visām varēsiet izvēlēties sev tīkamo, ja vinnēsiet šī rīta Bībeles dienas jautājumu. Un iesūtīt atbildes varat uz numuru 2544-2288 un blakām atbildei norādiet arī savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs jūsu atbildēm 2544-2288 un šajā brīdī arī jautājums. Kurā Bībeles psalmā ir atrodams visplašāk aprakstītais ķēniņa Dāvida pravietojums par Jēzus Kristus piesišanu krustā apmēram 1000 gadus vēlāk? Vēlreiz jautājums, kurā Bībeles psalmā ir atrodams visplašāk aprakstītais ķēniņa Dāvida pravietojums par Jēzus Kristus piesišanu krustā apmēram 1000 gadus vēlāk? Numurs jūs atbildēm 2544-2288. Apskatīsim atbildes pulkstens 11.15, bet vēlreiz jautājums. Kurā Bībeles psalmā ir atrodams visplašāk aprakstītais ķēniņa Dāvida pravietojums par Jēzus Kristus piesišanu krustā apmēram 1000 gadus vēlāk?

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Un mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, jā, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Pulkstens ir 10:28, pavisam drīz laiks rīta pārdomām, bet pirms tam Elija Holokomba ar dziesmu Canyon, jeb Canyons. Šī dziesma vēsta, kad caur visām sāpēm un grūtībām ir upe, kas ir pieejama.

Kristīgais radio. Šajā brīdī lasa no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš rīta pārdomām. Un šodienai 19. maijam rakstu vieta ir no 119. psalma 166. panta. Es gaidu, ak kungs, uz tavu glābiņu. Debates parlamentā. Kāds runātājs saka skarbas lietas. Te viņu pārtrauc starpsauciens. Runātājs samulst vai apklust. Tā tas notiek demokrātiskajās iekārtās. Bet tas, kas notiek mūsu psalmā, ir kas savdabīgs. Te dziesminieks izdara starpsaucienu pats sev. Tas jāplūko tuvāk. Psalmu dziesminieks slavē Dieva likumu. Viņš acīm redzami bija vīrs, kas gribēja darīt labu. Kas gan to negribētu. Bet kurš gan zina, ko labais nozīmē? Te valda liels juceklis. Piemēram, nonāvēšanu uzlūko par ļaunumu. Bet pie mums Vācijā bija laiki, kad nonāvēja un teica, tas ir mans pienākums. Vai arī laulības pārkāpšana ir ļauna. Bet kāda meitene man teica, mīlestība taču ir debesu vara. Un kas nāk no debesīm, tas ir labs. Vai melot ir labi? Nē. Bet apmelo mirējus un bērnus un domā, ka darīs labi. Kāds juceklis? Psalma dziesminieks ir atklājis Dieva likumu. Viņš ir laimīgs, ka atradis kaut ko, kas skaidri saka, kas ir labs un kas ļauns. Proti, viņš atradis to, kam ir tiesības noteikt, kas ir labs, kas ļauns, Dievu. Tā viņš slavē. Es mīlu tavus baušļus vairāk nekā zeltu. Bet te pēkšņi viņš atklāja, es esmu šo likumu pārkāpējis. Un tādēļ savā slavas dziesmā viņš izdara starpsaucienu. Kungs, es gaidu uz tavu pestīšanu. Viņš garā redz krustā sisto Dieva dēlu, kas grēcinieku dara par Dieva bērnu. Kungs, mēs tev pateicamies par tavu skaidro likumu, bet vēl jo vairāk par tavu brīnišķo žēlastību. Amen.

0: Tādā dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Es beigās sajūtu un tici un nonācīt tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Pulkstens 10:43 minūtes tūlīt jau, un tagad Rajans Ellis ar dziesmu Ak, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Pulkstens 11. Bībeles lasījums.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

Tikko dzirdējāt dziedātāju Crowder ar dziesmu In the House, un viņš atgādina, ka nav nekādas bailes. Dieva namā visi ir mīļi gaidīti, un tās ir mājas mīļās mājas priekš ik viena. Tāls tagad Fils Vikams un Kains ar dziesmu Dievs ir labs, un pavisam drīz, 2011. Bībeles lasījums.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Apustuļu darbu grāmatas 13. nodaļas no 13. līdz 39. pantam. Izbraukuši no Pafas, Pāvils ar pavadoņiem nonāca Pamfīlijas Pergā, bet Jānis nošķīries no tiem griezās atpakaļ uz Jeruzālemi. No Pergas iedami tālāk viņi nonāca Pisidijas Antiohijā un sabatā iegājuši sinagogā apsēdās. Pēc bauslības un praviešu nolasīšanas sinagogas priekšnieki sūtīja pie viņiem sacīdami: Brāļi, ja jums ir kādi pamācīgi vārdi ļaudīm, tad runājiet. Pāvils piecēlās un ar roku mājis sacīja: Izrēlieši un jūs, dievbīgie, klausieties. Izrēla tautas dievs mūsu tēvus ir izredzējis un tautu paaugstinājis svešumā Ēģiptes zemē un no turienes ar paceltu roku tos izvedis. Tuksnesī viņš tos uzturēja ap 40 gadu, izdeldējis 7 tautas Kānāna zemē un viņiem zemi devis īpašumā. Ap 450 gadu pēc tam viņš deva soģus līdz pravietim Samuēlam. Tad viņi lūdza ķēniņu, un Dievs viņiem deva Saulu, Kīša dēlu, vīru no Benjamīna cilts, 40 gadu. Un to atmetis viņš tiem iecēla Dāvidu par ķēniņu, viņš tam arī liecinādams sacīja: Es esmu atradis Dāvidu, Isaja dēlu, vīru pēc sava prāta, kas darīs visu, ko es gribu. No viņa pēcnācējiem Dievs, kā solījis, Izrēlam sūtījis pestītāju Jēzu. Pirms viņa atnākšanas Jānis visai Izrēla tautai bija sludinājis grēku nožēlas kristību. Savu mūža darbu pabeidzis, Jānis sacīja: Es neesmu tas, par ko jūs mani turat, bet viens nāk pēc manis, kam es neesmu cienīgs kurpju siksnas atraisīt. Brāļi, Ābrahāma cilts bērni, un jūs, kas bīstaties Dieva, mums šīs pestīšanas vārds ir sūtīts. Jo Jeruzālemes iedzīvotāji un to vadoņi, viņu neatzīdami un tiesādami, piepildījuši praviešu vārdus, ko katru sabatu nolasa, un neatraduši nekādu nāves vainu, prasījuši, lai Pilāts viņu notiesā. Un kad tie visu bija padarījuši, kas par viņu rakstīts, tad tie viņu noņēma no staba un ielika kapā. Bet Dievs viņu uzmodinājis no mirušiem. Viņš daudz dienu parādījies tiem, kas līdz ar viņu bija nākuši no Galilējas uz Jeruzālemi, un kas tagad ir viņa liecinieki tautas priekšā. Arī mēs jums sludinām, ka Dievs, Jēzu uzmodinādams mūsu bērniem, piepildīs solījumu, ko viņš tēviem devis. Kā arī otrajā psalmā rakstīts: Tu esi mans dēls, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Viņš uzmodinājis to no mirušiem, jo viņam nebija lemts atgriezties iznīcībā. To viņš tā izteicis: Es jums došu Dāvidam solītos svētumus, kas nezudīs. Tāpēc arī citā vietā teikts: Tu savam svētajam neliksi redzēt iznīcību. Jo Dāvids savai paaudzei nokalpojis, ir pēc Dieva prāta aizmidzis, guldīts pie saviem tēviem un redzējis iznīcību. Bet tas, ko Dievs uzmodinājis, nav redzējis iznīcību. Tāpēc zināt, brāļi, ka caur viņu jums tiek sludināta grēku piedošana. Un visās lietās, kurās Mozus bauslība jums nespēja sagādāt taisnošanu, ik viens, kas tic, caur viņu tiek taisnots. Tas bija lasījums no Apustuļu darbu grāmatas 13. nodaļas no 13. līdz 39. pantam.

0: Hei, te Mārtiņš no Pāru izaicinājuma. Es tikai gribēju pārliecināties, ka tu esi izdarījis to, ko tu esi apņēmies. Un tu esi investējis savā laulībā. Tiekamies pirmdien uz Pāru izaicinājumu 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.
1: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
2: Latvijas Kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
3: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
5: Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas kungs ir mans

Laiks noslēgt šī rīta Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu jums, kurā Bībeles psalmā ir atrodams visplašāk aprakstītais ķēniņa Dāvida pravietojums par Jēzus Kristus piesišanu krustā apmēram 1000 gadus vēlāk. Un pareizā atbilde ir atrodama 22. psalmā. Un šo atbildi pirmā iesūtīja Ilze no Ventspils. Un Ilze, jūs bijāt pati pirmā, un šī ir arī pati pirmā atbilde, kura tika iesūtīta. Ilze, apsveicam jūs, drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu, bet paldies visiem daudzajiem konkursa dalībniekiem. Cerams, ka tas jums asina un nostiprina Bībeles zināšanas un zināšanas par Bībeli. Paldies jums un tiksimies jau kādā citā Bībeles dienas jautājumā. Tagad pulkstens ir 11:17 minūtes. Turpinājumā pēc Berets ar dziesmu Katra laba lieta nāk no debes tēva.

0: Radio pēdējā laikā es klausos intensīvi, īpaši katru rītu braucot ceļā, esot ceļā uz darbu, tad gan mācītāja Ozolinkeviča. Tas prediķis vienmēr liekas, tas ir stāsts par manīm, ko viņš šodien stāsta, un tad liek mazliet apstāties, norimt, ieraudzīt. Tas ir tāds ļoti liels iedrošinājums un spēks.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 00 6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: Pulkstens 11.25. Tagad Aivars Osis un grupa Dīla ar dziesmu Savu prieku meklēju es tevī. Ja jums ir kāda liecība, ko rakstīt Latvijas Kristīgiem radio vai vispār ko rakstīt, tad droši varat to darīt, rakstot mums e-pastā lkr@lkr.lv. Tāpat gaidām jūsu jautājumus raidījumam, ko par to saka Bībele. Rakstot e-pastā, norādiet raidījumam, ko par to saka Bībele.

Pulkstens ir 11:35 minūtes. Lasījums no Salmana mācītāja grāmatas no 11. Nodaļas no 6. Panta. No rīta sēji savu sēklu un neļauj mieru savai rokai līdz pat vakaram, jo tu nezini, kas izdosies, vai šis, vai tas, bet var būt, ka izdodas arī abi vienlīdz labi. Salda ir acī gaisma, un brīnum jauki ir sauli redzēt. Ja cilvēks arī dzīvo ilgus gadus, lai viņš visus tos gadus nododas arī priekiem. Bet lai tomēr viņš domā arī par nebaltām dienām, ka tādu būs daudz. Viss, kas nāk, ir niecības apdvests. Priecājies jaunekli savā jaunībā, un lai tava sirds labi jūtas savās jaunības dienās, staigā tos ceļus, ko tava sirds kāro, un ej pakaļ tam, kas patīk tavām acīm. Zini tomēr, ka Dievs par visu to prasīs no tevis nolēsumu. Izmet skumjas no savas sirds, un turi tālu nost no savas miesas ciešanas, jo jaunība un tumšās matu cirtas ātri zūd. Tas bija lasījums no Salmana mācītāja grāmatas 11. Nodaļas no 6. Līdz 10. Pantam.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlī, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Pulkstens ir 11:46 minūtes, es Jākaps Cemers no jums atvedos šajā rīta stundā. Novēlu jums brīnišķīgu dienas turpinājumu, iedrošinājumu tai kungā un turēšanos pie viņa. Tagad Kevins Jones ar dziesmu Love to say I love you. Man es mīlu teikt, es tevi mīlu. Lai arī mūsu sirdis ir tik pilnas, ka tās pārplūst slavām.

un tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un dabi man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesanti caur visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tajai lietai, kas bija tāds perfekts taimīgs, Dievs jau zinājas pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunāt.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ik dienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatava doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es par sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darba vietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Kristīgais radio.
2: You can go and build a mighty mansion.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Apsolījuma satveršana. Ko nozīmē Ecehiela apgūtā mācība? Ko svētais gars mums māca? Šī rakstu vieta atklāja to, ka Dievs vēlas, lai mēs satvērtu jaunās derības apsolījumus un patiesi iemācītos, kā dzīvot derības svētībās. Šie trauki, kas gulēja bez dzīvības uz zemes, bija sagatavoti. Kā lasījām iepriekš, tas kungs bija viņiem teicis, jūs, sakaltušie kauli, klausieties tā kunga vārdu, Ecehiela 37.4. Viņi bija dzirdējuši Dieva derības apsolījumu, es likšu savu garu jūsos un jūs dzīvosiet. Tomēr, lai gan šiem mirušajiem kauliem bija sludināti jaunās derības apsolījumi, viņi vēl nebaudīja tās svētības. Tiem tagad bija miesa, bet kauli joprojām gulēja uz zemes bez dzīvības. Tie izskatījās kā veikala manekeni, racīm, matiem, krāsu, vaigos, taču joprojām bez dzīvības. Es ticu, ka Dievs mums šajā rakstu vietā saka, jūs varat dzirdēt par visām brīnišķīgajām jaunās derības svētībām, par visiem maniem apsolījumiem, ka likšu savu garu jūsos, došu jums spēku it visā mani paklausīt, ka došu jums jaunu sirdi, ļaušu jums sevi iepazīt. Jūs varat dzīvot manas derības īstenošanas laikā, jūs varat liecināt par gara sākotnējo darbu jūsos, un tomēr jūs joprojām varat nebaudīt to spēku un brīvību, kas jums ir dota šajā derībā. Patiešām daudzi ticīgi šodien zina par Dievu jauno derību, tomēr viņiem ir grūti tai noticēt, jo tā izklausās pārāk laba, lai būtu patiesa. Viņi saka, es zinu, ka Dievs ir devis savai tautai svēto garu, lai tas iemājotu mūsos. Es zinu arī to, ka gars mudina mūs paklausīt Kristumu. Ak, es tik ļoti gribu šo svētību, bet kā es to varu satvert? Kā es to varu iegūt savā dzīvē? Un lūk, kas mums ir jādara. Ecehiels raksta. Tad viņš man sacīja, cilvēka bērns, sludini dzīvības garam sakitam, tā saka tas kungs, nāc gars no četriem vējiem un aptves šos nokautos, lai tie kļūs dzīvi. Kad es tā sludināju, kā man bija pavēlēts, tad dzīvības gars nāca kaulos, tie tapa dzīvi un nostājās uz savām kājām, varen liels pulks, Ecehiela 37, 9 līdz 10. Pēkšņi Ecehiela priekšā stāvēja liela dzīva un elpojoša armija. Svētais gars bija piepildījis visu šos mirušos ķermeņus ar dzīvību, un tagad viņi bija gatavi doties kaujā. Vienā mirklī tie pilnībā baudīja jaunās derības svētības. Dieva gars bija ieņēmis pienācīgo vietu viņos, un viņš veica visas apsolītās izmaiņas. Kas lika svētajam garam nākt un atsaukties uz vajadzību, ievedot šos izkaltušos kaulus jaunās derības svētībās? Jēzus skaidri saka, ja jūs zināt, kā dot labas dāvanas saviem bērniem, cik daudz vairāk jūsu debesu tēvs dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz, Lūkas 11.13. Raksti skaidri norāda, kā pareizi lūgt par svētā gara saņemšanu. Ecehiela gadījumā viņam nevajadzēja tikai lūgt. Nāc svētais gars piepildi šos izkaltušos kaulus atkal ar dzīvību. Nē. Dievs specifiski pravietim norādīja, sludini dzīvības garam, tā saka tas kungs, apdves šos nokautos, lai tie kļūst dzīvi. Tas kungs teica Ecehielam,
runā uz svēto garu Ecehielu. Saki viņam, tā saka tas kungs, iedves dzīvību. Atgādina viņam derības apsolījumus, paziņot tos viņam kā vārdus, ko es esmu ar zvērestu tev devis. Vispirms Ecehielam vajadzēja pravietot kauliem, bet pēc tam pravietot vai sludināt svētajam garam. Ecehielam tika pavēlēts teikt svētajam garam Dieva derības apsolījumus. Viņam vajadzēja teikt garam, stāv rakstīts, Dievs man ir ar zvērestu apsolījis, ka viņš sūtīs tevi, iemājot manī. Svētais gars, tu iedvesmoji svētītos vīrus pierakstīt šos brīnišķīgos apsolījumus. Tu apsolīji pilnībā pārņemt manu jauno sirdi saskaņā ar tevis paša iedvesmoto vārdu. Un tevi ir jāliek man staigāt svētumā, jādod man spēks paklausīt Dieva pavēlēm. Tāpēc es saku, tev svētais gars ar visu cieņu, tev saskaņā ar zvērestu ir jāizpilda šis apsolījums. Es turu tevi pie tevis paša vārda. Es satveru tavus apsolījumus ticībā. Šis ir visvarenā Dieva vārds, un es uzticu tam savu dvēseli. Ja svētā gara darbībai ir šķēršļi, Apustulis Pāvils rakstīja jaunajā derībā, jo ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst, bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit, Romiešiem 8.13. Pāvils neteica šos vārdus izkaltušiem kauliem, bet gan dzīviem, elpojošiem ticīgajiem. Tomēr viņš netieši norādīja, ka viņiem nav patiesas dzīvības, ja grēks joprojām valda pār viņiem. Viņš teica, ja paliekat grēka varā, jūs patiesībā nedzīvojat. Jūs esat savā iekšienē miruši, lai gan esat atgriezušies, jūs patiesībā nedzīvojat. Un jūs paliksiet tādā stāvoklī, kamēr netiksiet vaļā no grēka. Jūs nevarat iepazīt dzīvības būtību, kamēr Dieva gars nesavalda jūsu grēkus. Iespējams, ka jūties kā šie ticīgie, kurus Pāvils uzrunāja. Jūs varat iebilst, bet brāli Deivida zinu, ka svētais gars dzīvo manī. Viņš ir mani piepildījis. Es esmu kristīts svētajā garā. Mans ķermenis ir svētā gara templis. Ja viņš ir apsolījis, ka mudinās mani atstāt visus grēkus un paklausīt Dieva vārdam, kāpēc es neredzu viņa spēku darbojamies? Es esmu cilvēks, kurš mīl Jēzu, ticīgais, kurš ir piepildīts ar svēto garu, bet joprojām neesmu pilnībā brīvs no grēka varas. Es jūtos bezspēcīgs, cenšoties dzīvot taisnīgi viņa priekšā, kur slēpjas problēma. Gadu gaitā esmu kalpojis daudziem tādiem svētajiem, kuri ir izsaukuši pēc Dieva, to starp mācītājiem. Viņa vēlēšanās ir dzīvot taisnīgi un svēti tā kunga priekšā. Tomēr viņa cīnās ar dažādiem grēkiem, iespējams ar smagu raksturu vai mankārību, bailēm no cilvēkiem rūgtumu, greizsirdību vai iekāri. Šie cilvēki saka, es zinu, ka Dieva gars mājo manī, bet es nevaru atrast to spēku, kas man vajadzīgs, lai uzvarētu grēku. Ja Dieva gars mājo manī, kur tad ir viņa spēks? Kāpēc tas nedarbojas manī? Rodas sajūta, ka svētais gars manī ir kaut kur paslēpts. Es ticu, ka ja kristietis dedzīgi vēlas svētu dzīvi, ja viņš vēlas atdot sevi visu tam kungam, varbūt tikai viens iemesls, kāpēc viņš nespēja izbaudīt svētību un brīvību, kas ir apsolīta ar svētā gara iemājošanu. Un šis iemesls ir neticība.

0: 93. gadā, laikam, kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Aizvadītajā sestdienā 16. maijā Latvijā norisinājās jau 13. baznīcu nakts un 6. atvērto baznīcu diena. Organizatori pateicas visām draudzēm, kopumā piedalījās vismaz 170 baznīcas un lūkšanu nāmi no dažādām kristīgajām konfesijām visos Latvijas vēsturiskajos novados. Latvijas dievnamos norisinājās muzikāli priekšnesumi, slavēšana, ekskursijas, izstādes, diskusijas. Baznīcu dārzos tika ceptas pankūks un vārītas zupas, lasīta dzeja un radīta mākslas darbi, ka vienojošais dēls bija izvēlēts miera simbols – balodis, kas atspoguļojās gan radošo darbnīcu papīra locījumos, gan baznīcu noformējumos. Nākamajā 2027. Gadā baznīcu nakts un atvērto baznīcu diena notiks 15. Maijā un plašāka informācija baznīcu nakts LV. Biedrība asociācija ģimene aizvadītajā nedēļas nogalē rīkoja ģimenes dienas pasākumu par ģimenes vērtībām un cilvēka spēju pastāvēt sarežģītos laikos. Pasākumā piedalījās kino režisore esejiste Vija Beinerte, filoloģe Agnese Irbe un politologs Andis Kudors. Šobrīd diskusija ir publicēta YouTube kanālā Asociācija ģimene. Sarunā tika aplūkotas ģimenes vērtības iekšpolitiskajā un ārpolitiskajā kontekstā šajā 2026. Gadā, kā arī tas, kā pastāvēt šajā sarežģītajā laikā. Diskusiju vadīja žurnāliste Laura Doveika un ģimenes dienas diskusija ik viens var noskatīties kanālā YouTube ar atslēgas vārdiem asociācija ģimene. Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem uzņemošās ģimenes un Liepājas valsts pilsētas bāriņtiesas pārstāvji aicina uz tikšanos Liepājā. Jau šajā piekdienā, 22. Maijā, pulksten 4. Pēc pusdienā, Brīvības ielā 25. Sarunu vakars būs par bērniem, kurus nedzird, un par cilvēkiem, kuri kļūst par šo bērnu balsi. Pasākuma laikā skanēs iedvesmojoši pieredzes stāsti no uzņemošajām ģimenēm un no jomas praktiķiem, praktisks ieskats un iespējas, kā iesaistīties bērnu dzīvēs. Ieeja pasākumā bez maksas, bet svarīgi iepriekš pieteikties un plašāk informāciju Facebook lapā palīdzi bāreņiem. Līdz pat svētdienai, līdz vasaras svētkiem, līdz 24. Maijam turpinās lūkšanu iniciatīva ar nosaukumu Jauni vasaras svētki, jauni augļi. Šo lūkšanu iniciatīvu rīko Kristīgā apvienība Lūkšanu kapela pār Latviju, aicinot piedalīties visu Latvijas kristīgo konfesiju draudzes un kristiešus. Iedvesma šai lūkšanu iniciatīvai nāk no līdzīgas iniciatīvas ar nosaukumu, lai nāk tava valstība, The Kingdom Come, kas jau daudz gadu ir pazīstam visā pasaulē, vairākas gadus arī Latvijā. Lai piedalītos lūkšanu iniciatīvā jauni vasarsvētki, jauni augļi, šajā laikā līdz vasarsvētkiem plašāka informācija iespējams sameklēt lūkšanu kapelas pār Latviju tīmekļu vietnē un sociālo mediju lapās. Ik viena draudze aicināta piedalīties un plašāka informācija Lūkšanu kapela LV. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu tīmekļu vietnē LKRLV, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Meklēt dzīvokļa biedreni, kura mīl Jēzu un kurai patīk sadraudzība un viesmīlība, kā arī mierīgs nakts režīms. Dzīvoklis ar izīrējamo istabu atrodas Rīgā, Klusajā centrā, Iekšpagalmā. Šobrīd tajā dzīvo meitenes vecumā no 25 līdz 40 gadiem. Istabas cena ir 230 eiro, kuros ietilpst īre un komunālie maksājumi. Tālrunis 277 46 123. Atkārtoju 277 46 123.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja, ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci, un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība, un tas atrisināja, Dievs ir.

Sveicināti, dargie radioklausītāji, šodien 19. maijā. Kas Salamans saka, kas ir jau bijis, tas atkal būs, un kas ir jau noticis, tas atkal notiks, jo nekā jauna nav zem saules. Salamans runā par to, laikam, to lietu būtību, kad ir bijuši kari, beigušies un atkal sākušies, un viņi ir, un tā tālāk šādas lietas notiek. Protams, viss mainās un savādāk, bet tas princips paliek, kas ir jau bijis, tas atkal būs, un kas jau ir noticis, tas atkal notiks, un jo. Nekā jauna nav zem saules. Salamana pamācība grāmatā 1. nodaļā 9. pantā tā stāv rakstīts. Bet savukārt ebrejiem vēstulē mēs 13. nodaļā jaunās derības laikmetā lasām. Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi, un viņu mēs arī sludinam un apliecinam. Un arī šajā misijā darbības laukā ir iesaistīts Latvijas kristīgais radio no jau 32 gadu garumā. Paldies Dievam! Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt bez 10:05 laikaziņu prognoze, 5 bībeles lasījums. Tad 6 vakarā redījums, kāpēc gaidīt, 7 vakarā redījums atbildes meklējot. Un 8 vakarā grāmatas lasījums, 8:30 redījums atvērtās debesu krievu valodā ar tulkojumu, 9 redījums saldāmīdziņā bērniem, 10:30 vakara svētbrīdis un 11 vakarā redījuma, kāpēc gaidīt atkārtojums. Lai Dievs svētī, kad šī klausīšanās arī mūs stiprina. Ar to atziņu un apziņu, atklāsmi, kad Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi, neskatoties uz kaut kādām lokālām pārmaiņām zem šīs saules. Jēzus ir ārpus. Viņš valda arī, protams, zem saules, bet viņa valstība nav no šīs pasaules. Viņš ir pāri visam. Un, protams, viņš zina arī šīs valstības lietas. Viņš te ir bijis un labi orientējās, bet šeit valda ļaunums. Tomēr, bet viņa valstībā taisnība, miers un prieks svētajā garā. Un tas arī būs atklāti redzams, kad laiks būs piepildīts turpinājumā. Marika Ipsiņa svēts ir tas kungs.

0: Daudz bērnu ģimene vēlas pirkt vai īrēt ar izpirkuma tiesībām lauku viensētu vai māju ar nelielu zemes gabalu dārziņam. Vēlams Vidzemē, bet tiks izskatīti arī citi piedāvājumi. Tālrunis 27186773. Atkārtoju 27186773.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Kur nozīmīgi jautājumi tiek izcelti gaismā? Sarunu festivāls gaismā 23. maijā Vecrīgā, Mārsteri ielā 10. Cilvēki dalīsies pieredzē un zināšanās par karjeru, radošumu, dzīves jēgu un motivāciju. Piedalās Aldis Kalniņš, Roberts Rūrāns, Mareks Odumiņš, Daniels Godiņš. Par festivāla atmosfēru rūpēsies DJ Kress, sarunas moderēs Raimonds Blisiņš. Informatīvi atbalsta. Kristīgais radio.

Vienīgi viņa vārds ir augsts. Viņa diženums paceļas pār zemi un debesīm. Viņš ir no jauna cēlis godā savas tautas ragu par slavu visiem saviem svētajiem Izraela bērniem, tautai, kas viņam tuva. Halleluja! Lasīja no 148. psalma.

0: raidījums, kāpēc gaidīt. Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņa vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā. lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

Lasīšu no Jāņa atklāsmes grāmatas noslēguma vārdiem. Tas, kas visu šo apliecina, saka, tiešām es nāku drīz, āmen. Tiešām nāc kungs Jēzu. Mūsu kunga Jēzus žēlastība, lai ir ar visiem, āmen. Lasīja Jāņa atklāsmes grāmatas noslēguma vārdus. Turpinājumā Kristaps Cukurs mana niecībā.

procesus ilgstoši, dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs, arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos, kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

Lasīšu no vēstules efeziešiem 4. nodaļas. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla, ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē viņu viltīgas rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam. Bet patiesi būdam mīlestībā visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visam iesakopā saturēta, ar visādām palīgas saitēm vienota pastāvīgi aug, pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā. Lasi no Pāvēsules efeziešiem 4. nodaļas.

Jā, un Kristīgā radio ar laika ziņām studijā Ivars Ozoliņš, ko sola sinoptiķi tuvākajam laikam. Tātad šonakt un rīt naktī laiks būs lielākoties mākoņains, debesis brīžiem skaidrosies vien austrumos. Vietām austrumu rajonos ir gaidāms neliels lietus gaisa temperatūra plus 7 plus 12 grādi. Arī Rīgā naktī mākoņais klās debesis, tomēr laiks būs sauss. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra ap plus 8 plus 10 grādiem. Savukārt rīt dienā austrumos debes būs mākoņājums un vien vietām tās skaidrosies. Savukārt rietumos mākoņa daudzums būs mainīgs. Sākot no pēcpusdienas vietām austrumu rajonos nedaudz uzlīs, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Lokāli piekarsties rajonos saglabāsies migla dūmaka. Vējš turpinās plūst lēni un teritorijas lielākajā daļā gaiss iesils līdz plus 16 plus 21 grādam. Piekrastē plus 11 plus 16 grādi. Rīgā laiks būs mākoņains, pēcpusdienā debesis biežāk skaidrosies un uzspīdēs saule. Nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra plus 14 plus 16 grādi. Lūk šāda laika prognoze no sinoptiķu puses. Turpinām Cochrane & Co. One day, viena diena.

Un pulksteni 5. Latvijas Kristīgā radio Bībeles lasījums. Un šai gadījumā tas būs lasījums no Salamana pamācību grāmatas pirmās nodaļas. Salamana, Izraela, ķēniņa, Dāvida dēla pamācības. Piesavināties dzīves ziņu, iekšēju stāju un prātu. Mācīties gudrību, tiesu, taisnību un vienkāršas sirds skaidrību. Lai neprašas kļūtu pratēji un jaunieši prātīgi un apdomīgi. Kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojas. Un kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt. Lai viņš šīs pamācības un to īsto izpratni uztvertu pareizi, tāpat arī zinīgo vīru mācības un viņu paraugus. Bīvi tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību. Mans bērns uzklausi sava tēva pamācībai un nepamet savas mātes mācību. Jo visas tās kopā ir kā krāšņs vainags tavai galvai un skaista rota tavam kaklam. Mans bērns, ja tevi ļauni grēcinieki vilina, tad neseko viņiem. Ja viņa saka nāc mums līdz, mums slāpst pēc citu asinīm, un mēs esam nodomājuši bez kāda iemesla uzbrukt nevainīgiem cilvēkiem. Mēs taisāmies viņus aprīt dzīvus, kā to dara Elle, un sirds skaidros pazudināt, it kā viņi jau ar vienu kāju kapā stāvētu. Mēs taisāmies iegūt lielu mantu, mēs taisāmies pildīt mūsu namus ar laupījumu. Saņemies droši un nāc mums līdz, mūsu nauda smags būs par mums visiem tikai viens un kopējs. Mans bērns, nē ar viņiem vienu ceļu, virzi savus soļus projām no viņu tekas. Jo viņu kājas skrien ļaunumam pretī un steidzas, lai izlietu asinis. Ir jaunu gan veltīgi izstiept tīklu putnu acu priekšā. Bet viņi kāro pēc pašu asinīm un tīko paši pēc savas dzīvības. Tā klājas negaušiem, kuri dzenas pēc negoda peļņas, viņu skopums un negausība atņem dzīvību viņiem pašiem. Bet īstā gudrība tomēr skaļi pauž savu nemieru un liek uz ielām atskanēt savai balsī. Tā sauc pie ieejām vārtos, vērsdamās pret tautu, tās balss atskan visā pilsētā. Cik ilgi jūs nejēgas mīlēsit viegloprātību, cik ilgi zobgaļiem patiks visu apsmiet un ģeķi ienīdēs atzīšanu. Veltiet labāk savu uzmanību manai pārmaicībai. Redzi, es gribu jums izpaust sava gara centienus un darīt zināmus savus vārdus. Kad es nu saucu un jūs kavējaties uzklausīt mani, kad es izstiepju tagad savu roku un neviens neliekas par to nezinis, un kad jūs nicināt manus padomus un nebēdājat par manu pārmācību, tad es smiešos par jums, kad jums nelabi klāsies, un zobošos par jums, ja jums pienāks tas, no kā jūs bīstaties. Un kad pār jums nāks kā vētra tas, ko jūs baidāties, un jūsu nelaime jums ies pāri kā negaiss, un kad jūs vispār pārņems likstas un bēdas, tad viņi mani saugs, bet es neatbildēšu, un viņi cītīgi meklēs mani un neatradīs. Tas tāpēc, ka viņi nonicināja manu pamācību, negribēja sajust bību tā kunga priekšā, ka viņi negribēja manu padomu un nonicināja manu pārmācību. Tad nu lai viņi tagad bauda no sava ceļa augļiem un lai atēdas paši sava padoma. Jo ko neprātīgie iekāro, tas viņus nogalina un ģeķus pazudina viņu pašu pārgalvība. Bet kas man paklausa, paliks drošs un neapdraudēts, viņam visa kā būs diezgan un viņš nebīsies nekādas nelaimes. Un dzirdējam savam pamācību grāmatas pirmo nodaļu. Un turpinājumā, lai skan Tomas Tomševičs, vien tu.

0: Ģimene ar 4 bērniem vēlas īrēt 3-4 stabu dzīvokli Piņķos, Piņķu apkaimē, Mārupē vai Jaunmārupē. Var ar izpirkuma tiesībām. Tālrunis 29901147. Atkārtoju 29901147.
1: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22055017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
2: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no Jāņa atklāsmes grāmatas trešās nodaļas. Es tev došu padomu. Pērc no manis zeltu ugunskvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts un baltas drēbes, lai tu apsektos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu. Tad nu iekarsies un atgriezies. Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es iešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestu, un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā, kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Lasi no Jāņa atlasmes grāmatas trešās nodaļas.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio, kā es uzslēdzu, man tiešām cita stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tāvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Dzirdējām Marikas Ifsiņas, Ievas Geisleres un Jura Geislera Edija Lokmaņa dziesmu Tavs vārds no 113. psalma un es turpināšu no šī paša psalma. Tātad 113. psalms. Kas ir tāds, kā tas kungs mūsu dievs, kas mājo augstībā, kas noskatās no augšas uz debesīm un uz zemi? Viņš paceļ no pīšļiem un paaugstina nabaga nelaimīgo no dzīves dubļiem, lai nosēdinātu viņu blakus dišciltīgajiem, viņa tautas dišciltīgajiem. Viņš dod bezbērnu sievai vietu un tiesu namā, ka viņa kļūst laimīga bērnu māte. Halleluja! Lasīja no 113. psalma. Turpinājumā, Ketī Nikola, God is in this story. Dievs ir šajā stāstā.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Jā, un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

Lasīšu no Pētera pirmās vēstules pirmās nodaļas. Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem. Neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Lasīt no Pētera pirmās vēstules pirmās nodaļas.

Tik tiešām, kā apustuļa darba grāmatā 4. Nodaļā rakstīts, nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debesu cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Apustuļa darba grāmatā 4.12.

Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tas ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Ziet sveicināt, mīļie radio klausītāji, ar jums raidījums Kāpēc gaidīt, un studijā esmu es Dainis. Un šodien vēlētos runāt par tēmu, kas varbūt vairāk būtu aktuāla vīriem un vīriešiem, bet tajā pa laikā arī, protams, māsām. Un proti, savā laikā bija tāda grāmata iznāca, kāpēc vīrieši neiet baznīcā. Šodien es gribētu padomāt, kāpēc vīriešiem vajadzētu iet baznīcā. Viens teikt, kāpēc neiet, un dažādien, bet kāpēc vajadzētu iet. Es gribētu vairāk padomāt par to, kāpēc vīrietim vajadzētu iet uz baznīcu. Un šajā gadījumā uz baznīcu es domāju ne tīri tikai uz ēku vai tikai uz dievkalpumu, bet patiesībā būt draudzē. Arvien vairāk, jā, dzirdu, ir vīri, kas skatās YouTube, klausās radio, un tas ir ļoti vajadzīgs un ļoti labi, un tas ir labs sākums, teiktu tā. Bet, nu, tomēr raksti saka, ka ir drauze, un ir vairākas tādas lietas, ko mēs varam redzēt. Nu, kāpēc tomēr vajadzīga draudze, un tieši vīriešiem vajadzīga draudze? Nu, tāpēc es tā nedaudz paskatoties gan uz sevi, savu dzīvi, ko man kā vīrietim ir devis tas, ka es devies uz draudzi, ko es redzu, ko raksti saka, un nu, kādas varbūt jā, ir lietas, ko mēs varam nu, tā padomāt. Jā, varbūt, ka draudzēs kaut kas ir arī jāpamaina, nu, lai tomēr vīri varētu darīt to, ko Dievs uz viņus ir aicinājis. Pastīsimies tādas vairākas lietas, ko es ieraugu. Varbūt tas vēl nav tāds pilnīgi pabeigts jā, materiāls, bet nu, man te ir pieteikami daudz iemesu, ko es ieraugu. Tāpēc vienkārši iesim uz priekšu un tad redzēsim, cik tālu tiksim. Proti, pirmais iemesls, kāpēc vīrietim vajadzētu iet uz baznīcu. Pirmkārt, tāpēc, ka viņa tēvs uz to aicina. Dievs to aicina, tā ir Dieva ideja. Tas nav mācītājs, kas gribas laiku pukojas, ka nav vīri, baznīcās kaut ko dara vai sievas. Pirmkārt, tā ir Dieva ideja, Dievs to grib. Nu, kur mēs varam redzēt? Efeziešiem 10. Ne 10, ne, tā nav pareiz rakstvieta, nevis 10, bet Efeziešiem laikam 1 domāts. Tur ir Efeziešiem 1:19 tādi vārdi. Tad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Nams uzcelts uz apustuļu praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templu tam kungam. Un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Tad mēs redzam, ka kristīgā kopiena, draudze, ir Dieva ideja celtne templis, ko Dievs ceļ, templis garā, garīgs templis. Jautājums ir, vai tu esi šajā celtnē? Protams, mēs varam diskutēt un teikt, nu kā, nu Kristum ir lielā draudze, jā, un tas ir, tā ir tā vieta, jā, par to mēs runājam, mēs, kad esam Kristu, mēs esam viņa universālajā draudzē, bet tajā pat laikā es redzu, kad ir daudzas norādes uz vajadzību lokālajās vietās, kaut vai Pāvils raksta konkrēti draudzē Korintā, draudzē Efezā, draudzēja tur Romā, jā, draudzēja Tesalonikā. Tad nu, viņš runā par konkrētu draudzi, kas ir konkrētā pilsētā, lokālajā vietā, kas nāk kopā viņa vārdā. Un viņš pārdzīvo, ja šajā draudzē šķelšanās, viņš pārdzīvoja, tur nav šī vienotība. Un Dievs grib redzēt vīru savā draudzē, savā garīgajā templī, ko viņš ceļ. Viņam vajag šos dzīvos akmeņus, ko uzcelt šo kopienu. Viņam vajag vīrus, tāpat kā viņš visā Bībelē, mēs redzam, viņš aicina vīrus konkrēti uzņemties atbildību. Mēs redzam, ka viņš viņus izredz, viņš viņus svaida ar Dievu garu. Jā, daudz vairāk vīrus nekā sievas. Viss uzsvers Bībelē pārsvarā ir uz vīriem. Arī sievas vienmēr ir līdz un viņas ir, bet mēs redzam, ka viņš īpaši aicina vīrus. Jā. Mozus, Abrahams, Īzaks, Jēkabs, Jāzeps, Dāvids un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Un līdz ar to Dievs ir paredzējis celt savu draudzi, teikt, uz apustuļu praviešu pamata, kas tie bija vīri, uz viņu pamatu, uz šo vīru, izredzēto vīru pamatu. Līdz ar to vīriem jābūt ir pamatam draudzē, tas ir mans uzskats. Kristus ir pamats, bet tie pamatakmeņi, tas uz kā jābalstās, ir jābūt vīriem. Vīriem jābūt tiem, kas nosaka draudzes toni. Vīrsam tam, kam viņš ģimenē nosaka toni, viņam vajadzētu arī draudzē noteikt toni. Un es redzu, ka tā ir Dieva ideja, lai nu kas tad vīriem ir jābūt baznīcā. Labi, sievas varbūt, nu, varbūt arī, nu, teiksim, viņas, diemžēl, nu, nevis diemžēl, paldies Dievam, viņas ir, un ir bieži vien vairāk, bet es redzu tomēr, ka Dievs grib redzēt vīrus draudzēm. Un tātad, kāpēc vīram jāatbūt baznīca? Tāpēc, ka Dievs tēvs to grib. Tur ir tēvs iet, tēvs tur ir to veidojis, viņš ir radījis šo kopienu, tā ir viņa saime. Viņš grib savus dēlus redzēt savā draudzē. Un, protams, arī sievas un meisas, viņa meitas, tās viennozīm, bet es šobrīd vienkārši gribu runāt vairāk par vīriem. Ja būtu grāmata, kāpēc sievietes neiet baznīcā, tad varbūt mēs par to parunāt, bet tāpēc, ka ir tāda grāmata, kāpēc vīrieši neiet baznīcā, tad tā ir sava veida problēma. Otrā lieta, kur mēs nu, arī redzam, kaut ko tad vīram dod iešanu uz draudzi. Nu, pirmkārt, es esmu redzējis te, kad es ienācu draudzē, man varbūt nebija tuvas emocionālas attiecības ar savu tēvu, ar brāli bija draudzīgas, bet nu tā kā viņš bija vecāks, bija jaunāks, nu tā no sirds uz sirdi tā parunāt nebija iespēja. Savukārt tagad sāk nākt uz draudzi, es redzēju patiesu interesi no citiem vīriem par manu dzīvi. Interesi, kā man iet, ko es daru, kādi ir mani lēmumi. Un es biju pārsteigts, ka kāds pēkšņi sāk interesēties par mani, un grib man atbalstīt, grib man iedrošināt, grib palīdzēt man augt. Un es ieraudzīju, ka draudze ir vieta, kurā es saņemu iedrošinājumu, pieņemšanu, mīlestību. Mēs to redzam arī ebrejiem 10, 24, 25, kur ir teikts, vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību labiem darbiem. Neatstādam savu sapūdes, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinātami, jo vairāk redzot tojamies to dienu. Ja tātad Bībele saka, sapulcēties kopā, nākat kopā viņu vārdā. Jā, tā varbūt ir maza mājas draudzīte, jā, tā varbūt ir liela draudzīte, bet tai jābūt kaut kādai kristīgai kopienai, kur mēs esam. Jā, reizēm ir kaut kādas kopienas, kas varbūt vairāk online tiek, bet viņas mēs tiekās, viņi dalās, viņi kaut ko dara savā starpā, bet es te runāju par tādu, nu, kad tā kā, ka reizēm vīriem patīk tā kā vienam, un tad viņš izvēlās, ko viņš klausīsies, ko nē, un tad rodas tas priekšstats, nu, es jau labāk zinu, es to mācītājs atklausījos, to jau, es zinu tos eksperts, un tad ir tāds liekas, jā, nu, tāda liela tev atziņa, tu visu zini, ja tu neesi draudzē, nu, tu dzīvo teorijā, ja tu dzīvo teorijā, tev vajag praksi, Dievs veido mūsu caur praksi, nevis tikai caur atziņu. Ja atziņa dar uzpūtīgu, bet, kad tevi pamudina uz mīlestību vai tevi mīl, mēs sākam veidoties. Un līdz ar to vīrietim, lai viņš saņemtu iedrošinājumu, viņam vajag iet kopā ar citiem vīriem. Nu, teiksim, mums, es savā draudzē redzu, ka mēs katru otru dienu no rīta nākam vīri uz lūkšanām. 7:00 no rīta nākam kopā pārnāt, ko mēs svētdien dzirdējām, padalīties ar savām izaicinājumiem un aizlūgt cits par citu. Un vēl kādiem aiziet brokstīs, kuriem ir laiks. Un mēs redzam, ka tas ir vajadzīgs, tas mūs iedrošina. Jā, tas piespiež varbūt kādiem celties agrāk, kādiem tas varbūt liek kaut ko atcelt, bet tas bet brīvprātīgi mēs nākam un mēs jūtam, tas mūs stiprina. Mums tas ir vajadzīgs, tā ir iespēja saņemt stiprinājumu no cita vīra, kurš arī iet cauri līdzīgām problēmām, līdzīgām cīņām, līdzīgiem izaicinājumiem. Kas vēl? Mēs redzam, ka Dieva vārds aicina, kāpēc mēs esam aicināti vīri, kā vīri iet uz draudzi, jo tā ir vieta, kur mēs varam pielūgt kopīgi Dievu. Kur mēs varam kopīgi pielūgt Dievu. Respektīvi, mēs visi kaut ko pielūdzam. Viens pielūdz skaistas sievietes. Nu, tas nozīmē vienkārši ļauj sevi savaldzināt un ļaujās tām sajūtām un upurē daudz ko, lai turpinās šo skaistumu vērot un skatīties. Ja tā ir sava sieva, tad viss ok, mēs abri, bet ja tas ir ārpus laulības, tā jau ir elgdievība. Cits atkal meklē šo mirnām kādā pudelē, cits meklē sportā, cits vēl kaut kādās lietās. Un jā, mēs vīri meklējam, mums vajag kaut ko apbrīnot, mums vajag par kaut ko priecāties. Bet daudz šīs lietas mēs to darām klusiņām, vienatnē, tādā slepenā pielūgsme, tādā slepenā elgdievība. Bet te, kad mēs varam nākt kopā un mēs varam kopīgi dziedāt Dievu, mēs varam kopīgi darboties viņa vārdā, pēkšņi nāk tāda īpaša vienotība. Nu, piemēram, tie, kas to ir piedzīvojuši gājuši uz sporta spēlēm, kur vīri vienkārši vienā balsī bļauj Latvija, Latvija. Nu, tad paceļās tāda emocija, ka tu piedzīvo kaut ko, ko tu mājās bieži vien nevar piedzīvot. Kopīgu kolektīvu saukšanu, kopīgu vienotību. Un tā arī sava veida, pat, nu, teiksim, varbūt negluži pielūksumi, bet citiem tā var būt pilnīgi pielūksumi. Bet te, ka mēs varam nākt kopā visa radītāja, visvaranā Dieva vārdā un saukt uz viņu, priecāties par viņu, staigāt viņu spēkā, slavēt viņu, nu tas ir tāds spēks. Es biju sapulcēs, kurā tikai vīri, un ka viņi kopīgi dzied Dievam, slavas Dievs, un ja viņi vēl māk dziedāt, nu tas ir tāds spēks, ka visas sievietes tu nobāli, viņi saka, oh, tās, ko, es pat negribu dziedāt, es gribu vienkārši klausīties, kā vīri dzied. Un kur tad to vīri var dabūt? Tā kā viņi iet kopā un dzied Dievam vienā balsī vai vismaz vienu sirds balsu. Un tas ir milzīgs spēks, ja, ka esam spējīgi nāk kopīgi pielūgt Dievu. Nu, piemēram, Timotejam 2:8 arī teiks, tad nu es gribu, lai vīri lūdz Dievu katrā vietā, paceldam svētas rokas bez dusmām šaubām. Tad vīri, lai lūdz Dievu. Vīri, lai pielūdz Dievu, vīri, lai aizlūdz. Jā, un tas ir, un es esmu ik pa laikam ar māsām runājis, nu, kas jums trūks draudzē? O, mēs tā gribētu, ka vīri ceļās vienot un aizlūdz ticībā, lai tumsi atkāpjās, lai slimības tu dziedināts, lai tā pazuduši atgrieztos. Vai mēs to varam redzēt, vai mēs to redzam? Tad pašas sievietes gaida, ka vīri uzņemsies atbildību un sāks cīnīties, sāks nākt kopā, ne tikai pielūgt Dievu, bet arī aizlūgt un svētīties priekš Dievu un darīt lietas kopā. Līdz ar to Dievs grib, lai vīri nāk kopā un pielūdz un lūdz viņu, lai viņš var darboties. Tāpat arī Dievs grib vīriem dāvāt autoritāti. Un Mateja 16:18 par draudzi, ja jūs saka insens vārdus. Es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šīs klints, ja precīzāk, uz šī akmens, es gribu celt savu draudzi, un Elis vārtiem to nebūs uzvarēt. Vēl precizējums tūkojumu būtu, es gribu celt savu draudzi, un Eli nespēs tai turēties pretī. Viņš šos vārdus saka zīmīgā vietā. Viņš savus mācekļus, savus vīrus, ko viņš izredzējis, ved pretī vietai, kurā ir tāda lielākais, tāds viens no lielākajām pagānu kultiem Izrēlā, kur vecās derības laikā un Romas impērijas laikā bija nu, tāda pagānu galvenais, tāds galvenā tāda nu, vieta, tāda varētu teikt, okulta vieta. Un ko sauc bieži vien pa Elles vārtiem to vietu. Tik ļauna, tik bezdievīga tā bija. Un viņš saka, bet es celšu kaut ko tādu, kad mana veidotā draudz un kopienies, tad šī Elles vārti nespēs pastāvēt, nespēs turēties pretī. Un mēs zinām, jā, ka lai arī kā vajāja kristieši, kā arī ko mēģināja darīt ar viņiem, mest pie lauvām, sūtiet dažādās nāvēs, šie vīri palika un kristietība pēc tam kļuva par daļu no Romas impērijas. Un pēc tam, protams, kāda viņi tur pārveidojās un tika organizēta, tas jau cits jautājums, bet kristietība palika, tāpēc, ka bija vīri, kas bija gatavi sekot Dievam, un jā, tika viņi kļuva par valsts galveno reliģiju. Tad imperators redzēja, tā ir kaut kas tik spēcīgs, nu, kad tā jāpieņem, vienkārši tā visu laiku pastāv, tā visu laiku uzvar. Un tad Jēzus vārdu piepilnās. Un līdz ar to Dievs ir devis autoritāti draudzē. Un šī autoritāte viņš grib dot katram vīram, kas viņu draudzē. Viņš grib dot savu spēku, viņš grib dot kontekstu, kurā šie vīri var nākt un kopā cīnīties, kopā darboties. Un interesanti, kur viņš saka, es gribu celt savu draudzi, šis vārds draudze, nav tāds garīgs nosaukums. Tajā laikā nu, garīgām sapulču vietām sauc nu, ir sinagogē. Tas bija tāds vārds, ko arī grieķiski lietoja. Bet tur lietos viņš vārdu eklesija. Bet kas ir eklesija? Nu, ja mēs aizbrauktu mūsdienās uz Grieķiju, jūs paprasītu, a kur ir eklesija, viņa aizvest jūs uz parlamentu. Uz Atēnās ir konkrēts parlaments, valsts parlaments, ko sauc par eklesiju. Tad tajā laikā tā bija sapulci, tie bija sapulcināti kopā, lai uzņemtos atbildību par pilsētu. Līdz ar to Dievs grib ietekmēt pilsētas, kurās ir draudzes. Viņš negrib, lai viņas paliek tādas tā kā, nu, uz sevi vērstas, tādas sektantiskas, pareizes, visu apkārtējo tiesājošu tādu kopieniņu, kas vienkārši ir gudrāk pēc visiem pārēja. Nē, patiesībā tieši otrādi. Viņš izmanto terminu, kas simbolizē, ka draudzi un draudzes vīriem ir jāuzņems atbildību to, kas pilsētā notiek. Respektīvi, ja pilsētā ir konkrēts sociāls problēmas, kur bez garīga risinājuma neko nevar darīt. Viņš tur sūtīs. Vai nu tā ir narkomānija, vai nu tie ir nabadzīgi cilvēki, vai nu tas ir alkoholisms, vai tas ir vienalga, kas Dievs grib tur sūtīt vīrus un kaut ko mainīt lietas labā. Kaut ko darīt lietas labā. Es atceros, ka mums, teiksim, ogrē bija patversmi, un ka mēs aizgājām pie ogras domas, teicām, mēs gribam kā draudzi kaut ko darīt. Ko mēs varam darīt šajā pilsētā? Un doma tā domāja, nu, ko no tiem kristiešām prasīja? Viņi jau tikai sludina uz ielām. Mums ir patversme, tur nāk daudz šie bezpajumtnieki, nav nevis, kas viņam strādā, varbūt jums ir kāds. Un mēs sakam, ir. Mums ir viens pāris, kas zina, kas ir dzīvot uz ielām, kas zina, kas ir nabadzība. Mēs varētu uzņemties atbildību par patversmi. Un doma saka, ok, davai. Nu, mēs sarunājām telpas, mēs sarunājām cilvēkus, mēs sākām organizēt. Un šie bezpajumtnieki, tur bija katru nedēļu Bībeles studijas, mēs sūtījām humano palīdzību, kādi, kas no viņiem sāk nākt uz baznīcu, sāk uz draudzi, un līdz Covid laikam tas bija brīnišķīgs projekts, kurā daudz no viņiem iepazina Dievu. Un es domāju, ka Dievs grib vairāk lietot draudzes vīrus kopā, lai kaut ko darītu labi pilsētā. Vēl viens iemesls, kāpēc vīriem būtu jāiet uz baznīcu, tāpēc, ka tā ir vieta, kurā Dievs grib viņus apmācīt kalpot. Tieši tādā draudzes kontekstā. Ne tikai iekšē draudzes, arī ārpusē, bet ir ļoti grūti kalpot, ja tu esi viens pats. Nu, sevi apkalpot. Nu, kas tas ir? Pašapkalpošanās tāda. Nu, tā kā, man ir tur, nezinu, tāda un tāda dāvana. Nu, kā tad es tagad varēšu sev kalpot? Nu, es tev tagad sludināšu dievvārdu. Nu. Bībele saka, ka mēs esam dāvanas domāts, lai mēs kalpotu cits citam. 1. Pētera 4.10. 11. Pēters konkrēti saka, kādu katrs dāvanu saņēms, ar to kalpojiet cits citam, kā labi dažāda veida žēlstības namtura. Ja kāds runā, tad kā dievvārds. Ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir visās lietās. Un lai Dievs tiktu pagodināts ar Jēzus Kristu. Un tad Dievs grib vīrus apdāvināt. Viņš viņiem grib dot dāvanas. Viņš grib viņiem palīdzēt atklāt viņu talantus. Viņš grib palīdzēt ieraudzīt, kas viņi ir. Kad es sāku iet uz draudzi, es vispār nezināju, kas es esmu. Labi, es zināju, kaut ko es tur sportā, es kaut ko sasniedzu, bet nu, ne tā, lai kļūtu par profesionāli. Labi, es biju dzīvojis Amerikā, nu es varēju runāt labāk angļodā, varbūt kā lielākā daļa kristiešu tajā laikā draudzē. Nu, labi, es kaut ko tur vēl biju izmācījies, bet būtībā tas man nekas tāds nebija. Tas nebija kaut kas īpašs, kas izmainīja citu cilvēku dzīvi. Un kad es sāku iet uz draudzi un es piedzīvoju Jēzu kā pestītāju, es sāku ieraudzīties, ka manī atraisās dāvanas, jeb spēja publiski runāt, spēja izprast, saprast Dievu vārdu, spēja viņu paskaidrot saprotamā veidā, kad es pats sāku brīnīties. Domāju, es skolā nekad baigi neesmu mācījies. Vienkārši atsēdi, atrakst, lai dabūtu minimālu atzīmi un es priecīgs, ka es nokārtojos eksāmenu. Bet pēkšņi man parādījās vēlme uzzināt vairāk, lasīt, mācīties. Man sieva zina, aizēja kaut kur ciemos tikai pie grāmatu plauktiem, es varētu pavadīt. Es vēl vienreiz mēs bijām aizbraukuši Amerikā, un tur bija kristīgais grāmatu veikals. Tas nav tāds mazais kristīgais amnis, kurā tur nu, pāris kvadrātmetros tur pastīdzis grāmatas. Tur ir plauktu. Vesela biblioteka viens kristīgs grāmatu veikals, un nu, viņi man nevarēja dabūt mājās. Man nācās papildus čemudānu pasūtīt, lai visu, ko es tur biju sapircies, varētu no Amerikas atvest. Tad manī sāka parādīties šī tāda skolotāja tipa dāvana, kur man nekad pirms tam nav bijusi. Un to es atklāju tikai draudzē un tikai draudzes kontekstā. Kā es to atklāju? Nu, es nāku uz dievkalpojumiem, nu, mazītājs runā un man pašam arī domas. Bet šis ir interesanti. Par šo varētu vairāk padzināties. Vai es mājās lasu bīvēlu? Šitas kaut kas derīgs. To es varētu pastāstīt draudzē. Un ik pa laikam es pieteicos uz vienu liecību, uz otru pārdomu, uz trešo. Un tad beigās jau mācītājs tajās. Nu, tās jau vairs nav liecības. Tās ir tādas mazas svētrunas, ko tu runā. A kā es to būtu atklājis? Es nekad nebūtu gājis uz draudzi. Es nebūtu zinājis. Un es ar to draudz ir tā vieta, kur Dievs grib, lai vīri atklāja savas dāvanas. Jā, mēs varam atrast vairāk kā 20 gara dāvanas, ko Dievs vīri. Es zinu vīrus, kas ir atklājuši, piemēram, ka viņam ir tāda kārtīga nu, kalpošanas dāvana. Dievs viņam dod vienkārši skaidrību, kā, teiksim, saorganizēt praktiskās lietas, kā teiksim, Dievs viņam dod skaidrību, ot, paskaties tur tajā, nu, tos paremontē to sienu, viņš sāk remontēt, izrādās, ja viņš to nebūtu atklājis, baznīca būtu sabrukusi, nu, nezinu, kurā laikā, jo visi pāļi vai kas viņas tur tie koki visi ir izpūši, jā, un tu saproti, aha, okei, okay, Dievs viņam deva gudrību, praktiski iedzināties šajā lietās un atklāt, ka baznīca turās tikai uz lūkšanām. Un paldies Dievam, visu varēja novērst, nekāda tradēģija nenotika. Bet Dievs viņu lietoja un vadīja. Jā, citiem atkal vīriem viņi atklājuši, ka viņi var arī sludināt. Viņi nav mācītāji, bet viņi var runāt. Viņiem Dievs dod vārdu. Citiem atkal ir fantastiska vadītāja dāvana, ir cilvēki, kas vada konkrētu kalpošanu, piemēram, vada tīņu kalpošanu. Nu, kurš gribētu ņemties ar tīņiem? Bet vienam Dievs sirdī lūk, es gribu ar sievu vadīt tīņus. Un Dievs viņu lieto. Un jau vairākus gadus, un diezgan svētīgi. Un tīņi kristās, viņi nāk pie Jēzus, viņi turpina katru nedēļu nāk kopā un mācīties. Dievs dod dāvanas. A kā var atklāt, ja tu nenāk uz draudzes? Tu to nevar atklāt. Kaut ko tu vari, bet kur tu to vari praktizēt, ja nav apkārt cilvēku? Vīriem jānāk uz draudzes, lai saprastu, ko Dievs viņam ir dāvājis, ko Dievs viņiem ir, ir devis. Tāpat arī draudze vīriem ir vajadzīga, lai viņus arī iekšēji dziedinātu. Mēs nākam no daudzām salauztām vietām. Mēs varam būt savainoti no saviem tēviem vai no kontrolējušām mātēm vai no visādām atkarībām vai paši sev savainojuši. Un, un te mēs ienākam draudzē un mēs sastopam vīrus, kas stāst, ah jā, man arī kādreiz bija tāda problēma, bet Dievs man atbrīvoja. Vai mēs redzam vīrus, kas ir auguši ģimenē, kur tēvs ir bijis mīlošs, un arī viņš pēkšņi sāk parādīt tādu mīlestību. Un tas kaut kā dziedina, tas kaut kā palīdz atvērties, tas palīdz, ka tu sāc, kā vīrietis atnāc un sāc raudāt divkalpam laikā. Nu, kur tu raudāsi publiskā vietā? Tu švecis esi. A, tu atnāc un tu sāc raudāt. Un tu pienāk kāds vīrs un vēl par tevi aizlūdzis. Un tu domā, kas man notiek? Es nekad neesmu raudājis. Tagad es sāku raudāt. A, tāpēc, ka tēvs dziedina. Viņš nāk un lieto brāļu mīlestību, lai dziedinātu. Un jā, un arī 1. Pētera 1.22 ir teikts, savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību. Cits no savas sirds pastāvīgi jā, atbalstīdam, mīlēdam. Un, vai citur teikts, izsūdziet, Jākaba 5, izsūdziet savus grēkus, lai jūs taptu dziedināt un aizlūdziet cits par citu. Es esmu tik daudz piedzīvojis gan fizisku dziedināšanu, gan iekšēju emocionālu dziedināšanu, tāpēc, ka citi vīri par mani aizlūdzinīja. Tāpat Dievs katru vīrieti radīs par vadītāju. Es nekad nebija iedomājis, kas būtu vadītājs, kas kaut ko varētu vadīt, kad man varētu kaut ko uzticēt, jo nu, es pats sevi nemāku vadīt. Kur nu es vēl vadīšu citus? Tāpat arī citi vīri, viņi vada, ir draudzes padomas priekšnieki, citi vada kādas kalpošanas, citi vada kādas citas lietas un un viņi uzņems atbildību. Un Dievs grib, lai vīri ir draudzē, lai viņi vadītu un uzņemtos atbildību kādām lietām. Un, un reizēm mums, varbūt mēs varam auguši ģimenē, kur mums neviens neko nav uzticējis vadīt un, un valdīt. Vai es atceros, kad kas bija jaunāks, tur mums bija tāds liels laukos tāds dārs, kur visu kaut ko daru, un tam bija ideja, kas varētu nu, tā kā, nu, kaut kādu savu dobīti, savu dārziņu nu, tā kā, nu, mēģināt izveidot un nu, pamēģināt, kā tas ir, uzņemties atbildību. Un, un tad tēvs teica, nu, priekškam, taču tevi visi kopā daram. Nu. Un kā nu, viens pas loģiski ir, bet iespēja pašam savu nebija tāda iespēja. Un es arī kaut ko tu izdarīju, man nesanāca, bet nu, es jau neiešu prasīt tām, jo tad atzīšu, ka man nu, nesanāca un visu, ko viņš pateiks, nu jā, es taču tev teicu. Nu tā, un reizēm mēs nemākam uzņemties atbildību kādi. Taču Efeziešiem 2.11 līdz 13 ir teikts, ka Dievs ir draudzē arī citus devis par apustuļiem, cits par praviešiem, cits par evaņģēlistiem, cits par ganiem un cits par skolotājiem, lai svēto sagatavot kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva tēla ticību un atziņā īsto vīra briedumu Kristus dižinuma pilnības mēru. Jā, visi varbūt nebūs par mācītājiem, bet kas tad ir mācītāji? Evaņģēlisti vai apustuļi? Vai pravieši, vai gani, vai skolotāji. Mums draudzē ir vīri, kas ir nav mācītāji, bet viņi ir gani. Viņiem ir ganu sirds. Viņi vienmēr ir gatavi parunāties cilvēki. Mums draudzē nav mācītāji kādi, bet ir skolotāji. Viņi var Bībeles studiju novadīt. Mums nav vīri, kas varbūt ir mācītāji, bet viņi ir evaņģēlisti. Viņi iet tur, kur pazušās avis. Viņi iet un darbojas, viņi iet liecina, viņi grib stāstīt par Jēzu. Es ar to vīriem ir ko darīt draudzē. Nevajag visiem būt par mācītājiem. To arī Bībele saka, nekļūstiet visu par mācītājiem. Bet jūs varat kļūt par evaņģēlistiem. Jūs varat kļūt par skolotājiem. Jūs varat palīdzēt ganīt. Varbūt jūs varat kļūt par misionāriem. Iet un veidot draudzes tur, kur viņas nav. Vai tur, kur viņi ir panīkusi. Iet ar savu Dieva doto sūtību un svaidījumu. Un līdz ar to draudze ir vieta, kur Dievs grib, lai vīri uzņemās atbildību un vada. Vada to, ko viņš viņiem uztic. Tāpat, protams, kāpēc vīriem jāies draudz, tāpēc, ka kopā ar daudziem var sasniegt daudz vairāk nekā vienatnē. Es nekad nevarētu tik daudz, kur daudzās lietās būt, ja nebūtu citi vīri, ja nebūtu brāļi, protams, arī māsas. Ja arī māsas ļoti vajadzīgs daudz, tas varbūt būtu cits kādreiz stāsts, bet mēs tik daudz esam varējuši kaut ko darīt. Mūsu draudze, teiksim, pilsētā ir iesaistīta vismaz vēl 7-8 projektos ārpus draudzes. Un daudz no malas nemaz nezin, ka tas ir saistīts mūsu draudz, bet tas ir. Dažādas biedrības, dažādi organizācijas ir dibinātas, aiz kā stāv mūsu draudz cilvēki. Jo mēs zinām, lai ietekmētu pilsētu, ir vajadzīgas konkrētas organizācijas, biedrības, kas kaut ko dara konkrētā sfērā. Un līdz ar to es redzu, ka to var izdarīt tikai, ka mēs kopā darām. Ka mēs katrs atrodam savu vietu, ejam, ieguldamies un daram. Un, jo es arī teicu ļoti interesantas vārdas. Ja Pāvils saka, patiesībā, Pāvils saka par Jēzus draudzi, viņš saka Efeziešiem 1:22. Un Dievs visu, viņš ir nolicis zem Kristus kājām, bet viņu pašu pār visam iecēlis par galvu draudzēji, kas ir viņa miesa pilnība, kas visu visur piepilda. Tad Dievs redz, ka draudze ir pilnība, kas visu visur piepilda. Tad tu nevar viens visur būt, bet tava draudze var būt. Kristus draudze, domāju, bet tā draudze, kurā tu esi. Un līdz ar to draudzes augšana nenotiek tā, vienkārši pēkšņi atnāca 100 cilvēku. Varbūt kādreiz tā var būt. Bet patiesībā viņa aug lēnām. Viņa no viena cilvēka pie otra, no viens otrs pie vienos, trešais, ceturtais. Un līdz ar to visas draudzes, kas eksistē, viņas ir sākušās parasti ar vienu, diviem, trim cilvēkiem. Ar kādu misionāru, ar kādu ģimeni, ar kādu sludinātāju, kas sāk brauc kādā. Visā, kas ar mazajiem, divi, trīs parasti cilvēki, varbūt kāda ģimene. Jā, varbūt ir izņēmumi, kur kādi cilvēki uzreiz sanāk, atklājumi, mēs esam 10 kristieši šajā pilsētā, esam, arī tā var būt, bet tas tāpat ir maz. Un līdz ar to, un reizēm Dievs grib tieši, lai vīri ierauga un tic, ka Dievs var pavairot to, kas viņiem ir. Ka viņi sāk kalpot kopā ar citiem. Es ar to daudz vairāk var izdarīt, darot kopā. Nu, reizēm man teikt, es būtu tāds evaņģēlis, kas nāk un sludina un bari atgriežās. Bet vai kāds ir uztaisījis statistiku, kas notiek pēc tādām masu evaņģelizācijām? Es varbūt nezinu, varbūt Latvijā, bet citās vietās ārzemēs ir skaudrs statistika, ka no tām lielajām, milzīgām evaņģelizācijām ir ļoti maz procents no tiem, kas atgriežušies vai iznākuši priekšā, kas ir palikuši kādās draudzēs. Un tāpēc es domāju, ka ir labi, ka brauc evaņģēlisti, bet tam jābūt savienotam ar draudzēm, draudžu darbiem, ar ka draudzes te ir iesaistīts. Jā. Un līdz ar to ir ļoti, ļoti svarīgi redzēt draudzes kontekstā. Ne? Un tur, kur cilvēks sāk nākt draudzē, kur viņš atgriežas, tas vienmēr ir lielāka svētība, ne viņš kaut kur atgriezis, un tad viņš mēģina atrast, kur ir tā īstā draudze, kurā būt. Arī tādi gadījumi ir, un Dievs arī svētība, bet parasti šādiem cilvēkiem saku, lūdzu, lai Dievs tev aizved uz draudzi, kurā viņš grib, lai tu esi, kurā tu vari būt, tu vari kalpot, tu vari augt, tu vari uzņemties atbildību. Un mēs vēl varētu runāt vēl par vairākām lietām. Nu, mēģināšu tā īsi. Dievs grib, lai vīri nāk uz draudzi, lai viņi varētu mācīties par Dievu, par sevi un par kalpošanu. Lai viņi var mācīties. Lai tā ir viņu garīgā skola. Tad viņi var dzirdēt svētrunas. Viņi var dzirdēt citu pieredzi un liecības. Viņi var ieraudzīt sevi un atklāt to, ko Dievs viņiem dod, atklāt, ko svētais gars viņus pamudina par kādām domām. Viņi var atklāt, kā darbojas kalpošana, kā citi kalpo. Viņi ļoti daudz ko var iemācīties par daudzām lietām. Viņam veidojas šī garīgā pieredze. Viņš ir starp cilvēkiem, viņš redz, kā viss notiek, un tas viņu bagātina, viņu sapratni par praksi, par garīgām lietām, un tas nav mazsvarīgi. Tāpat arī draudze noteikti ir vieta, kur vīrietis var mācīties par piedošanu. Ne tikai, ka tev var tikt piedots, bet arī piedot citiem. Jo draudzē vienmēr būs cilvēki, kas kaitinās, vienmēr būs cilvēki, kas tu tev liksies, ko viņš te vispār dara, vai viņa, vai kā tā vispār uzvesties, vai reizēm būs cilvēki, kas pateiks kaut ko tādu, kas tevi sāpinās, bet kāda ir alternatīva? Nu, viens ir, aiziet projām, visu tādu man draudz nevajag, es tad mani te nenovērtē, vai arī mācies piedot, mācies pieņemt. Ja es nebūtu mācījies pieņemt un piedot, es nevarētu būt par mācītāju. Atsos bija kāda svētruna, kurā mani tik ļoti uzrunāja divu vārds, kad es ar asarām acīs knapi varēju parunāt, bet pastāstīt to, ka man Dievs liek uz sirds, kā tas man uzrunā. Un bija svētīgas aizlūkšanas, un pēc dievkalpojuma pienāk viena māsa un saka, nu, Dainīt, paraudāju šodien, ja? Un saprotiet, tā kā tu esi izklājis visu savu sirdi, un pēkšķi tu šādas vārdus dzirdi. Varbūt tā māsa tā neapzinātu to gribēja, bet to, ko es zinu, vai kādu laiku sedzēju, ka viņa regulāri pašu raudam ļoti, ļoti bieži, taiskaitā manā priekšā. Bet man bija jāpiedot. Es viņai piedēvu, es sapratu, Dievs, es nezinu, kāpēc viņa tā saka, es nezinu, bet es viņu izvalstu. Tas bija ļoti sāpīgi, tas bija ļoti tā, bet Dievs mācīja piedot, jo tu nezini, ko viņi dara. Vienkārši piedod un atlaid. Tāpat arī, kāpēc vīriem vajadzīga draudze? Tāpēc, ka draudze vienmēr prasīs augstākus morālus standartus nekā sabiedrība. Būt draudzē, tas nozīmē kļūt par goda vīru. Tas nozīmē, tev draudze prasīs, ko tu dzīvo ārpus laulības, tu dzēri, tu pēc smēķiem. Un tas prasa mums mainīties, tas mums aicina mainīt mūsu morālu, tas paaugsti morālu standarts, nekā mēs vienatnē, kad dzīvot. Ai, mums sievi jau pieņēmas, mēs tā varam. Bet, kad tu vienās draudzē, tev izaicina tev tā kā, pagad, tu taču esi Dieva vīrs, kāpēc tev šīs lietas dari? Patiesībā būšana draudzē paaugsti mūsu morālu standarts kā vīriem. Mūs attīra, mūs veido, mūs pārveido līdzīgākus Kristu. Tāpat arī draudze ir vieta, kur mēs vienmēr saņemsim izaicinājumu. Mums, ja mēs iesim, un mēs teiksim, es gribu kaut ko darīt, ja tu aizies pie mācītāja, un ja viņš ir sakarīgs mācītājs mērķiem, un tu viņam teiksi, es gribu kaut ko draudzē darīt, tev iedos, ko darīt, tici man. Jā. Ja mācītājs sakarīgs, viņam ir mērķi, tu dabūsi savu darbu, tu dabūsi savas lietas. Jā. Galvenais, es uzticams tajā. Līdz ar to mums vienmēr būs izaicinājumi izaugsmē. Ja mēs no visas sirds nāksim, vīrs saņems, kur augt, saņems iespēju veidoties. Tāpat draudz ir vieta, kur tu vari diskutēt ar citiem, kur tu vari uzdot savus jautājumus, kur tu vari dzirdēt tādas lietas, kur tavs prāts varbūt nekad nav tā padomājis, no tādas perspektīvas. Un tu vari daudz plašāk ieraudzīt Dievu, ieraudzīt Dievu vārdu un daudz tos redzesloks paplašanās. Es zinu tās draudzīs, kur ir 20 cilvēki, kas 20 gadus tie paši 20 cilvēki vien ir. Un es aizbraucu to draudzi, un tu pilnīgi jūti, tā ir kaste, viņi... Nu, tu parunā kaut ko arpusē, viņi, ka tā arī var, un tā arī var. Un saprot, viņi ir iestignējuši, viņus vajag tur, viņus to kasti vajag salausti. A vīriem patīk vienmēr kaut ko jaunu ienest. Vīri ir jaunatklājēji. Tāpēc, ja vīri ir baznīcā, nu, tur būs vienmēr interesanti. Tur vienmēr būs diskusijas, tur vienmēr būs dažāda. Viņi mēģinās un meklēs un atradīs iespējas, kā sasniegt mērķus. Un tāpēc vīriem vajag būt draudzē, lai būtu virzība draudzē. Bez vīriem draudze stagnē un nav tas. Un beigās, kāpēc vīram jābūt draudzē? Tāpēc, ka Jēzus nāks pakaļ savai draudzē, viņš nāks pakaļ savai miesai. A, ja tu neesi draudzē, ja tu negodā Kristus miesu, kā tur būs? Protams, gan jau Jēzus tev paņems debesīm, bet viņš teiks, kāpēc tu nekalā, kur tavi talenti, kāpēc tu neieguldies? Un labāk ir būt draudzē. Tā ir nevienmēr vajadzīgi kaut kādas saraksti un tā tālāk, bet būt kristīgā kopienā, kur saprot, tā ir vieta, kur Dievs grib man redzēt, kurš grib man kalpot, lai es kalpoju, man veidot un lietot. Un ar to... Nu, tie vēl nav visi iemesli, kāpēc vīriem vajadzētu baznīs, tikai tādi pamatiņi. Un ar to, ja tu esi vīrietis un tu esi kristietis, meklē draudzi. Dievs tev gāja, Dievs tev paredzējis. Viss šis lietas, ko es nosaucu, ir priekš tev sagatavots. Lai Dievs tev svētī atrast draudzi, kurā tu var augt, kalpot, būt. Bet ja viņš tev norāda, paliec tu, neej prom no viņas. Tur nekad tev nebūs ideāli cilvēki, bet tur būs Dievs, kas palīdzēs tev būt un tevi lietos. Lai Dievs tev svētī. Šis bija redzījums, kāpēc gaidīt. Labvakar!

Lasīšu no 119. psalma. Tavs vārds, kungs, stāv nelokāmi debesīs uz mūžīgiem laikiem. Tava patiesība un uzticība paliek uz ratu radiem. Tu zemē esi licis pamatus, tā stāv stipri. Pēc taviem likumiem debesis un zemes stāv vēl šodien, jo visas lietas tev kalpo. Lasīšu no 119. psalma.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā, viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: 4. Mozes 27:1-11. Tad nāca Celofhāda meitas. Viņš bija Hēfera dēls, Gileāda dēls, Māhīra dēls, Manases dēls. No Manases Jāzepa dāla dzimtas. Šie ir viņa meitu vārdi – Mahla, Noa, Hogla, Milka un Tirce. Viņas stājās Mozus, priestere Elāzāra, visu vadoņu un visas sapulces priekšā saiešanas telts durvīs un sacīja. Mūsu tēvs nomira tuksnesī, bet viņš nebija tajā pulkā, Koraha pulkā, kas sapulcējās pret kungu. Viņš nomira savu grēku dēļ un viņam nebija dēlu. Vai lai mūsu tēva vārds tiek atrauts no mūsu dzimtas vien tādēļ, ka viņam nebija dēlu, dod mums īpašumu starp mūsu tēva brāļiem. Un Mozus cēla viņu tiesas lietu kunga priekšā, un kungs teica Mozum. Taisnīgi Celofhāda meitas runājušas, tev jādod tām īpašuma mantojums starp viņa tēva brāļiem, un jādod viņa tēva mantojums viņām. Un Izraela dēliem saki tā, ja kāds nomirst un viņam nav dēla, tad lai viņa īpašums tiek nodots meitai, un ja viņam nav meitas, tad dod mantojumu viņa brāļiem, un ja viņam nav brāļa, tad dod mantojumu viņa tēva brāļiem. Ja viņa tēvam nav brāļa, tad dod mantojumu viņa radiniekiem, kas tam viņā dzimtā tuvākais. Tas lai to manto. Šis Izraela dēliem, lai ir tiesas likums, kā kungs Mozum pavēlējis. Tas ir Dieva vārds.
2: Mēs tuvojamies noslēgumam 4. Mozes grāmatā, mūsu sērijai 4. Mozes grāmatā, kur mēs vairākus gadus esam pavadījuši. Un šodien mēs saskarsimies ar tādām interesantām četrām dāmām, Celofhāda četrām meitām. Pastīsimies, ko Dievs caur šo stāstu mums atklāja par to, kā tad mēs gūstam piederību viņu valstībā. Es pirms tam nolasīšu no Vēstules ebrejiem no 11. nodaļas. Jūs arī varat paņemt sev rokās bībeles, mēs pārstietās pašķersim, droši atšķiriet šo te. Bet teiks, nolasīšu no Vēstules ebrejiem no 11. nodaļas un tad lūksim. Ticībā Abrahāms mitinājās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvotams teltīs ar tā paša apsolījuma līdzmantiniekiem. Viņš gaidīja pilsētu, kurai ir droši pamats, kuras meistars un veidotājs ir Dievs. Lūksim Dievu. Tās tiešām, ka tu, kas esi radītājs, kurš arī mūs glāb no mūsu grēka, no pazušanas, no tā, ka mums nav daļas tavā mūžīgajā valstībā, tu dod mums mantojumu tiešām tavā jaunajā pasaulē, tavā valstībā caur to dēlu. Tu mums dod šo dalību, piederēšanu un mantojumu pie tevis, kungs. Lūdzam, lai šis te vārds, ko mēs tagad arī, kas mums priekšā, lai mēs saprotam, cik tas mums ir aktuāli, ka tas mums ir vajadzīgs, ka mums ir vajadzīgs mantojums būt taviem mantiniekiem kopā ar Kristu, tavu apsolītajā zemē, tēvs. Lūdzam, palīdz mums Jēzus vārdā. Amen. Nu, ko man Jānis pirms dievkalpām drusku palīdzēja, viņš drusku atstāstīja kontekstu šai 4. Mozes grāmatai. Tas palīdz mums saprast šo četru Celofhāda meitu, ceļojumi pie Mozus un pie visiem Izraela vadītājiem. Proti, kas tad te notiek? Dievs Izraela tautu ir izvedis no Eģiptes zemes, no verdzības, kur viņi ir pazušanā, ja? Caur jēra asinīm. Viņi ir atbrīvoti. Un Dievs viņi saka, tieva tuksnesī, un tur tauta ir neusticīga. Viņi netic Dievam. Viņi saka, ka Dievs ir slikts, ka viņš nerūpējās, ka viņš izvedis viņus nomiet. Viņi netic apsolītajai zemē. Pats galvenais lūzuma punkts ir, kad viņš iesūta kungs, sūta 12 izlūkus apskatīt, atnest tautai ziņas, ka tā ir laba zeme, kur Dievs viņus vedīs, kur piens un medus tek. Ja? Un viņi saka, nē, Dievam nevar uzticēties, viņš mums tur nevedīs, mums tie tās tautas sakaus, mēs iesim bojā. Un tikai divi Kāleps un Jozo ir uzticīgi. Un Dievs saka, ok, jūs visi paliksiet tūkstnesi, un visi paaudze. Tā, kas izgāja no Ēģiptes, viss paliek tūkstasī. Un tagad ir uzaugas jauna paaudze. Ja? Ir jauna paaudze, un šie būs tie, kas ieies tie apsolītajā zemē. Un 26. nodaļa ir tautas skaitīšana. Kas tad viņi tur ir? Ja? Kas tad ir šī jaunā paaudze, kas ieies apsolītajā zemē? Un tad mēs nonākam pie 27. nodaļas, kur ir četras dāmas uzskaitītas. Šeit viņas nosauktas 7. nodaļā. Viņas ir nosauktas Mahla, Noa, Hagla, Milka un Tirca. Un tad vesela nodaļa viņām ir veltīta 4. Mozes grāmatas beigās. 36. Nodaļā. Visa nodaļa viņām ir veltīta. Jā. Atkal viņas nosauktas vārdā. 11. Pants, iepriekš pēdējais pants, 36. Nodaļā. Un Celofhāda meitas Mihla, Tirca, Hogla, Milka un Noa kļuva par sievām savu tēvoču dēliem. Jā. Kas tās tādas par jaudīgām čiksām? Jā, kuras divreiz ir pieminētas. Jā, šajā te pēc tautas skaitīšanas 27. Nodaļa un 36. Jā, visu nodaļu. Kāpēc tas ir tik nozīmīgi? Kāpēc tas ir tik svarīgi? Ko tas mums pasaka? Ja tautai, kurai gatavojās iet absolūtajā zemē, viņi jau pienākuši pie absolūtās zemes, viņi ies iekšā, un ko tad šo te meitu prasība, tā varētu teikt? Ko tā mums pasaka? Ko tā mums atklāja? Jo ko tad viņas, ko viņas nāk un ko viņas saka? Zini ko? Mums tēvs palika tūkstens, viņš bija no tās paaudzes, kas nomira, bet viņam nebija dēli, un pēc tā laika likumiem dēli mantoja. Ja. Dēli bija tie, kas bija mantinieki. Respektīvi šajā absolūtajā zemē, kad absolūtā zeme tika sadalīta, dēliem būtu bijis mantojums, bet viņas mēdz, viņam nav mantojumu. Ja viņas mantot caur vīru, bet ja viņas, piemēram, neapracās, vai viņas palika bez mantojuma, viņa tēva vārds izzūd. Ja. Dēli nav, vārds izzūd, un dzimtēni nav daļas absolūtajā zemē. Ja. Viņam nav mantojumu. Un ko viņas nāk un saka? Mēs tā negribam. Ja, mēs tā negribam, nē. Pastieties, jā. Ja? Tad jums 27. Nodaļā pēdējais teikums 4. Pantā. Dod mums īpašumu starp mūsu tēva brāļiem. Ja? Ko viņas? Viņas saka, mēs ticam Dieva apsolījumiem. Pretēji tai paaudzē, kas palika tūkstensī, mēs ticam, ka ir laba zeme. Mēs ticam, ka Dievs mūs ievedīs. Dod mums mantojumu. Kaut arī oficiāli mums nepienākās. Mēs arī gribam mantot. Mēs arī gribam tur piederēt pie Dieva apsolītās zemes. Ja? Kāpēc šo dāmu, šo drosmīgo čiksu vārds ir divreiz atkārtots? Dievs saka, man patīk šāda drosmīga ticība. Ja? Man patīk cilvēki, kuriem nepienākās, kur ir ārpusē, kas ir svešinieki, bet kas tic maniem apsolījumiem. Šis dāmas ir divreiz pieminētas, jo viņi saka, mēs ticam Dievu vārdam. Mēs ticam, ka Dievs mūs ved uz labu zemi. Ja? Mēs esam bez mantojuma, bet mēs arī gribam mantojumu. Ja? Un te mums druski jāsaprot, kas tad ir šis te mantojums. Ko tas mantojums pasaka? Mēs tagad trīs lietas apskatīsim. Es rādu četras, bet trīs. Ko priekš mums nozīmē? Jo mēs jau šobrīd nebrauksim, jo tu, es ceru, un mēs nebrauksim šobrīd uz Izraēlu ieņemt kaut kādu zemes gabalu. Ja? Ko tas nozīmē priekš kristiešiem? Kas ir šis mantojums? Kas Izraēla kontekstā nozīmē šis mantojums? Jo tas sāks ar to, ka cilvēks bija pazaudējis savu mantojumu zemes. Mēs bijām svēti ar Dievu, kad Dievs bija radījis, ja? Un tad daļa savu grēka cilvēks to mantojumu bija pazaudējis. Viņš tika izraidīts no paradīzes dārza. Tāpēc Izraels ir Ēģiptē. Ja? Un Dievs viņus izglābi un ved uz absolūto zemi, lai parādītu to, ka Dievs grib atgriezt šo paradīzes dārzu. Dievs grib atdot atpakaļ cilvēkam, cilvēcei tev un man, to nozaudēto. Ja? Tas ir tas mantojums, tā paradīze, kas ir nozaudēta. Mūsu draugs un skolotājs no Londonas, doktors Andrew Sachs, viņš teica, kas ir zeme, kur piens un medus tek? Kas ir piens un medus? Ko taisa no piena un medus? Ja? Karameli. Tā ir tā konča, tā gotiņa. Ja? Tā ir tā šokolāde, kā mēs dažreiz mēdzam teikt. Saprotiet domu? Tā ir tā zeme, kur Dievs ved. Kur ir tā karamele. Ja? Un tā ir nozaudēta. Un šis četrs mēdz saka, nē, mēs ticam, ka Dievs mūs ved. Mēs dod mums arī daļu pie tā. Mēs gribam. Tā ir drosmīga viņa ticība. Kad Dievs grib savai tautai dot šo mantojumu, kas ir, ko tas pasaka par mūsu pagātni? Ka bez tā glābšanas veida, kā Dievs sarūpē, mums viņš ir pazaudēts. Mums viņa nav. Tās karamelas nebūs. Ja? Un ja mēs sakam, šīs četras dāmas, ja viņas nelaiš pa durvi, viņas iekāps pa logu, ja? Tad zini, kā es sadalīšu tā kā jūs divās daļās. Daļa no jums, jūs esat tādi cilvēki, ja? Ja to nelaiž pa logu, ne, bet pa durim tu iekaps pa logu, ja? To tu dari ar savu izglītību, to tu dari ar savu biznesu, ar savu karjeru, ar savu bērnu izglītību, ja? Tu saproti, ko tas nozīmē, kāp pa logu, ja tu nelaiž pa durim. Tu izdarīsi, kas izem, lai dabūtu ko to karameli, preizi, lai dabūtu to karameli. Nav tā, ka daži, kad kristieši cilvēki, kas tic mūžīgai dzīvībai un paradīzei, un citi netic. Ja? Nē, īstenībā visi tic. Visi vienā vai otrā veidā tu gribi uztaisīt to paradīzi. Tu gribi viņa, tu zini, ka tu viņai esi radīts. Postojot par šīs dienas dievkalpojumus, ieliku šo te gleznu no Van Gogha Facebookā un šo te viņa vēstuli, man liekas, tas brālim, kā viņš te rakstīja. Viņš saka, ka jebkurš zina īstenībā, ka mēs esam mūžībā radīti. Vienīgais, vai tu saki, ka tā karamele būs šeit, un tu kāps pa logu iekšā, ja to nelaidīs pa durvīm, lai viņu uztaisītu. Vai tur vienā vai otrā veidā, trešā varianta nav. Vienīgais, ko šo četru celu kādu mētu apgalvojums pasaka, mēs zinām, ka šeit viņš nav. Jā. Viņš ir tur, kur kungs saka, šeit viņš nav. Jā. Viņš nav naibs par šīs pasaules paradīzi. Viņš saka, nē, tas ir tur, kur kungs ved. Viņš šeit nebūs. Tu vienā vai otrā veidā to centies dabūt to paradīzi. Es šādi tad šajos brīžos izvelku vienu Dika Kaiza citātu no viņa grāmatas Beyond Identity vai tiksim, vairāk par identitāti, kur viņš rāda, kā mēs īstenībā cilvēks mūsdienās rietumu pasaulē, cik ļoti mēs no savas dzīves, no savas dzīves vietas, no savām izklaidēm, no saviem ceļojumiem, no savām mantām gribam uzbūvēt to skaisto paradīzi šeit, kas ir neiespējami. Ja? Mēs to nevaram. To, ko saprot šīs celu kādu meitas, ka šeit tā nebūs. Ja? Tur viņa nebūs. Viņa nebūs Eģiptē, kā daži gribēja iet atpakaļ vai tūkstnesī. Viņa tikai tur, kur kungs saka. Bet mēs visi viņu cenšamies uzbūvēt. Es nolasīšu, tas ir drusku garāks citāts, bet es vienmēr ar prieku viņu arī pats nolasu. Viņš tā kā mums, man šķiet, mēs katrs sev kaut kur šeit ieraugam. Ja es kādu laiku viņu neesmu vilcis sārā, es nolasīšu šoreiz, vienkārši paklausieties, ja? Kā mēs šeit cenšamies paradīzi sev uzbūvēt. Brokastīs atvarot avīzi, mēs sagaidām, ne pat pieprasam, ka uzzināsim jaunumus, kas notikuši kopš vakardienas. Braucot uz darba mašīnā un ieslēdzot radio, mēs sagaidām, ka uzzināsim jau nākamās ziņas, kas ir notikuši kopš tika drukāta avīze. Atgriežoties no darba, mēs sagaidām, ka mūsu māja ne tikai sniegs mums pajumti, bet arī atpūtu, identitāti, ka arī ieskaus mūsu maigā mūzikā un nodrošinās interesantus vaļaspriekus, ka māja būs reizē kā rotaļlaukums, teātrs un bārs. Mēs sagaidām, ka divu nedēļu atvaļinājums būs eksotisks, romantisks, lēts un viegls. Ceļojot uz netālu zemi, mēs sagaidām tālu zemju atmosfēru, un ceļojot uz tālām zemēm, mēs sagaidām, ka viss būs mierīgi, droši un eiropeiski. Mēs pieprasam jaunus varoņus katrā sezonā, literāru šedevru katrā mēnesī, dramatisku šovu katru nedēļu un retu sensāciju katru vakaru. Mēs uzskatām, ka katram ir tiesības uz savu viedokli, bet tomēr vēlamies, lai visi justos piederīgi un nešūpot laivu. Mēs gribam visu vienlaicīgi. Mēs vēlamies pretrunīgo un neiespējamo. Mēs vēlamies, lai kompaktās mašīnas būtu ietilpīgas un luksus auto ekonomiski. Mēs domājam, ka varam būt bagāti un dāsni, vareni un žēlsirdīgi, aktīvi un reflektīvi, laipni un tomēr konkurētspējīgi. Mēs gribam labi paēst un palikt tievi. Mēs gribam vienmēr būt kustībā, bet labi pazīt savus kaimiņus. Mēs gribam izvēlēties savu baznīcu, bet arī sajust tās vadību savā dzīvē. Mēs gribam godināt Dievu un reizēm paši būt Dievs. Vēl nekad cilvēks nav tik ļoti valdījis par savu vidi, un vēl nekad viņš nav jūties tik ļoti vīlies. Tāpēc, ka viņš nekad nav sagaidījis tik daudz un vairāk par to, ko pasaule spēj sniegt. Ja? Nekad mēs neesam valdījuši tik ļoti par savu vidu un bijis tik daudz. Un vienlaicīgi, ja kopumā mēs paskatāmies statistiski, cik cilvēks ļoti vīlies. Ja? Cik ļoti daudz mums ir un cik vīlušies mēs jūtamies. Ja? Kad mēs cenšamies to paradīzi šeit uzbūvēt, no perfekti iekārtots, ja, visi, katras lietas, kas mums pieder, katras lietas, kur mēs dzīvojam, katru, kur mēs ceļojam, katru, ko mēs ēdam, ja, visi. Bet kaut kā tik šausmīgi vilšanās kopumā cilvēkos valda. Ko tas pasaka kopā ar celofhādu meitām par mūsu pagātni? Ka šeit pašiem savā dabiskajā stāvoklī mums nav mantojuma. Mums nav mantojuma. Dievs apbalvot to ticību, kas saka, es ticu, ka Dievs viņu dos. Ja? Un kas priekš? Viņiem ir šī apsolītā zeme, kur piens un medus tek, tas priekš kristiešiem mūsdienās ir kas? Tā valstība, ko mēs sagaidām priekšā, jo kas tad, tenī brīdī, kad celofhādu meitas nāk, cik daudz viņiem pieder no absolūtās zemes? Nulle. Ja? Viņas jau tur vēl nav. Nav, nulle. Ja? Viņas jau neko vēl nav iemantot. Viņas saka, mēs ticam Dievam. Ja? Mēs ticam, ka viņš mūs tur ved, un tāpēc jau tagad dod mums daļu pie tā. Mēs saprotam, ka mēs pagātnē esam pazaudējuši, bet kā Izraēlam absolūtā zeme bija priekšā tā kristietim, Dievs saka, nāk šī jaunā pasaule, jaunais paradīzes dārs, jaunā pasaule, kur piens un medus, kur ir tā karamele. Ja tu karameli gribēsi dabūt šeit un pateikt, šeit viņi būs, tu viņu pazaudēsi. Tu viņu nedabūsi. Ja tu teiksi, šokolāde ir tur, piedodiet par šo salīdzinājumu. Ja? Es ticu Dievu vārdam, kopā ar celofhādu meitām, apsieties, ko Dievs viņām saka. Kā Dievs apbalvoja šo te drosmīgo ticību? 7. pants. Taisnīgi celofhādu meitas ir runājušas. Tev jādod tām īpašu mantojums starp viņu tēvu brāļiem. Un jādod viņu tēvu mantojums viņām. Tiem patīk šāda ticība Dieva apsolījumiem. Ja? Un, ja jūs paskatīsieties Bībelē, tā ir viena lieta, kas atkārtojās. Šiem te, kas tā kā neiekļaujās, kas nedara, kas nav iekšā, tad tu viņi saka, Jēzu, man nav varianta. Uzklausi mani, pieņem mani, sadzirdi mani. Ja? Tu jūs visu cauri redzēsiet Bībelē, spitālīgais, kur kliedzi, ja Jēzu, Dāvida dēls apžēlojas par mani. Viņi tur klusina un šušina, saka, aizveries, tu nedari. Viņš saka, nē, tas nav variants, tev mani jādzird. Pieņem mani, ja? Ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Viņš saka, es gribu, es tev šķīstīšu. Atcerieties draugu, kas paralizēto. Viņi netiek pie Jēzus klāt, viņi jau izdemolēja visu jumtu. Iedomies, tu esi tas mājas saimnieks, ja? Ja, lai atnestu paralizēto pie Jēzus. Un Jēzus saka, tā ir tā ticība, kas man patīk. Ja, kas pasaka, šā vai tā, ja? Bet man tas ir vajadzīgs. Kaut kāda tāda totāla, absolūta neatliekamība. Ja? Skaidrs, ka man ir jātiek pie tiem kunga apsolījumiem. Jo šeit, tur, ja, tur nav ja, tas, kas man ir vajadzīgs. Saprotiet domu, ja, šī te, mēs visu cauri redzam šo te drosmīgo ticību, ko Dievs grib apbalvot. Kas saka, man tas ir vajadzīgs. Es esmu ārā, es nepiederu, man nepienākās. Atcerieties noziedznieks pie krūsta, kas Jēzum saka. Un iedomājieties, viņš jau neredz, Kristus vēl nav augšām cēlies. Visu, ko viņš visdrīzāk ir dzirdējis, Kristus vārdus kaut kur, vai Dievs viņam ir atklājis, kad glābēs, kurš ir pie krusta, caur viņu nāk mūžīgā dzīve. Viņš saka, pieminies, ka tu nāk savā mūžīgajā valstībā. Es esmu pelnījis sodu, bet man nepienākās, bet man vajag. Un tā ir ticība, ka ko kungs atbalsta un prasa. Ja? Un ja viena daļa no jums ir saku, jūs ziniet, kā kāpt, pa logu iekšā, ka to nelaiž pa durvīm, lai tiktu pie karamels, ja? Kungs saka, tu vienkārši to dari nepareizajā vietā. Tu to dari tik un tā, tu vienkārši dari to nepareizajā vietā. Nāc pie manis un es to atbalvošu. Es došu tev mantojumu. Ja es došu tev mantojumu savā valstībā. Un ir otra daļa, kas arī kā līdzīgi, kā šis celofhādu meitas, kas ir ārpus mantojuma. Un tev varbūt dzīve brauc garām, tu varbūt to nesaki nevienam, ja? Bet tu esi liekš šajos dzīves svētkos. Ja? Tev šī pasaule ar savām vērtībām, ar visiem ieguvumiem ir atstājis tev malā. Ja? Un kungs saka, nāc un tev būs mantojums. Nevis šajā pasaulē, kur viss pārvērtīsies par tvaiku, tas ir tvaiks, jā. Tas ir kā sapnis, 90. Psalms atcerieties, kur Mozes saka, mūsu dzīve paiet kā sapnis. Kas ir sapnis? Tad, kad tu sapņo, kāpēc tu pamosies augstos sviedros? Tāpēc, ka tas tev liekas īstenība. Jo tenī brīdī tu saki, tā ir īstenība, bet tu tomēr, tas bija tikai sapnis. Tā mūsu dzīve ir tik. Tev liekas, ka tā ir īstenība. Ja? Bet tas viss ir kā tvaiks, tas ir paējoši. Un ja tu esi cilvēks, saki, hei, klausies, man šī dzīve, man šī sabiedrība atstāja malā. Tu esi labā kompānijā kopā ar Celofhādu meitām, kurš saka, man vajag pie Dieva mantojumu. Un Dievs to dod. Dievs to atbalsta. Un tas, nevis atbalsta, bet atbildi, ja? Un tas mums novada pie otrā punkta. Kas tas ir mantojums tagadnē? Kā mēs viņu baudam tagadnē? Vai mēs vienkārši, kādreiz mums būs mužīgā dzīvība? Kas ir šis mantojums tagad? Šī būs tagad pirmā raksturieta, kuras aicināšu jūs pašķirt, ka caur Kristu mēs esam mantinieki. Kas tic Kristum ir mantinieks. Paskatieties un parunāsim, ko tas nozīmē. Romiešu 8. Nodaļa, vēstu romiešiem 8487. lapsusa, 1487. Kā tad mēs esam mantinieki tagad, ja mēs nākam pie Dieva caur viņu dēlu? Kā Dievs atbild uz šo drosmīgo ticību? 8. Nodaļa, vēstu romiešiem 15. un 16. pāns. Nu, 17. izlasīsim. Tātad 8. nodaļa 15. pāns, ja jūs neesat saņēmuši garu, kas jūs padara par vergiem, atkal ievadot bailēs, bet esat saņēmuši garu, kurš jūs padara par bērniem, un kurā mēs saucam Aba tēvs. Tas pats gars kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni, bet ja bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Ja vien līdz ar viņu ciešam, līdz ar viņu nāktu godībā. Ja? Katrs, kas tic Kristum, ko viņš saka, tu esi Dieva mantinieks. Ja šīs te meitas sagaidīja tikai laicīgu mantojumu šeit, apsolītajā zemē, tur, ja? Tad kristietis saņem mantojumu Dieva valstībā. Viņš ir Dieva bērns. Kas ir tas, kas saņem mantojumu? Viņš saņem kaut ko, ko cits ir sapelnījis pareizi. Mantinieks ir saņem to, ko cits ir sastrādājis. Pareizi. Tāpat Kristus dēļ, viņa nopelna dēļ. Mēs sakam, mēs neesmu pilnīgs, es esmu grēcinieks, bet tāpēc, ka Kristus ir nodzīvojis to dzīvi, ko man vajadzēja nomirt, to dzīvi, ko man vajadzēja nomirt, ja? Es varu saņemt mantojumu, būt Dieva bērns un Dieva mantinieks. Jau tagad. Jūs esat Dieva bērni, jūs esat mantinieki. Mēs vairs nenākam kā svešinieki. Apstieties, kur tā saruna notiek? Otrajā pantā. Viņas stājās Mozus, priestera Elezāra, visu vadoņu un visu sapulces priekšā, saiešanas tels durvis un sacīja. Ja? Kur viņas ir pie tempļa nosacīti, ja tā mēs to varētu teikt. Viņas ir ar Mozu un Elezāra priestera stāv pie tempļa durvīm, pie saiešanas tels, tur, kur Dieva godība mājoja. Ja tu esi mantinieks caur Kristu un Dieva bērns, tu vari ieiet templī. Viņa nevarēja, pat Mozes nevarēja ieiet. Jā. Šis mērķis nevarēja iet Dievu klātbūtnē. Bet tu, kristieti, jā, visu vēstu lebrējiem par to ir. Kristus dēļ, tu esi mantinieks un tu esi bērns. Tu vari nākt Dievu klātbūtnē. Tu jau baudi paradīzi kaut kādā ziņā jau tagad, nepilnībā. Vēstu lebrējiem saka, droši nāciet dēļ Kristus asinīm. Dievu priekšā. Pagātnē jūs nevarējāt būt mantinieki, jūs esat vainīgi. Ja? Bet Kristus upura dēļ, paļaujoties uz viņu, tu esi mantinieks, nāc Dievu klātbūtnē. Un tā es gribu dažus jūs izaicināt kristiešus. Ja? Cik daudz tu baudi šo mantojumu ikdienā? Nāc, viņš jau saka, nāc. Tu esi mans bērns. Baudi paradīzi jau tagad Dievu klātbūtnē. Ikdienas. Ja, tu pats bieži vien varbūt tās savas rūpes un raizes nes un gaudies pat dzīvi un nelaimīgs. Un visu. Es negribu trivializēt dažiem no jūsu par situāciju diezgan nopietni. Es negribu to noliekt. Bet cik daudz tu baudi paradīzi katru dienu? Ja. Esot Dievu klātbūtnē, klausot viņu vārdu, paļaujoties uz tā, izkrutot savu sirdi. Ja? Tas ir pieejams. Viņas nevarēja ieiet templī. Tu vari. Tev ir kaut kas daudz vairāk. Tu esi bērns. Ja? Un dažreiz mēs nezinām, no kurienes sāk. Es gribu to, ko vienam no jums mācītais Viljams Tēlošs no Londonas vienreiz teica. Ja tu nezini, ar kuru sākt, sāc ar to, ka tu divas minūtes lasīsi, izvēlēs grāmatu, paņem kādu evaņģēliju vai vēstuli un pasaka, es divas minūtes lasīju. Cilvēks saka, man nav laika, es nekad nevaru. Es vienmēr gribu, bet es nekad nesanā. Tu var atrast divas minūtes. Un zini, kāda būs? Tās kļūst par īstenībā realitāte būs 5 minūtes, bet tev savu jāpasaka, ir 2 minūtes, ja? Un būs 10 un 15 reāli, tā, kad tu sāks. Bet tu vienmēr var atrast 2 minūtes, ja? Kad tu nāksi, Dievklā, tu nāksi viņa priekšā pie tēva, tu 2 minūtes lasīsi, 2 minūtes par to padomāsi, un 2 minūtes palūksi par to. Un tu redzēsi, tās 2 pārvērtīsies finālā pa 20. Ļoti ātri starp citu. Bet reizēm es saprotu, ka mēs varam tā kā, nu, zem tā lielā Everesta, tu sagumsti, jā, tu netiec vispār. Tu vari sākt 2 minūtēm, sāc Jāņa evaņģēlija. Izlasi 2 minūtes, jā. 2 minūtes par to padomā palūdz. Sāc baudīt to, kas jau tev ir. Jā. Sāc baudīt to, kas jau tev ir jau tagad. Pavadīt tēvu laiku nākt. Tēvu klātbūtnē ar lūkšanu, baudot viņu klātbūtni, droši. Līdzīgi kā šeit šīs te Celfohāda meitas Vās Lebrējums saka, droši nāciet, lai saņemtu žēlstību un apžēlošanu. Kristus dēļ. Kristieti, brāli un māsa, es tev saku, es tev iedrošinu, ja? Lai šis tev iedrošina. Cik tev grūta dzīve un nepanesam un tā tālāk un vispārējais, ja? Vai tas nav resurss, vai tā nav realitāte, kuru tu neizmanto? Vai tu esi iedrošināts?

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

Ziešanu Pavela vēstules romiešiem sastās nodaļas. Ko lai nu sakām? Vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlastība? Nekādā ziņā ne. Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā? Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo ja mēs viņam esot kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Lasīja no Pavela vēstules romiešiem 6. nodaļas.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevari zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Un lasīšana vēstules romiešiem 13. Nodaļas. Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Lasīšana vēstules romiešiem 13. Nodaļas.

Apsolījuma satveršana. Ko nozīmē Ecehiela apgūtā mācība? Ko svētais gars mums māca? Šī rakstu vieta atklāja to, ka Dievs vēlas, lai mēs satvērtu jaunās derības apsolījumus un patiesi iemācītos, kā dzīvot derības svētībās. Šie trauki, kas gulēja bez dzīvības uz zemes, bija sagatavoti. Kā lasījām iepriekš, tas kungs bija viņiem teicis, jūs, sakaltušie kauli, klausieties tā kunga vārdu, Ecehiela 37.4. Viņi bija dzirdējuši Dieva derības apsolījumu, es likšu savu garu jūsos un jūs dzīvosiet. Tomēr, lai gan šiem mirušajiem kauliem bija sludināti jaunās derības apsolījumi, viņi vēl nebaudīja tās svētības. Tiem tagad bija miesa, bet kauli joprojām gulēja uz zemes bez dzīvības. Tie izskatījās kā veikala manekeni, ar acīm, matiem, krāsu, vaigos, taču joprojām bez dzīvības. Es ticu, ka Dievs mums šajā rakstu vietā saka, jūs varat dzirdēt par visām brīnišķīgajām jaunās derības svētībām, par visiem maniem apsolījumiem, ka likšu savu garu jūsos, došu jums spēku it visā mani paklausīt, ka došu jums jaunu sirdi, ļaušu jums sevi iepazīt. Jūs varat dzīvot manas derības īstenošanas laikā, jūs varat liecināt par gara sākotnējo darbu jūsos, un tomēr jūs joprojām varat nebaudīt to spēku un brīvību, kas jums ir dota šajā derībā. Patiešām daudzi ticīgi šodien zina par Dievu jauno derību, tomēr viņiem ir grūti tai noticēt, jo tā izklausās pārāk laba, lai būtu patiesa. Viņi saka, es zinu, ka Dievs ir devis savai tautai svēto garu, lai tas iemājotu mūsos. Es zinu arī to, ka gars mudina mūs paklausīt Kristum. Ak, es tik ļoti gribu šo svētību, bet kā es to varu satvert? Kā es to varu iegūt savā dzīvē? Un lūk, kas mums ir jādara. Ecehiels raksta, tad viņš man sacīja, cilvēka bērns, sludieni dzīvības garam sakitam, tā saka tas kungs, nāc gars no četriem vējiem un aptves šos nokautos, lai tie kļūs dzīvi. Kad es tā sludināju, kā man bija pavēlēts, tad dzīvības gars nāca kaulos, tie tapa dzīvi un nostājās uz savām kājām varen liels pulks. Ecehiela 37:9-10. Pēkšņi Ecehiela priekšā stāvēja liela dzīva un elpojoša armija. Svētais gars bija piepildījis visu šos mirušos ķermeņus ar dzīvību, un tagad viņi bija gatavi doties kaujā. Vienā mirklī tie pilnībā baudīja jaunās derības svētības. Dieva gars bija ieņēmis pienācīgo vietu viņos, un viņš veica visas apsolītās izmaiņas. Kas lika svētajam garam nākt un atsaukties uz vajadzību, ievedot šos izkaltušos kaulus jaunās derības svētībās? Jēzus skaidri saka, ja jūs zināt, kā dot labas dāvanas saviem bērniem, cik daudz vairāk jūsu debesu tēvs dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz, Lūkas 11.13. Raksti skaidri norāda, kā pareizi lūgt par svētā gara saņemšanu. Ecehiela gadījumā viņam nevajadzēja tikai lūgt, nāc svētais gars piepildi šos izkaltušos kaulus atkal ar dzīvību. Nē, Dievs specifiski pravietim norādīja, sludini dzīvības garam, tā saka tas kungs, aptves šos nokautos, lai tie kļūst dzīvi. Tas kungs teica Ecehielam,
runā uz svēto garu, Ecehielu. Saki viņam, tā saka tas kungs, iedves dzīvību. Atgādina viņam derības apsolījumus, paziņot tos viņam kā vārdus, ko es esmu ar zvērestu tev devis. Vispirms Ecehielam vajadzēja pravietot kauliem, bet pēc tam pravietot vai sludināt svētajam garam. Ecehielam tika pavēlēts teikt svētajam garam Dieva derības apsolījumus. Viņam vajadzēja teikt garam, stāv rakstīts, Dievs man ir ar zvērestu apsolījis, ka viņš sūtīs tevi, iemājot manī. Svētais gars, tu iedvesmoji svētītos vīrus pierakstīt šos brīnišķīgos apsolījumus. Tu apsolīji pilnībā pārņemt manu jauno sirdi saskaņā ar tevis paša iedvesmoto vārdu. Un tevi ir jāliek man staigāt svētumā, jādod man spēks paklausīt Dieva pavēlēm. Tāpēc es saku, tev svētais gars ar visu cieņu, tev saskaņā ar zvērestu ir jāizpilda šis apsolījums. Es turu tevi pie tevis paša vārda. Es satveru tavus apsolījumus ticībā. Šis ir visvarenā Dieva vārds, un es uzticu tam savu dvēseli. Ja svētā gara darbībai ir šķēršļi. Apustulis Pāvils rakstīja jaunajā derībā, jo ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst, bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit, Romiešiem 8.13. Pāvils neteica šos vārdus izkaltušiem kauliem, bet gan dzīviem, elpojošiem ticīgajiem. Tomēr viņš netieši norādīja, ka viņiem nav patiesas dzīvības, ja grēks joprojām valda pār viņiem. Viņš teica, ja paliekat grēka varā, jūs patiesībā nedzīvojat. Jūs esat savā iekšienē miruši, lai gan esat atgriezušies, jūs patiesībā nedzīvojat. Un jūs paliksiet tādā stāvoklī, kamēr netiksiet vaļā no grēka. Jūs nevarat iepazīt dzīvības būtību, kamēr Dieva gars nesavalda jūsu grēkus. Iespējams, ka jūties kā šie ticīgie, kurus Pāvils uzrunāja. Jūs varat iebilst, bet brāli Deivida zinu, ka svētais gars dzīvo manī. Viņš ir mani piepildījis. Es esmu kristīts svētajā garā. Mans ķermenis ir svētā gara templis. Ja viņš ir apsolījis, ka mudinās mani atstāt visus grēkus un paklausīt Dieva vārdam, kāpēc es neredzu viņa spēku darbojamies? Es esmu cilvēks, kurš mīl Jēzu, ticīgais, kurš ir piepildīts ar svēto garu, bet joprojām neesmu pilnībā brīvs no grēka varas. Es jūtos bezspēcīgs, cenšoties dzīvot taisnīgi viņa priekšā, kur slēpjas problēma. Gadu gaitā esmu kalpojis daudziem tādiem svētajiem, kuri ir izsaukuši pēc Dieva, to starp mācītājiem. Viņa vēlēšanās ir dzīvot taisnīgi un svēti tā kunga priekšā. Tomēr viņa cīnās ar dažādiem grēkiem, iespējams ar smagu raksturu vai mankārību, bailēm no cilvēkiem rūgtumu, greizsirdību vai iekāri. Šie cilvēki saka, es zinu, ka Dieva gars mājo manī, bet es nevaru atrast to spēku, kas man vajadzīgs, lai uzvarētu grēku. Ja Dieva gars mājo manī, kur tad ir viņa spēks? Kāpēc tas nedarbojas manī? Rodas sajūta, ka svētais gars manī ir kaut kur paslēpts. Es ticu, ka ja kristietis dedzīgi vēlas svētu dzīvi, ja viņš vēlas atdot sevi visu tam kungam, varbūt tikai viens iemesls, kāpēc viņš nespēja izbaudīt svētību un brīvību, kas ir apsolīta ar svētā gara iemājošanu. Un šis iemesls ir neticība.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Юрий Крачков. Шевакра, радима отвертас дебесам, мусун, армом, скалпос, Юрий Крачковс.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpināsim klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi.

Netālu no tā iedobuma, kuru mazā māja izvēlējās, savam vasaras miteklim tās pašas priedes mizā dzīvoja ķirmis Fridolīns ar savu ģimeni. Tas bija darbīgs un nopietns vīrs, kas ar lielu rūpību gādāja par savas ģimenes pieaugšanu un šinī nozarē jau bija sasniedzis labas sekmes. Ar lepnumu tas varēja uzskaitīt kādus 50 rosīgus dēlus ar labām izredzēm nākotnē. Katrs no tiem urba koka mizā savu līkloču kanālu un jutās tur ļoti labi. Mana sieva to tā ir iekārtojusi, ka viens otram tie nestāv nekad ceļā, stāstīja Fridolīnas mājai. Mani dēli cits citu nepazīst, jo to dzīves ceļi nekrustojas. Māja pazina Fridolīnu jau sen. Zināja arī, ka cilvēki nemīl ne viņu, ne viņa saimi, bet personīgi tā neredzēja iemeslu vairīties no viņa, jo Fridolīnas pats un viņa ieskati bija patīkami. Rītos, kad mešvēls nauda un saulīte nebija uzlēkusi, viņa bieži dzirdēja klusas piesitienas un urpšanu, it kā tas klusu tecētu vai arī koks miegā elpotu. Vēlāk viņa atrada smalkus brūnus putekļus, izbīdītus no ālas. Kādu rītu tas agri atnāca pie viņas, kā viņš to bieži vien mēdz darīt, un apjautājās, kā tā labi gulējusi. Vai šodien jūs nelidojat? Vaicāja viņš. Nē, atbildēja Maija, ir par daudz vējainas. Un tā arī patiesībā bija. Meša brāzmoja nikni un neganti, vēja roka kūla tā zarus tā, ka lapiņas no tiem likās, nu pat aizlidos. Ar katru vēja grūdienu aplaiksnījās drusku gaišāks un bija iespējas it kā koki paliktu manāmi kailāki. Priedē, kurā mita Fridolīns un Maija, asi gaudodams svilpa vējš, kas izklausījās tā, it kā koks būtu uztraukts un dusmīgs. Fridolīns nopūtās, strādāja visu nakti. Tas stāstīja, kas tad cits atliek, jālūko taču tikt uz priekšu. Ar šo priedi neesmu visai apmierināts, vajadzēja apcelt kādu ēgli. Viņš slaucīja pieri un pasmaidīja. Kā labi iet jūsu bērniem? Draudzīgi vaicāja Maija. Fridolīns pateicās, tā lieta kļūst arvien nepāredzamāka, runāja tas vilcinātamies, bet es dzīvoju cerībās, ka viņiem visiem iet labi. Aplūkojot šo mazo brūno vīru ar tā krūšu bruņām, kuras izskatījās kā pārāk liela galva, un tā īsajiem mazliet apcirptajiem spārniem Maijai likās, ka tas varētu atstāt gandrīz komisku iespaidu, lai gan viņa zināja, ka tas ir bīstams kukainītis, un pat lielajiem kokiem var atnest lielu ļaunumu. Ja viņi lielos pulkos uzkristu kādam kokam, tad īsā laikā tā zaļās skujas ir pagalam, tam jāsakalst un jāmirst, un nav tam līdzekļu, ar ko aizsargāties. Pret šiem mazajiem laupītājiem, kas viņam saposta mizu, aiz kuras saulē jāsūcas uz augšu uz galotni. Stāstīja, ka pat veseli meži krituši viņu tautai par upuri. Domīgi raudzījās Maija stāstītājā un tā pārdzīvoja nopietnu brīdi, iedomājoties, cik nozīmīgs un varens var kļūt šis mazais dzīvnieciņš. Fridolīns nopūtās un norūpējies sacīja. Ak, dzīve jau būtu skaista, ja tikai nebūtu dzeņu. Jā, piekrita Maija, tas taisnība, dzenis aprī visu, ko tik dabū rokā. Ar to vēl nav diezgan, piebilda Fridolīns. Ja tam kristu par upuri viegliprātīgi radījumi, kuri klaiņo mizas ārpusē, tad es būtu ar mieru teikt, nu labi, grib taču arī dzenis dzīvot, bet pēc manām domām ir netaisni, ka šis putns vajā dažu labu pataiz mizas, visslepenākos kaktiņos, dziļi mūsu ejās. Nē, teica Maija, to dzenis nevar, jo ir par lielu, cik es zinu. Savilcis uzacis, Fridolīns uzlūkoja Maiju un pāris reizes nopietni pamāja ar galvu. Redzams, tas viņam patika, ka viņš zināja, ko labāk. Par lielu? Jautāja tas. Nav jau runa par viņu lielumu? Nē, mana mīļā, tas nav lielums, kas mums dara rūpes, bet gan mēle. Maija lūkojas izbrīnā,
un tagad tā dabūja zināt no Fridolīna, ka dzenim ir gara tieva mēle, apaļa kā tārps, asu galu un lipīga. Viņš var izstiept mēli 10 reizes tik garu kā es, stāstīt ķirmgrauzes roku vecinādams. Domāt, nu, tā galā, bet te viņa pastiepjas vēl. Bez sirdsapziņas kāds viņš ir, tas bīda mēli visās mīzes šķirbās un plaisās un domā, pie tam varbūt tur ir kāds iekšā, pat mūsu kanālos. Jā, tiešām, iespieža šī mēle un kas vientai pieduras pielīp klāt un tiek izvilkt cārā. Nē, esmu mazdošīga, tik tiešām ne, sacīja Maija, bet šī lieta manī rada lielas bāžas. Kā tālāk notiks viņu saruna, to uzināsim nākamajā reizē. Tagad padomāsim par to, kā tad notiek mūsu dzīve, vai mūsu dzīvē, kā notiek tas, ka kāds mūsu grib gluži tāpat kā dzēnis, tos kukainīšus, nē, bet... Kā dzenis grib apēst Fridolīna radiniekus un viņu pašu. Un kā tas viss notiek? Mums ir jābūt vienmēr ļoti uzmanīgiem savā dzīvē pret visiem cilvēkiem, jo katrs cilvēks ir savādāks. Cits ir bēdīgs, cits ir priecīgs, bet kāds cits ir viltīgs, un tas var mums nodarīt pāri. Mums ir jādomā par to, lai mums neviens nenodara pāri, lai arī mēs nebūtu tādi, kas kādam var nodarīt pāri, bet lai no mums nāktu tikai labums, ka mēs uzrunājam katru cilvēku, kas mums tiek piesūtīts no visu augstā Dieva, jo mūsu likteņa līnija ir viņa rokās, viņš vada mūsu dzīves apstākļus un sagādā mums dažādas satikšanās. Un tad mēs tiekamies un tad mēs runājam, un mums ir nepieciešama drosme un spēks kaut ko bilst par Dievu, runāt par viņu un lūgt viņu, lai viņš palīdz mums ar šiem cilvēkiem sarunāties. Allaž lūksimies, lai mūsu tikšanās ar visiem būtu brīnišķīga, lai tās būtu priecīgas un lai tās būtu laimīgas tā, ka šie cilvēki pieņem Dievu, pieņem Jēzu Kristu par savu glābēju un pestītāju, atgriežās no saviem grēkiem un tādā veidā to par Dieva bērniem. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Šokar vakara svētdienī mēs kalpasim kopā. Es Aivars Uzliņš un jūs, dārgie radio klausītāji. Jā, lai slavēs kungs Jēzus Kristus. Paldies tev, debes Tēvs, par šo iespēju tuvoties Tev. Tuvoties Tev, ka Tavi mīļie bērni, mēs gribam tiešām Tēvs Tevi saukt par savu Tēvu, kā Tu mūs esi mācījis lūgt mūsu Tēvs. Ne tikai Dievs, kāds Tu arī esi, visu valdītājs, visu varnais, bet kā mīlošais Tēvs. Palīdz mums izprast Tavu vārdu, ko Tu gribi teikt. Atver mūsu sirdis Tavam garam. Mūsu prāti, lai ir pazemīgi, paklausīgi. Tev gatavu uzņemt Tavu vārdu un to arī īstenot. To paveic mūsos ar savu garu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdīju lasīt Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļu. Es no sākuma nolasīšu, pēc tam mēģināsim kaut ko pārdomāt, atrast, saprast, ņemt, kā Krievs saka, nav rožēņi, ņemt apbruņojumā. Es esmu īstais vīnakoks, mans tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra. Lai tas jau vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu. Jo bez manis jūs nenieka nespēt darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst. Tos savāc un iemet ugunī un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī, mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem. Kā tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis, palieciet. Manā mīlestībā. Ja jūs turēsit manus paušļus, jūs paliksit manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis sava tēva paušļus un palieku viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nolasīju līdz 12. Pantam. Tātad Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļa no 1. Līdz 12. Pantam ir nolasīts. Tātad Jēzus saka, es esmu. Viņš ir. Un šeit viņš lieto vārdu, kas norāda, ja šo Dievs glābi. Tādā pilnā nozīmē es esmu. Šī izteiksme ir tā pati, ko, kur Dievs atklājās Mozum. Piedegošā ērkšķa krūma. Es esmu. Šeit mēs saskatām Jēzus dievišķību. Mēs ticam, ka Jēzus ir 100% cilvēks un 100% Dievs. Nu, šie procenti, protams, tas salīdzinājums tāds nav pārāk ērts un ētisks, bet, kā lai savādāk pasakam, viņš ir Dievs iemiesojās cilvēkā. Es esmu īstais vīna koks. Kāpēc cilvēks tāda vīna kokus? Zemēs, kur trūkst ūdens, vīnogulāju saknes dzenas ļoti dziļi zemē un sasniedz grunts ūdeņus, jeb kaut kādus ūdeņus, kaut kur zemes apakšā, virsū visi sakaltis un tā, bet vīnogas var atnest ražu. Un ja ir saule, viņas ir arī saldas. Lūk, tāpēc tiek stādīts vīnogas, kad trūks dzeramā, un tad var arī dzert vīnogu sulu, ēst vīnogas tāpat svaigas. Protams, arī ražo vīnu, lai varētu uzglabāt ilgāk. Un tā tad, Jēzus, kas esmu vīna koks. Un tēvs, viņa tēvs, mūsu tēvs ir dārza kopējs. Ko tēvs sagaida no vīna koka augļus?
ķekarus, vīnogu ķekarus, nobriedušus, skaistus, sulīgus, acintīkamus. Tad viņš saka, ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļu nestu. Tad viņš mūs salīdzina ar zariem. Un mēs jau vispār, ja mēs tā atgriežoties nedaudz atpakaļ, no Pāvila mācības arī, kur mēs redzam, ka Izraels ir šis, nu, salīdzināts ar eļļas koku, mēs esam piepotājis pie eļļas koku. Nu šeit Jēzus lieto vīna koku, ka mums ir daļa tikusi, daļa pie koka, kas nav mums, nav mūsu dabīgs. Mēs, kas bijām grēkā dzimuši, viņš mūs piepotē, viņš pievieno pie vīna koka, lai mēs nestu augļus. Mēs nenesam augļus, un ja mēs arī nesam augļus, tie bija skābi un nederīgi meža vīnogas, kas nav ēdamas. Šeit mēs esam viņa. Viņš runā par savējiem, viņš nerunā par tiem, kas ir ārā, bet viņš runā par savējiem, par mācekļiem. Ikvienu zaru, kas pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļu nestu. Tātad viņš rūpējas, viņš sagaida no mums augļus, viņš arī dara visu, lai mēs vairāk augļu nestu. Par to, es domāju, daudz prediķis dzirdēts. Un tad, ja es saku, jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Tātad, ko viņš ar to domā tīri? Iepriekš viņš teica, kas nes augļus, iztīra. Tātad vīna koks ir jātīra. Apgriež tur liekas stīgas, un kā tur kā dārznieki visu to zina. Bet viņš saka, jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Mācekļi bija ar Jēzu kopā, nu, 3,5 gadu, cik apmēram. Un viņš diezgan daudz uz viņiem bija runājis, mācījis. Un viņš saka, jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Mums vajadzētu būt tīriem to vārdu dēļ, ko viņš uz mums ir runājis. Lai sadzirdētu, ko viņš uz mums runā, mums ir jāklausās. Mums ir jābūt šīs sirds. Vēlmēs sadzirdēt, ko tas kungs saka. Jo, lasot Bībeli, mēs lielāko daļu informācijas uzņemam prātā. Bet viena daļa nāk sirdī. Tad, kad gars atklāja, tad, kad gars uzrāda, tad, kad gars pievērš uzmanību. Un tā Jēzus uz mums runā. Un tad viņš saka, palieciet manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Nu, pa zariem tā kā būtu skaidri. Ja zars nepaliek pie vīna koka, viņš sakalst, un tad tiešām tas uguns un viņa gals. Bet palieciet manī. Kā saprast šo palieciet manī? Palikt Jēzu, ko tas nozīmē? Pāvils, man liekas, saka, kad es sevi situ krustā ikdienas, nododēt sevi pašus par dzīvu svētu viņam tīkamu upuri. Tas nozīmē, ka kungs, šeit esmu, lieto mani tā, kā tu uzskati par labu un vajadzīgu esam. Es gribu tev kalpot, lai mani locekļi kalpo tev. Nenododiet tos netiklībai, bet tam kungam palīdziet mani, lai mēs paliktu viņos, viņā, Jēzu Kristu. Un es jūsos. Tātad palieciet manī un es jūsos. Tātad, lai viņš paliktu mūsos, mums ir jāuztur šīs attiecības. Ja mēs neuztaram šīs attiecības, viņš mūsos, viņš tā kā no mums, teiksim tā, attālinās. Šim vārdam, ko viņš ir teicis, runājis, mūsos ir jābūt dzīvam. Es Jēzu vārdā, sirds piederībā, piepildīts māceklībā, sekošanā. Lai mums ir šī saistība ar vīna koku, kā Jēzum bija saistība ar tēvu šīs zemes dzīves dienās. Viņš teica, es neko no sevis nedaru,
Un es arī nerunāju neko no sevis. Kā es dzirdu tā, es runāju, ko es redzu, to es daru, kā mans tēvs darbojas, es darbojos. Tāpat arī mums. Jēzus grib, lai mēs būtu tur, kur viņš ir. Lai zinātu, kur viņš ir, mums ir jālūdz, kungs, kur tu esi. Un tādā izpratnē, nu mēs zinām, viņš ir pie tēva labās rokas, bet šeit viņš domāja darbi. Viņš ir sagatavojis tev, man, viņam, viņai, draudzēm darbus, kur viņš grib pagodināt savu vārdu caur draudzi, caur tevi. Viņš izvēlas vietu, laiku, veidu. Viņš aicina tevi iesaistīties tajos darbos, ko viņš ir sagatavojis, lai tu būtu viņa līdzstrādnieks. Un tad ir šī Palieciet manī, es jūsos, tā miedarbība, tā saikne ar dzīvo kungu. Tā nav vienkārši sausa burta kalpība, rituāla pildīšana, formāla bībeles lasīšana un pēc tam aizmiršana par to, kas bija rakstīts un nolikšana pie vietas un pasaules lietās ir sirds. Nepalieciet mani, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat mani. Zars nevar nest augļus no sevis. Arī mēs, izrādās, nevaram nest augļus. Un kādas augļus viņš sagaida? Protams, es tā varētu teikt, divējādi. Vien ir tie augļi, kas parādās manā sirdī, ja manā iekšējā cilvēkā, manā dvēselē, kā Galatiešu vēstulē rakstīts, gara auglis ir, tātad tas nav mans auglis, bet tas ir atzimuša cilvēka svētā gara darbības rezultātā panākts, ka manī aug mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Jo mīsīgais cilvēks jau pretojas bieži vien pie gara tieksmēm. Gara tieksmes ved uz dzīvību. Miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu. Un šie divi viens otram stāv pretī. Un tātad tie augļi, kas parādās manā dvēselē, manās ir tie gara augļi. Un te ir runa par vienu pat augļi, bet gara auglis ir tātad viens gars mūsos grib izaudzēt mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labprātību, uzticamību, lēnprātību, atturību. Tas ir tas mani. Un otra veida augļi ir tie, kur Dievs grib, lai kāds auglis būtu viņam par godu pienests ārpus manis, kā Daniela grāmatā rakstīts. Tā doma tur ir tāda, ka un daudzi spīdēs kā zvaigznes pie debesīm. Tie, kas būs veduši cilvēkus pie saprašanas, pie atziņas, sludinājuši vārdu, mācījuši. Šie Un tas ir kopā, jo sludināšanas mērķis ir mīlestība. Un arī gara auglis manī sākas ar mīlestību. Lai tas būtu kopā, gan augļi manā dvēselē, gan augļi no manas darbības, sludināšanas, rīcības vai nerīcības, respektīvi atturēšanās no kaut kādas ļaunas rīcības. Palikt viņā. Un ļaut, jeb vēl labāk, nevis vienkārši ļaut, bet vēlēties īstenot tā kunga prātu, kad Saulu uzrunāja Kristus, kurš teica, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Sauls uzdev vienu jautājumu, ko man būs darīt, kungs? Viņš gribēja sākt kalpot dzīvības valdniekam. Protams, arī cilvēcīgi izpērkot vainu, jo tik daudz grēku ir vairs, kas nav, kam daudz piedos, tas daudz mīl. Protams, bet pāri visam viņš sastapās ar patieso mīlestību.
Jēzus mīlestībā, kā viņš tālāk šajā pašā 15. Nodaļā viņš saka, nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zināmu. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis. Ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūksit manā vārdā, viņš jums dos. Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Šī nodaļa daudz runā par augļiem. Par augļiem. Bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un esat augļus un jūs augļi paliek. Interesanti, viņš saka šeit ejat. Tas ir augļus ejat un nesat ārpus sevis. No vienas puses ejot, nu es domāju, paliekot tā kunga gribā un viņa darbos dzīvojot, augļi veidojas arī mūsos, vienlaicīgi tas notiek. Jo ja tu esi Dieva gribā un tu ej saskaņā ar viņa gribu, ej pildīt viņa darbus kā viņa līdzstrādnieks, tad vienlaicīgi notiek Svētā Gara darbība tevī, jo viņš darbojas caur tevi uz kaut kādu situāciju un pārsvarā tas ir uz cilvēkiem vai ar personīgu piemēru, kad cilvēks pastāv taisnībā, piemēram, jeb arī caur sludināšanu, kad mēs apliecinām kungu Jēzu Kristu kā glābēju. Un tad veidojas augļi, kāds sadzird pēc kaut kādiem gadiem, jeb kaut kāda laika, iespējams, arī viņš nesīs augļus. Mēs varbūt nevienmēr to zinām. Varbūt kāds atgriežas uzreiz no citu, kāds ir sludinājis, mēs tā kā nopļaujam. Bet šajā darbā esot, viņa darbos esot, mēs kļūstam pilnīgāki. Mīlestībā, priekā, mierā, pacietībā, laipnībā, labprātībā, uzticamībā, lēnprātībā, atturībā. Un kā pārbaude, bieži vien mums ceļā trāpās brāļi un māsas, jo ir viņa pavēle, tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Mīsīgs cilvēks nevienmēr gribēt, grib mīlēt visus. Jā, dažus labprāt un ar lielāko prieku, bet dažus nē. Bet tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Viņš saka, ne, jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis ne mūsu nopelnu dēļ. Viņš mūs ir izredzējis, ne. Viņš mūs ir izredzējis sev zināmu iemeslu dēļ. Es domāju, ka mums varbūt nevajag nemaz par to daudz domāt, lai mēs nekļūtu iedomīgi lepni. Bet viņš skaidri un gaiši saka, es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūs augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūksit manā vārdā, viņš jums dos. Ļoti laikam lielākais apsolījums tādā laicīgās dzīves sfērā, jo šeit tas attiec uz šīs dzīves, uz šo dzīvi. Tad, bet, protams, runa nav par piemetamām lietām primāri. Primāri ir šeit visu, ko jūs tēvam lūksit manā vārdā, viņš jums dos. Es domāju, ka manā vārdā šeit nav vienkārši tāds piemetamais Jēzus Kristus vārds, kuru mēs nosaucam katras lūkšanas beigās. Bet lūksit manā vārdā, tas mēs lūdzam paliekot viņa gribā, paliekot viņa vārdā,
ka viņa vārds ir mūsu sirdīs un ka mēs gribam viņa vārdu piepildīt šajā fiziskajā pasaulē. Viņš savu daļu ir piepildījis. Viņš varēja teikt vārdus, viss piepildīts. Un mums ir tāpat šie uzdevums, kas mums ir jāpiepilda un ko viņš gaida no mums. Un tā arī būs palikšana. Ja jūs palikat manī, jūsu vārdi paliek jūsos, lai mēs šo uzdevumu pildītu. Viņa uzdevumu mums ir jāsaprot, uz ko es esmu aicināts, ko viņš no manis vēlas, kad un kā. Palikt viņā, būt sadraudzībā. Kā mēs varam būt sadraudzībā ar Jēzu Kristu? Draudzē ir apsolījumi, kuri doti kambarī, kur viņš mūs dzird un uzklausa un aicina nākt personīgi pie viņa un ir apsolījumi, kas darbojas draudzē, kur divi vai trīs sanāk manā vārdā vienā prātā. Un tur arī viņš apsolīs klāt būt. Un tad mēs varam baudīt šo vīna koka sulu, kas arī būtu piepotēt pie vīna koka, paliekot viņā, lai mēs ne tikai draudzē esam dievbīgi, svēti un mīloši un pacietīgi, priecīgi, mierīgi, pacietīgi, laipni, labprātīgi, uzticami, lēnprātīgi un atturīgi. Nē. Draudzē mēs tikai stiprināmies, lai mēs tādu būtu pastāvīgi nemainīgi, vienalga kādi apstākļi nāktu pār mums, vienalga kādā vidē mēs nonāktu. Ir liecības, kur brāļi vai māsas ir bijuši cietumā. Un bieži vien starp krimināliem, kuri ir ļoti tālu no garīgā dzīves veida un no garīgo augļnešanas. Un šajā vidē saglabāt šo mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labprātību, uzticamību, laipnprātību, atturību. Jēzus savā sirdī un īstenot viņa gribu, tas ir ārpus cilvēciskā iespēja robežām. Bet ne Dieva. Kas cilvēkam nav iespējams, Dievam visas lietas ir iespējams. Jo viņš saka, jūs varēsiet lūgt manā vārdā Tēvu, viņš jums dos. Mēs esam piedzīvojuši arī šajos tādos varbūt netiks spiedīgos apstākļos, un tomēr šie apstākļi bijuši katram mums sava smaguma. Spiediens ir bijis, mēs esam lūguši, un Dievs ir atbildējis. Ja jūs turēsiet man uz baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis tēva, sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. Tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Āmen. Un pāriesim pie aizlūkšanām. Lūdzam par Lienes, Oskaru un viņa bērnu Tāļu un Miķeļa dvēseli glābšanu, lai Dievs uzrunā katru. Debes Tēvs, tu redzi šo vēlmi par šīm dvēselēm. Kungs ir iedegušies. Kādi svētītās uzklaus šīs lūkšanas par Lienu, Oskaru un viņu bērnu Tāli un Miķeli. Kungs, glāb, mēs lūdzam tavā vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Madarā, glābšanu, atbrīvošanu no alkohola un vispārēj dziedināšanu. Kungs, par šo Madaru kādu laiku jau ir lūgts, darbojies, kungs, dari visu, lai šī dvēsele taptu glābta. Lūdzam par Dainas dvēseles glābšanu Dieva palīdzību, sadzīves lielajās grūtībās svētīt Dainu, kungs, glāb. Glāb un tad arī piemet to, kas nepieciešams, lai nespiež šīs dzīves grūtumi. Lūdzam par Elīnas pestīšanu, lai Dievs atbrīvo un pasargā no visa ļaunā. Dari šo Elīnu svabadu, saki tik vārdu viņai
viņa būs svabada. Lūdzam par dzintras miesas dziedināšanu, atbrīvošanu no bailēm un murgiem. Atpestī dzintru, kungs atpestī. Jēzus Kristus vārdā, es lūdzu, kungs. Slāv tev, kungs, slāv tev, kungs. Lūdzam par Valēriju dziedināšanu, par Elzebetas dziedināšanu, par Rutas 93 gadi. Kungs, stiprini Rutu. Dziedini Elzebeti no laimes slimības. Kungs, apžēlojies. Valērija dziedina dzintru, kungs, atpestī no visām bailēm un murgiem. Kungs, lai nāk tavs miers, tāpēc es lūdzu pēc dzintras dvēseles pestīšanu. Nāc, kungs, glābējs, lai viņi paliek tavos vārdos, lai viņi iemanto brīvību, kas ir tevī. Lūdzam par Henriju 8 gadu dzināšanu asinsvēžu, lai Dievs bērnu atspierdzinot jau no emocionāla un fiziska

0: un stiprinājumu Dieva žēlstību. Svētī skaidrīt, svētī! Tev vecums nav par šķērsli. Un tev arī viss gods un slava. Lūdzam par Astrīdas visu organismu dziedināšanu un stiprinājumu vecumā. Svētī Astrīdu, caur caurim svētī Astrīdu. Par Dacis vispārīgu organismu dziedināšanu un Dieva miera sirdīs. Svētī Daci ar dziedināšanu tiešām ar šo mieru, ko pasauli nepazīst. Lūdzam par Elzebetes vispārīgu organismu dziedināšanu. Svētī Elzebete, svētī Vairu kungs, apžēlojies, apžēlojies par Elzebeti, par Vairu, par Silviju, kungs, apžēlojies. Apžēlojies par Laimdotu, kurai zūd acu gaišums katarakta, kungs, stiprini, stiprini. Viņas nespēkā, lai tavs spēks varens parādās. Jā, kungs, lai Daiga piedzīvos smaga Daiga, kura pārdzīvo laikam smagas bailes par vizīti pie ārstiem. Kungs, svētī Daigu, ieliec viņai mieru sirdī, savu mieru. Lūdzam par Aivaru, lai Dieva svētība un vadība ir ar viņu. Svētī Aivaru. Kungs, svētī, lūdzam par Daigu, lai Dieva mieras un stiprinājums ticībā pavada viņu rīt tiekoties ar ārstiem. Jā, kungs, svētī. Un Dzintra pateic Dievam par atbildētām lūkšanām, par kāju dziedināšanu. Halleluja! Par visu Dzintra pateic. Elzebete pateic Dievam par Kristīgo radio, par svētīgiem raidījiem. Halleluja! Velta pateic Dievam par vakara dienas, vakara svētbrīdes, vācītāja Kaspara Žavnera svētruna, kā arī visu Kristīgā radio kolektīvu. Paldies Tev, Dievs! Tu esi labs un tiešām, lai Tavi augļi, ko Tu vēlies redzēt, ko Tu audzē, tā arī notiek un parādās pie mums, caur mums, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šokar vakar svētbrīdī mēs kalpojām kopā ar Evers Ozoliņš un jūs, dargie radio klausītāji.
1: Latvijas Kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dieva vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tad, kad es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā, sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilpst cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pār 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tas ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Ziet sveicināt, mīļie radio klausītāji, ar jums raidījums Kāpēc gaidīt, un studijā esmu es Dainis. Un šodien vēlētos runāt par tēmu, kas varbūt vairāk būtu aktuāla vīriem un vīriešiem, bet tajā pa laikā arī, protams, māsām. Un proti, savā laikā bija tāda grāmata iznāca, kāpēc vīrieši neiet baznīcā. Tu šodien gribētu padomāt, kāpēc vīriešiem vajadzētu iet baznīcā. Ir viens teikt, kāpēc neiet, un dažādien, bet kāpēc vajadzētu iet. Es gribētu vairāk padomāt par to, kāpēc vīrietim vajadzētu iet uz baznīcu. Un šajā gadījumā uz baznīcu es domāju ne tīri tikai uz ēku vai tikai uz dievkalpumu, bet patiesībā būt draudzē. Arvien vairāk, jā, dzirdu, ir vīri, kas skatās YouTube, klausās radio, un tas ir ļoti vajadzīgs un ļoti labi, un tas ir labs sākums, teiktu tā. Bet, nu, tomēr raksti saka, ka ir drauze, un ir vairākas tādas lietas, ko mēs varam redzēt. Nu, kāpēc tomēr vajadzīga draudze, un tieši vīriešiem vajadzīga draudze? Nu, tāpēc es tā nedaudz paskatoties gan uz sevi, savu dzīvi, ko man kā vīrietim ir devis tas, ka es devies uz draudzi, ko es redzu, ko raksti saka, un, nu, kādas, varbūt, jā, ir lietas, ko mēs varam, nu, tā padomāt, jā, varbūt, ka draudzēs kaut kas ir,

arī jāpamaina. Nu, lai tomēr vīri varētu darīt to, ko Dievs uz viņas ir aicinājis. Pastīsimies tādas vairākas lietas, ko es ieraugu. Varbūt tas vēl nav tāds pilnīgi pabeigts, jā, materiāls, bet nu, man te ir pieteikami daudz iemesli, ko es ieraugu. Tāpēc vienkārši iesim uz priekšu un tad redzēsim, cik tālu tiksim. Proti, pirmais iemesls, kāpēc vīrietim vajadzētu iet uz baznīcu. Pirmkārt, tāpēc, ka viņa tēvs uz to aicina. Dievs to aicina. Tā ir Dieva ideja. Tas nav mācītājs, kas grib visu laiku pukojas, ka nav vīri, baznīcās kaut ko dara vai sievas. Pirmkārt, tā ir Dieva ideja. Dievs to grib. Nu, kur mēs varam redzēt? Efeziešiem 10. Ne 10, ne, tā nav pareiza rakstuvieta, nevis 10, bet Efeziešiem laikam 1 domāts. Tur ir Efeziešiem 1:19 tādi vārdi. Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Nams uzcelts uz apustuļu praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templi tam kungam. Un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Tad mēs redzam, ka kristīgā kopiena, draudze, ir Dieva ideja celtne, templis, ko Dievs ceļ, templis garā, garīgs templis. Jautājums ir, vai tu esi šajā celtnē? Protams, mēs varam diskutēt un teikt, nu Kristum ir lielā draudze, ja, un tas ir, tā ir tā vieta. Jā, par to mēs runājam, mēs, kad esam Kristu, mēs esam viņa universālajā draudzē, bet tajā pat laikā es redzu, ka ir daudzas norādes uz vajadzību lokālajās vietās, kaut vai Pāvils raksta konkrēti draudzē Korintā, draudzē Efezā, draudzēja tur Romā, jā, draudzēja Tesalonikā. Tad viņš runā par konkrētu draudzi, kas ir konkrētā pilsētā, lokālajā vietā, kas nāk kopā viņa vārdā. Un viņš pārdzīvoja, ja šajā draudzē šķelšanās, viņš pārdzīvoja, tur nav šī vienotība. Un Dievs grib redzēt vīru savā draudzē, savā garīgajā templī, ko viņš ceļ. Viņam vajag šos dzīvos akmeņus, ko uzcelt šo kopienu. Viņam vajag vīrus, tāpat kā viņš visā Bībelē, mēs redzam, viņš aicina vīrus konkrēti uzņemties atbildību. Mēs redzam, ka viņš viņus izredz, viņš viņus svaida ar Dievu garu. Jā, daudz vairāk vīrus nekā sievas. Viss uzsvers Bībelē pārsvarā ir uz vīriem. Arī sievas vienmēr ir līdz un viņas ir, bet mēs redzam, ka viņš īpaši aicina vīrus. Jā. Mozus, Abrahams, Īzaks, Jēkabs, Jāzeps, Dāvids un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Un līdz ar to Dievs ir paredzējis celt savu draudzi, teikts, uz apustuļu praviešu pamata, kas tie bija vīri. Uz viņu pamatu, uz šo vīru, izredzēto vīru pamatu. Līdz ar to vīriem jābūt ir pamatam draudzē. Tas ir mans uzskats. Kristus ir pamats, bet tie pamatakmeņi, tas uz kā jābalstās, ir jābūt vīriem. Vīriem jābūt tiem, kas nosaka draudzes toni. Vīrsam tam, kam viņš ģimenē nosaka toni, viņam vajadzētu arī draudzē noteikt toni. Un es redzu, ka tā ir Dieva ideja, lai nu kas tad vīriem ir jābūt baznīcā. Labi, sievas varbūt arī, nu, teiksim, viņas, paldies Dievam, viņas ir un ir bieži vien vairāk, bet es redzu tomēr, ka Dievs grib redzēt vīrus draudzēm. Un tātad, kāpēc vīram jāc baznīca? Tāpēc, ka Dievs tēvs to grib. Tur ir tēvs iet, tēvs tur ir to veidojis, viņš ir radījis šo kopienu, tā ir viņa saime. Viņš grib savus dēlus redzēt savā draudzē. Un, protams, arī sievas un meisas, viņa meitas, tās vienozīm, bet es šobrīd vienkārši gribu runāt vairāk par vīriem.
Ja būtu grāmata, kāpēc sievietes neiet baznīcā, tad varbūt mēs par to parunātu, bet tāpēc, ka ir tāda grāmata, kāpēc vīrieši neiet baznīcā, tad tā ir sava veida problēma. Otrā lieta, kur mēs nu, arī redzam, kaut ko tad vīram dod iešanu uz draudzi. Nu, pirmkārt, es esmu redzējis, te, kad es ienācu draudzē, man varbūt nebija tuvas emocionālas attiecības ar savu tēvu, ar brāli bija draudzīgas, bet nu, tā kā viņš bija vecāks, bija jaunāks, nu, tā, no sirds uz sirdi tā parunāt nebija iespēja. Savukārt, tagad sāku nākt uz draudzi, es redzēju patiesu interesi no citiem vīriem par manu dzīvi. Interesi, kā man iet, ko es daru, kāda ir mana lēmuma. Un es biju pārsteigts, ka kāds pēkšņi sāk interesēties par mani un grib man atbalstīt, grib man iedrošināt, grib palīdzēt man augt. Un es ieraudzīju, ka draudze ir vieta, kurā es saņemu iedrošinājumu, pieņemšanu, mīlestību. Un mēs to redzam arī ebrejiem 10, 24, 25, kur ir teikts, vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību labiem darbiem. Neatstādam savu sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinātami, jo vairāk redzot tojamies to dienu. Ja tātad Bībele saka, sapulcēties kopā, nākat kopā viņu vārdā. Jā, tā varbūt ir maza mājas draudzīte, jā, tā varbūt ir liela draudzīte, bet tai jābūt kaut kādai kristīgai kopienai, kur mēs esam. Jā, reizēm ir kaut kādas kopienas, kas varbūt vairāk online tiek, bet viņas mēs tiekās, viņi dalās, viņi kaut ko dara savā starpā, bet es te runāju par tādu, nu, kad tā kā, ka reizēm vīriem patīk tā kā vienam, un tad viņš izvēlās, ko viņš klausīsies, ko nē, un tad rodas tas priekšstats, nu, es jau labāk zinu, es to mācītājs atklausījos, to jau, es zinu tos eksperts, un tad ir tāds liekas, jā, nu, tāda liela tev atziņa, tu visu zini, ja tu neesi draudzē, nu, tu dzīvo teorijā, ja tu dzīvo teorijā, tev vajag praksi, Dievs veido mūsu caur praksi, nevis tikai caur atziņu. Ja atziņa dar uzpūtīgu, bet, kad tevi pamudina uz mīlestību vai tevi mīl, mēs sākam veidoties. Un līdz ar to vīrietim, lai viņš saņemtu iedrošinājumu, viņam vajag iet kopā ar citiem vīriem. Nu, teiksim, mums, es savā draudzē redzu, ka mēs katru otru dienu no rīta nākam vīri uz lūkšanām. 7:00 no rīta nākam kopā pārnāt, ko mēs svētdien dzirdējām, padalīties ar savām izaicinājumiem un aizlūgt cits par citu. Un vēl kādiem aiziet brokstīs, kuriem ir laiks. Un mēs redzam, ka tas ir vajadzīgs, tas mūs iedrošina. Jā, tas piespiež varbūt kādiem celties agrāk. Kādiem tas varbūt liek kaut ko atcelt. Bet tas, bet brīvprātīgi mēs nākam un mēs jūtam, tas mūs stiprina. Mums tas ir vajadzīgs, tā ir iespēja saņem stiprinājumu no cita vīra, kurš arī iet cauri līdzīgām problēmām, līdzīgām cīņām, līdzīgiem izaicinājumiem. Kas vēl? Mēs redzam, ka Dieva vārds aicina, kāpēc mēs esam aicināti vīri, kā vīri iet uz draudzi, jo tā ir vieta, kur mēs varam pielūgt kopīgi Dievu. Kur mēs varam kopīgi pielūgt Dievu. Respektīvi, mēs visi kaut ko pielūdzam. Viens pielūdz skaistas sievietes. Nu, tas nozīmē vienkārši ļauj sevi savaldzināt un ļaujās tām sajūtām un upurē daudz ko, lai turpinātu šo skaistumu vērot un skatīties. Ja tā ir sava sieva, tad viss ok, mēs abri, bet ja tas ir ārpus laulības, tā jau ir elgdievība. Cits atkal meklē šo mirnām kādā pudelē, cits meklē sportā, cits vēl kaut kādās lietās. Un jā, mēs vīri meklē, mums vajag kaut ko abrīnot, mums vajag par kaut ko priecāties. Bet daudz šīs lietas, mēs to darām klusiņām, vienatnē, tāda slepenā pielūksme, tāda slepenā elgdievība. Bet te, kad mēs varam nākt kopā un mēs varam kopīgi dziedāt Dievu, mēs varam kopīgi darboties viņu vārdā, pēkšņi nāk tāda īpaša vienotība.
Nu, piemēram, tie, kas to ir piedzīvojuši gājuši uz sporta spēlēm, kur vīri vienkārši vienā balsī bļauj Latvija, Latvija. Nu, tu paceļās tāda emocija, ka tu piedzīvo kaut ko, ko tu mājās bieži vien nevar piedzīvot. Kopīgu kolektīvu saukšanu, kopīgu vienotību. Un tā arī sava veida, pat, nu, teiksim, varbūt negluži pielūksumi, bet citiem tā var būt pilnīgi pielūksumi. Bet tā, ka mēs varam nākt kopā visa radītāja, visvaranā Dieva vārdā un saukt uz viņu, priecāties par viņu, staigāt viņu spēkā, slavēt viņu, nu tas ir tāds spēks. Es biju sapulcēs, kurā tikai vīri, un ka viņi kopīgi dzied Dievam slavas Dievs, un ja viņi vēl māk dziedāt, nu tas ir tāds spēks, ka visas sievietes tu nobāli, viņi saka, oh, tās, ko, es pat negribu dziedāt, es gribu vienkārši klausīties, kā vīri dzied. Un kur tad to vīri var dabūt? Tā kā viņi iet kopā un dzied Dievam vienā balsī vai vismaz vienu sirds balsu. Un tas ir milzīgs spēks, ja, ka esam spējīgi nāk kopīgi pielūgt Dievu. Nu, piemēram, Timotejam 2:8 arī teiks, tad nu es gribu, lai vīri lūdz Dievu katrā vietā, paceldam svētas rokas bez dusmām šaubām. Tad vīri, lai lūdz Dievu, vīri, lai pielūdz Dievu, vīri, lai aizlūdz. Jā, un tas ir, un es esmu ik pa laikam ar māsām runājis, nu, kas jums trūks, draudzē? O, mēs tā gribētu, ka vīri ceļās vienot un aizlūdz ticībā, lai tums atkāpjās, lai slimības tu dziedināts, lai tā pazuduši atgrieztos. Vai mēs to varam redzēt, vai mēs to redzam? Tad pašas sievietes gaida, ka vīri uzņemsies atbildību un sāks cīnīties, sāks nākt kopā, ne tikai pielūgt Dievu, bet arī aizlūgt un svētīties priekš Dievu un darīt lietas kopā. Līdz ar to Dievs grib, lai vīri nāk kopā un pielūdz un lūdz viņu, lai viņš var darboties. Tāpat arī Dievs grib vīriem dāvāt autoritāti. Un Mateja 16:18 par draudzi, ja jūs saka insens vārdus. Es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šīs klints, ja precīzāk, uz šī akmens, es gribu celt savu draudzi, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Vēl precizējums tulkojumu būtu, es gribu celt savu draudzi, un Elle nespēs tai turēties pretī. Viņš šos vārdus saka zīmīgā vietā. Viņš savus mācekļus, savus vīrus, ko viņš izredzējis, ved pretī vietai, kurā ir tāda lielākais, tāds viens no lielākajām pagānu kultiem Izrēlā, kur vecās derības laikā un Romas impērijas laikā bija no tāda pagānu galvenais, tāds galvenā tāda, nu, vieta, tāda varētu teikt, okulta vieta. Un ko sauc bieži vien pa Elles vārtiem to vietu. Tik ļauna, tik bezdievīga tā bija. Un šaka, bet es celšu kaut ko tādu, tā kad mana veidotā draudz un kopienies, tad šī Elles vārti nespēs pastāvēt, nespēs turēties pretī. Un mēs zinām, ja, ka lai arī kā vajāja kristieši, kā arī ko mēģināja darīt ar viņiem, mest pie lauvām, sūtiet dažādās nāvēs, šie vīri palika un kristietība pēc tam kļuva par daļu no Romas impērijas. Un pēc tam, protams, kāda viņi tur pārveidojās un tika organizēta, tas jau cits jautājums, bet kristietība palika, tāpēc, ka bija vīri, kas bija gatavi sekot Dievam, un, jā, tika viņi kļuva par valsts galveno reliģiju. Tad imperators redzēja, tā ir kaut kas tik spēcīgs, nu, kad tā jāpieņem, vienkārši tā visu laiku pastāv, tā visu laiku uzvar. Un tad Jēzus vārdu piepilnās. Un līdz ar to Dievs ir devis autoritāti draudzē. Un šī autoritāte viņš grib dot katram vīram, kas viņu draudzē. Viņš grib dot savu spēku, viņš grib dot kontekstu, kurā šie vīri var nākt un kopā cīnīties, kopā darboties. Un interesanti, kur viņš saka, es gribu celt savu draudzi, šis vārds draudze, nav
tāds garīgs nosaukums. Tajā laikā nu, garīgām sapulču vietām sauc nu, ir sinagogē. Tas bija tāds vārds, ko arī grieķiski lietoja. Bet tur lietos viņš vārdu eklesija. Bet kas ir eklesija? Nu, ja mēs aizbrauktu mūsdienās uz Grieķiju, jums paprasītu, a, kur ir eklesija, viņi aizvest jūs uz parlamentu. Uz Atēnās ir konkrēts parlaments, valsts parlaments, ko sauc par eklesiju. Tātad tajā laikā tā bija sapulci, tie bija sapulcināti kopā, lai uzņemtos atbildību par pilsētu. Līdz ar to Dievs grib ietekmēt pilsētas, kurās ir draudzes. Viņš negrib, lai viņas paliek tādas tā kā, nu, uz sevi vērstas, tādas sektantiskas, pareizes, visu apkārtējo tiesājošu tādu kopieniņu, kas vienkārši ir gudrāk pa visiem pārēja. Nē, patiesībā tieši otrādi. Viņš izmanto terminu, kas simbolizē, ka draudzi un draudzes vīriem ir jāuzņems atbildīt to, kas pilsētā notiek. Respektīvi, ja pilsētā ir konkrēts sociāls problēmas, kur bez garīga risinājuma neko nevar darīt. Viņš tur sūtīs. Vai nu tā ir narkomānija, vai nu tie ir nabadzīgi cilvēki, vai nu tas ir alkoholisms, vai tas ir vienalga, kas Dievs grib tur sūtīt vīrus un kaut ko mainīt lietas labā. Kaut ko darīt lietas labā. Es atceros, ka mums, teiksim, ogrē bija patversmi, un ka mēs aizgājām pie ogras domas, teicām, mēs gribam kā draudz kaut ko darīt. Ko mēs varam darīt šajā pilsētā? Un doma tā domāja, nu, ko no tiem kristiešām prasīja? Viņi jau tikai sludina uz ielām. Nu, mums ir patversme, tur nāk daudz šie bezpajumtnieki. Nav nevis, kas viņam strādā. Varbūt jums ir kāds. Un mēs sakam, ir. Mums ir viens pāris, kas zina, kas ir dzīvot uz ielām, kas zina, kas ir nabadzība. Mēs varētu uzņemties atbildību par patversmi. Un doma saka, ok, davai. Nu, mēs sarunājām telpas, mēs sarunājām cilvēkus, mēs sākām organizēt. Un šie bezpajumtnieki, tur bija katru nedēļu Bībeles studijas. Mēs sūtījām humano palīdzību, kādi, kas no viņiem sāk nākt uz baznīcu, sāk uz draudzi, un līdz Covid laikam tas bija brīnišķīgs projekts, kurā daudz no viņiem iepazina Dievu. Un es domāju, ka Dievs grib vairāk lietot draudzes vīrus kopā, lai kaut ko darītu labi pilsētā. Vēl viens iemesls, kāpēc vīriem būtu jāiet uz baznīcu, tāpēc, ka tā ir vieta, kurā Dievs grib viņus apmācīt kalpot. Tieši tādā draudzes kontekstā. Ne tikai iekšē draudze ir ārpusē, bet ir ļoti grūti kalpot, ja tu esi viens pats. Nu, sevi apkalpot. Nu, kas tas ir? Pašapkalpošanās tāda. Nu, tā kā, man ir tur, nezinu, tāda un tāda dāvana. Nu, kā tad es tagad varēšu sev kalpot? Nu, es tev tagad sludināšu dievvārnu. Nu. Bībā saka, ka mēs esam dāvanas domāts, lai mēs kalpotu cits citam. 1. Pētera 4.10. 11. Pēters konkrēt saka, kādu katrs dāvanu saņēms, ar to kalpojiet cits citam, kā labi dažāda veida žēlstības namtur. Ja kāds runā, tad kā dievvārds. Ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir visās lietās. Un lai Dievs tiktu pagodināts ar Jēzus Kristu. Un tad Dievs grib vīrus apdāvināt. Viņš viņiem grib dot dāvanas. Viņš grib viņiem palīdzēt atklāt viņu talantus. Viņš grib palīdzēt ieraudzīt, kas viņi ir. Kad es sāku iet uz draudzi, es vispār nezināju, kas es esmu. Labi, es zināju, kaut ko es tur sportā, es kaut ko sasniedzu, bet nu, ne tā, lai kļūtu par profesionāli. Labi, es biju dzīvojis Amerikā, nu es varēju runāt labāk angļodā, varbūt kā lielākā daļa kristieša tajā laikā draudzē. Nu, labi, es kaut ko tur vēl biju izmācījies, bet būtībā tas man nekas tāds nebija. Tas nebija kaut kas īpašs, kas izmainīja citu cilvēku dzīvi. Un kad es sāku iet uz draudzi un es piedzīvoju Jēzu kā pestītāju, es sāku ieraudzīties, ka manī atraisās dāvanas, jeb spēja publiski runāt, spēja
izprast, saprast Dievu vārdu, spēja viņu paskaidrot saprotamā veidā, kad es pats sāku brīnīties. Domāju, es skolā nekad baigi neesmu mācījies. Vienkārši atsēdi, atrakst, lai dabūtu minimālu atzīmi, un es priecīgs, ka es nokārtoju eksāmenu. Bet pēkšņi man parādījās vēlme uzzināt vairāk, lasīt, mācīties. Man sieva zina, aizēja kaut kur ciemos tikai pie grāmatu plauktiem, es varētu pavadīt. Es vēl vienreiz mēs bijām aizbraukuši Amerikā, un tur bija kristīgais grāmatu veikals. Tas nav tāds mazais kristīgais amnis, kurā tur, nu, pāris kvadrātmetros tur apstīdas grāmatas. Tur ir plaukti. Vesela biblioteka viens kristīgas grāmatas veikals, un nu, viņi man nevarēja dabūt mājās. Man nācās papildus čemodānu pasūtīt, lai visu, ko es tur biju sapircies, varētu no Amerikas atvest. Tad manī sāka parādīties šī tāda skolotāja tipa dāvana, kur man nekad pirms tam nav bijusi. Un to es atklāju tikai draudziem, tikai draudzes kontekstā. Kā es to atklāju? Nu, es nāku uz dievkalpojumiem, nu, mazītājs runā, un man pašam arī domas. Bet šis ir interesanti. Par šo varētu vairāk padzināties. Vai es mājās lasu bīvēlu? Šitas kaut kas derīgs. To es varētu pastāstīt draudzē. Un ik pa laikam es pieteicos uz vienu liecību, uz otru pārdomu, uz trešo. Un tad beigās jau mācītājs tajās. Nu, tās jau vairs nav liecības. Tās ir tādas mazas svētrunas, ko tu runā. A kā es to būtu atklājis? Es nekad nebūtu gājis uz draudzi. Es nebūtu zinājis. Un es ar to... Draudz ir tā vieta, kur Dievs grib, lai vīri atklāja savas dāvanas. Jā, mēs varam atrast vairāk kā 20 gara dāvanas, ko Dievs vīriena. Es zinu vīrus, kas ir atklājuši, piemēram, ka viņam ir tāda kārtīga nu, kalpošanas dāvana. Dievs viņam dod vienkārši skaidrību, kā, teiksim, saorganizēt praktiskās lietas, kā teiksim, Dievs viņam dod skaidrību, ot, paskaties tur tajā, nu, tos paremontēt to sienu, viņš sāk remontēt, izrādās, ja viņš to nebūtu atklājis, baznīca būtu sabrakusi, nu, nezinu, kurā laikā, jo visi pāļi vai kas viņas tur tie koki visi ir izpūši, jā, un tu saproti, aha, okei, okay, Dievs viņam dev gudrību, praktiski iedzināties šajā lietās un atklāt, ka baznīca turās tikai uz lūkšanām. Un paldies Dievam, visu varēja novērst, nekāda tradēģija nenotika. Bet Dievs viņu lietoja un vadīja. Jā, citiem atkal vīriem viņi atklājuši, ka viņi var arī sludināt. Viņi nav mācītāji, bet viņi var runāt. Viņiem Dievs dod vārdu. Citiem atkal ir fantastiska vadītāja dāvana. Ir cilvēki, kas vada konkrētu kalpošanu, piemēram, vada tīņu kalpošanu. Nu, kurš gribētu ņemties ar tīņiem? Bet vienam Dievs sirdī lūk, es gribu ar sievu vadīt tīņus. Un Dievs viņu lieto. Un jau vairākus gadus, un diezgan svētīgi. Un tīņi kristās, viņi nāk pie Jēzus, viņi turpina katru nedēļu nāk kopā un mācīties. Dievs dod dāvanas. A kā var atklāt, ja tu nenāk uz draudzes? Tu to nevar atklāt. Kaut ko tu vari, bet kur tu to vari praktizēt, ja nav apkārt cilvēka. Vīriem jānāk uz draudzes, lai saprast, ko Dievs viņam ir dāvājis, ko Dievs viņiem ir devis. Tāpat arī draudze vīriem ir vajadzīga, lai viņus arī iekšēji dziedinātu. Mēs nākam no daudzām salauztām vietām. Mēs varam būt savainoti no saviem tēviem vai no kontrolējušām mātēm vai no visādām atkarībām vai paši sev savainojuši. Un te mēs ienākam draudzē un mēs sastopam vīrus, kas stāst, ah jā, man arī kādreiz bija tāda problēma, bet Dievs man atbrīvoja. Vai mēs redzam vīrus, kas ir auguši ģimenē, kur tēvs ir bijis mīlošs un arī viņš pēkšņi sāk parādīt tādu mīlestību. Un tas kaut kā dziedina, tas kaut kā palīdz atvērties, tas palīdz, ka tu sāc, kā vīrietis atnāc un sāc raudāt dievkalpojuma laikā. Nu, kur tu raudāsi publiskā vietā? Tu švecis esi. A, tu atnāc un tu sāc raudāt. Un tu pienāk kāds vīrs vēl par tevi aizlūdzis un tu domā, kas ar mani notiek? Es nekad neesmu raudājis, tagad es sāku raudāt. A, tāpēc, ka tēvs dziedina. Viņš nāk un lieto brāļu mīlestību, lai dziedinātu. Un jauna arī 1. Pētera 1.22 ir teikts, savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību.
cits no savas sirds pastāvīgi atbalstītam, mīlēdam. Vai citur teikts, izsūdziet Jākaba piec, izsūdziet savus grēkus, lai jūs taptu dziedināti un aizlūdziet cits par citu. Es esmu tik daudz piedzīvojis gan fizisku dziedināšanu, gan iekšēju emocionālu dziedināšanu, tāpēc, ka citi vīri par mani aizlūdzīja. Tāpat Dievs katru vīrieti radīs par vadītāju. Es nekad nebiju iedomājis, kas būtu vadītājs, kas kaut ko varētu vadīt, kad man varētu kaut ko uzticēt, jo es pats sevi nemāku vadīt. Kur nu es vēl vadīšu citus? Tāpat arī citi vīri, viņi vada, ir draudzes padomas priekšnieki, citi vada kādas kalpošanas, citi vada kādas citas lietas, un viņi uzņems atbildību. Un Dievs grib, lai vīri ir draudzē, lai viņi vadītu un uzņemtos atbildību kādām lietām. Un reizēm mums, varbūt mēs varam auguši ģimenei, kur mums neviens neko nav uzticējis vadīt un valdīt. Vai es atceros, kad kas bija jaunāks, tur mums bija tāds liels laukos tāds dārs, kur visu kaut ko daru, un tad man bija ideja, kas varētu, tā kā, kaut kādu savu dobīti, savu dārziņu mēģināt izveidot un pamēģināt, kā tas ir, uzņemties atbildību. Un tad tēvs teica, priekškām, taču tevi visi kopā daram. Un kā no viens puses loģiski ir, bet iespēja pašam savu nebija tāda iespēja. Un es arī kaut ko tu izdarīju, man nesanāca, bet es jau neiešu prasīt tām, jo tad sadzīšu, kad man nesanāca un visu, ko viņš pateiks, es taču tev teicu. Reizēm mēs nemākam uzņemties atbildību kādi. Taču Efeziešiem 2.11 līdz 13 ir teikts, ka Dievs ir draudzē arī citus devis par apustuļiem, cits par praviešiem, cits par evaņģēlistiem, cits par ganiem un cits par skolotājiem, lai svēto sagatavot kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva tēla ticību un atziņā īsto vīra briedumu Kristus dižinam pilnības mēru. Jā, visi varbūt nebūs par mācītājiem, bet kas tad ir mācītāji? Evaņģēlisti vai apustuļi? Vai pravieši, vai gani, vai skolotāji. Mums draudzē ir vīri, kas ir nav mācītāji, bet viņi ir gani. Viņiem ir ganu sirds. Viņi vienmēr ir gatavi parunāties cilvēki. Mums draudzē nav mācītāji kādi, bet ir skolotāji. Viņi var Bībeles studiju novadīt. Mums nav vīri, kas varbūt ir mācītāji, bet viņi ir evaņģēlisti. Viņi iet tur, kur pazušās avis. Viņi iet un darbojas, viņi iet liecina, viņi grib stāstīt par Jēzu. Bet ar to vīriem ir ko darīt draudzē. Nevajag visiem būt par mācītājiem. To arī Bībele saka, nekļūstiet visu par mācītājiem. Bet jūs varat kļūt par evaņģēlistiem. Jūs varat kļūt par skolotājiem. Jūs varat palīdzēt ganīt. Varbūt jūs varat kļūt par misionāriem. Iet un veidot draudzes tur, kur viņas nav. Vai tur, kur viņi ir panīkusi. Iet ar savu Dieva doto sūtību un svaidījumu. Un līdz ar to draudze ir vieta, kur Dievs grib, lai vīri uzņemās atbildību un vada. Vada to, ko viņš viņiem uztic. Tāpat, protams, kāpēc vīriem jāuz draudz, tāpēc, ka kopā ar daudziem var sasniegt daudz vairāk nekā vienatnē. Es nekad nevarētu tik daudz, kur daudzās lietās būt, ja nebūtu citi vīri, ja nebūtu brāļi, protams, arī māsas, ja arī māsas ļoti vajadzīgs daudz, tas varbūt būtu cits kādreiz stāsts, bet mēs tik daudz esam varējuši kaut ko darīt. Mūsu draudze, teiksim, pilsētā ir iesaistīta vismaz vēl 7-8 projektos ārpus draudzes. Un daudz no malas nemaz nezin, ka tas ir saistīts mūsu draudz, bet tas ir. Dažādas biedrības, dažādi organizācijas ir dibinātas, aiz kā stāv mūsu draudz cilvēki. Jo mēs zinām, lai ietekmētu pilsētu, ir vajadzīgs konkrētas organizācijas, biedrības, kas kaut ko dara konkrētā sfērā. Un līdz ar to es redzu, ka
kad to var izdarīt tikai, ka mēs kopā darām, ka mēs katrs atrodam savu vietu, ejam, ieguldamies un darām. Un, nu, jo es arī teicu ļoti interesants vārds, ja Pāvils saka, patiesībā, Pāvils saka par Jēzus draudz, viņš saka Efeziešiem 1:22, un Dievs visu, viņš ir nolicis zem Kristus kājām, bet viņu pašu pār visam iecēlis par galvu draudzēju, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu, visur piepilda. Tad Dievs redz, ka draudze ir pilnība, kas visu, visur piepilda. Tad tu nevar viens visur būt, bet tava draudze var būt. Kristus draudze, domāju, bet tā draudze, kurā tu esi. Un līdz ar to draudzes augšana nenotiek tā, vienkārši pēkšņi atnāca 100 cilvēku. Nu, varbūt kādreiz tā var būt. Bet patiesībā viņa aug lēnām. Viņa no viena cilvēka pie otra, no viens otrs pie vienos, trešais, ceturtais. Un līdz ar to visas draudzes, kas eksistē, viņas ir sākušās ar parasti ar vienu, diviem, trim cilvēkiem. Ar kādu misionāru, ar kādu ģimeni, ar kādu sludinātāju, kas sāk visā, kas ar mazajiem, divi, trīs parasti cilvēki, varbūt kāda ģimene. Jā, varbūt ir izņēmumi, kur kādi cilvēki uzreiz sanāk, ko, atklājumi, mēs esam 10 kristieši šajā pilsētā, taisam, arī tā varbūt, bet tas tāpat ir maz. Un līdz ar to, un reizēm Dievs grib tieši, lai vīri ierauga un tic, ka Dievs var pavairot to, kas viņiem ir. Ka viņi sāk kalpot kopā ar citiem. Es ar to daudz vairāk var izdarīt, darot kopā. Nu, reizēm var teikt, nu jā, nu, ja es būtu tāds evaņģēlis, kas nāk un sludina un bari atgriežas. Bet vai kāds ir uztaisījis statistiku, kas notiek pēc tādām masu evaņģelizācijām? Es varbūt nezinu, varbūt Latvijā, bet nu, citās vietās ārzemēs ir skaudrs statistika, ka no tām lielajām, milzīgām evaņģelizācijām ir ļoti mazs procents no tiem, kas atgriežušies vai iznākuši priekšā, kas ir palikuši kādās draudzēs. Un tāpēc es domāju, ka ir labi, ka brauc evaņģēlisti, bet tam jābūt savienotam ar draudzēm, draudžu darbiem, ar ka draudzes te ir iesaistīts. Jā. Un līdz ar to, nu, ir ļoti, ļoti svarīgi redzēt draudzes kontekstā, ne? Un tas, un tur, kur cilvēks sāk nāk draudzē, kur viņš atgriežas, tas vienmēr ir lielāka svētība, ne viņš kaut kur atgriežas, un tad viņš mēģina atrast, kur ir tā īstā draudze, kurā būt. Arī tāda gadījuma ir, un Dievs arī svētība, bet parasti šādiem cilvēkiem saku, lūdzu, lai Dievs tev aizved uz draudzi, kurā viņš grib, lai tu esi, kurā tu vari būt, tu vari kalpot, tu vari augt, tu vari uzņemties atbildību. Un mēs vēl varētu runāt vēl par vairākām lietām. Nu, mēģināšu tā īsi. Dievs grib, lai vīri nāk uz draudzi, lai viņi varētu mācīties par Dievu, par sevi un par kalpošanu. Lai viņi var mācīties. Lai tā ir viņu garīgā skola. Tad viņi var dzirdēt svētrunas. Viņi var dzirdēt citu pieredzi un liecības. Viņi var ieraudzīt sevi un atklāt to, ko Dievs viņiem dod, atklāt, ko svētais gars viņus pamudina par kādām domām. Viņi var atklāt, kā darbojas kalpošana, kā citi kalpo. Viņi ļoti daudz ko var iemācīties par daudzām lietām. Viņam veidojas šī garīgā pieredze. Viņš ir starp cilvēkiem, viņš redz, kā viss notiek, un tas viņu bagātina, viņu sapratni par praksi, par garīgām lietām, un tas nav mazsvarīgi. Tāpat arī draudze noteikti ir vieta, kur vīrietis var mācīties par piedošanu. Ne tikai, ka tev var tikt piedots, bet arī piedot citiem. Jo draudzē vienmēr būs cilvēki, kas kaitinās, vienmēr būs cilvēki, kas tev liksies, ko viņš te vispār dara, vai viņa, vai kā tā vispār uzvesties, vai reizēm būs cilvēki, kas pateiks kaut ko tādu, kas tevi sāpinās, bet kāda ir alternatīva? Nu, viens ir, aiziet projām, visu tādu man draudz nevajag, es tad mani te nenovērtēju, vai arī mācies piedot, mācies pieņemt.
Ja es nebūtu mācījies pieņemt un piedot, es nevarētu būt par mācītāju. Atsos bija kāda svētruna, kurā mani tik ļoti uzrunāja divu vārds, kad es ar asarām acīs knapi varēju parunāt, bet pastāstīt to, ka man Dievs liek uz sirds, kā tas man uzrunā. Un bija svētīgas aizlūkšanas, un pēc dievkalpojuma pienāk viena māsa un saka, nu, Dainīt, paraudāju šodien, ja? Un saprotiet, tā kā tu esi izklājis visu savu sirdi un pēkšķi tu šādas vārdus dzirdi. Varbūt tā māstā neapzināti to gribēja. Bet to, ko es zinu, vajadz kādu laiku sedzēju, ka viņa regulāri pašu raudam ļoti, ļoti bieži, taiskaitā manā priekšā. Bet man bija jāpiedot. Es viņai piedevu, es sapratu, Dievs, es nezinu, kāpēc viņa tā saka, es nezinu, bet es viņu izvēlos pie. Tas bija ļoti sāpīgi, tas bija ļoti tā, bet Dievs mācīja piedod, jo tu nezini, ko viņi dara. Vienkārši piedod un atlaid. Tāpat arī, kāpēc vīriem vajadzīga draudze? Tāpēc, ka draudze vienmēr prasīs augstākus morālus standartus nekā sabiedrība. Būt draudzē, tas nozīmē kļūt par goda vīru. Tas nozīmē, tev draudz prasīs, ko tu dzīvo ārpus laulības, tu dzer, tu pēc smēķiem. Un tas prasa mums mainīties, tas mums aicina mainīt mūsu morālu, tas paaugstina morālu standarts, nekā mēs vienatnē, kad dzīvot. Vai. Ai, mums sievi jau pieņēmas, mēs tā varam. Bet, kad tu vienās draudzē, tev izaicina tev tā kā, pagad, tu taču esi dieva vīrs, kāpēc tev šīs lietas dari? Patiesībā būšana draudzē paaugstina mūsu morālu standarts kā vīriem. Mūs attīra, mūs veido, mūs pārveido līdzīgākus Kristam. Tāpat arī draudze ir vieta, kur mēs vienmēr saņemsim izaicinājumu. Mums, ja mēs iesim, un mēs teiksim, es gribu kaut ko darīt, ja tu aizies pie mācītāja, ja viņš ir sakarīgs mācītājs mērķiem, un tu viņam teiks, es gribu kaut ko draudzē darīt, tev iedos, ko darīt. Tici man, jā. Ja mācītājs sakarīgs, viņam ir mērķi, tu dabūsi savu darbu, tu dabūsi savas lietas, jā. Galvenais, es uzticams tajā. Līdz ar to mums vienmēr būs izaicinājumi izaugsmē. Ja mēs no visas sirds nāksim, vīrs saņems, kur augt, saņems iespēju veidoties. Tāpat draudz ir vieta, kur tu vari diskutēt ar citiem, kur tu vari uzdot savus jautājumus, kur tu vari dzirdēt tādas lietas, kur tavs prāts varbūt nekad nav tā padomājis no tādas perspektīvas. Un tu vari daudz plašāk ieraudzīt Dievu, ieraudzīt Dievu vārdu un daudz tavs redzesloks paplašanās. Es zinu tās draudzītes, kur ir 20 cilvēki, kas 20 gadus tie paši 20 cilvēki vien ir. Un es aizbraucu to draudzi, un tu pilnīgi jūti, tā ir kaste. Viņi, tu parunā kaut ko ārpus, viņi, ka tā arī var, un tā arī var. Un saprot, viņi ir iestignējuši. Viņus vajag tur, viņus to kasti vajag salaust. Ja. A vīriem patīk vienmēr kaut ko jaunu ienest. Vīri ir jaunatklājēji. Tāpēc, ja vīri ir baznīcā, tur būs vienmēr interesanti. Tur vienmēr būs diskusijas, tur vienmēr būs dažāda. Viņi mēģinās un meklēs un atradīs iespējas, kā sasniegt mērķus. Un tāpēc vīriem vajag būt draudzē, lai būtu virzība draudzē. Bez vīriem draudze stagnē un nav tas. Un beigās, kāpēc vīram jābūt draudzē? Tāpēc, ka Jēzus nāks pakaļ savai draudzē, viņš nāks pakaļ savai miesai. A, ja tu neesi draudzē, ja tu negodā Kristus miesu, kā tur būs? Protams, gan jau Jēzus tev paņems debesīm, bet viņš teiks, a, kāpēc tu nekā, kur tavi talenti, kāpēc tu neieguldies? Un labāk ir būt draudzē. Tā ir nevienmēr vajadzīgi kaut kādi saraksti un tā tālāk, bet būt kristīgā kopienā, kur saprot, tā ir vieta, kur Dievs grib man redzēt, kurš grib man kalpot, lai es kalpoju, man veidot un lietot. Un ar to, tie vēl nav visi iemesli, kāpēc vīriem vajadzētu baznīcā, tikai tādi pamatiņi. Un ar to, ja tu esi vīrietis un tu esi kristietis, meklē draudzi. Dievs tev gaida, Dievs tev paredzējis. Viss šīs lietas, ko es nosaucu, ir priekš tev sagatavots. Lai Dievs tev svētī, atrast draudz, kurā tu var augt, kalpot, būt. Bet ja viņš tev norāda, paliec tu, neej prom no viņas.
tur nekad tev nebūs ideāli cilvēki, bet tur būs Dievs, kas palīdzēs tev būt un tevi lietos. Lai Dievs tev svētī. Šis bija redzījums, kāpēc gaidīt. Labvakar!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: 4. Mozes 27, 1 līdz 11. Tad nāca Celofhāda meitas. Viņš bija Hēfera dēls, Gileāda dēls, Māhīra dēls, Manases dēls. No Manases Jāzepa dēla dzimtas. Šie ir viņa meitu vārdi – Mahla, Noa, Hogla, Milka un Tirce. Viņas stājās Mozus, priestere Elāzāra, visu vadoņu un visas sapulces priekšā saiešanas telts durvīs un sacīja. Mūsu tēvs nomira tuksnesī, bet viņš nebija tajā pulkā, Koraha pulkā, kas sapulcējās pret kungu. Viņš nomira savu grēku dēļ un viņam nebija dēlu. Vai lai mūsu tēva vārds tiek atrauc no mūsu dzimtes vien tādēļ, ka viņam nebija dēlu, dod mums īpašumu starp mūsu tēva brāļiem. Un Mozus cēla viņu tiesas lietu kunga priekšā, un kungs teica Mozum. Taisnīgi Celofhāda meitas runājušas, tev jādod tām īpašuma mantojums starp viņu tēva brāļiem, un jādod viņu tēva mantojums viņām. Un Izraela dēliem saki tā, ja kāds nomirst un viņam nav dēla, tad lai viņa īpašums tiek nodots meitai, un ja viņam nav meitas, tad dod mantojumu viņa brāļiem, un ja viņam nav brāļa, tad dod mantojumu viņa tēva brāļiem. Ja viņa tēvam nav brāļu, tad dod mantojumu viņa radiniekiem, kas tam viņā dzimtā tuvākais. Tas, lai to manto. Šis Izraela dēliem, lai ir tiesas likums, kā kungs Mozum pavēlējis. Tas ir Dieva vārds.
2: Mēs tuvojamies noslēgumam 4. Mozes grāmatā, mūsu sērijai 4. Mozes grāmatā, kur mēs vairākus gadus esam pavadījuši. Un šodien mēs saskarsimies ar tādām interesantām četrām dāmām, Celofhāda četrām meitām. Pastīsimies, ko Dievs caur šo stāstu mums atklāja par to, kā tad mēs gūstam piederību viņu valstībā. Es pirms tam nolasīšu no vēstules ebrejiem no 11. nodaļas. Jūs arī varat paņemt sev rokās bībeles, mēs pārstietās pašķersim, droši atšķiriet šo te. Bet teiks, nolasīšu no vēstules ebrejiem no 11. nodaļas un tad lūksim ticībā Abrahāms.

itinājās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvodams teltīs ar tā paša apsolījuma līdzmantiniekiem. Viņš gaidīja pilsētu, kurai ir drošs pamats, kuras meistars un veidotājs ir Dievs. Lūksim Dievu. Tās tiešām, ka tu, kas esi radītājs, kurš arī mūs glāb no mūsu grēka, no pazušanas, no tā, ka mums nav daļas tavā mūžīgajā valstībā, tu dod mums mantojumu tiešām tavā jaunajā pasaulē, tavā valstībā caur to dēlu. Tu mums dod šo dalību, piederēšanu un mantojumu pie tevis, kungs. Lūdzam, lai šis te vārds, ko mēs tagad arī, kas mums priekšā, lai mēs saprotam, cik tas mums ir aktuāli, ka tas mums ir vajadzīgs, ka mums ir vajadzīgs mantojums būt taviem mantiniekiem kopā ar Kristu, tavā absolūtajā zemē, Tēvs. Lūdzam, palīdz mums Jēzus vārdā. Amen. Nu, ko man Jānis pirms dievkalpām drusku palīdzēja, viņš drusku atstāstīja kontekstu šai 4. Mozes grāmatai. Tas palīdz mums saprast šo 4 Celofhāda meitu ceļojumu pie Mozes un pie visiem Izraela vadītājiem. Proti, kas tad te notiek? Dievs Izraela tautu ir izvedis no Eģiptes zemes, no verdzības, kur viņi ir pazušanā, ja? Caur jēra asinīm. Viņi ir atbrīvoti. Un Dievs viņus tagad ieved tuksnesī, un tur tauta ir neusticīga. Viņi netic Dievam. Viņi saka, ka Dievs ir slikts, ka viņš nerūpējās, ka viņš izvedis viņus nomiet. Viņi netic apsolītajai zemē. Pats galvenais lūzuma punkts ir, kad viņš iesūta, kungs sūta 12 izlūkus apskatīt, atnest tautai ziņas, ka tā ir laba zeme, kur Dievs viņus vedīs, kur piens un medus tek. Ja? Un viņi saka, nē, Dievam nevar uzticēties, viņš mums tur nevedīs, mums tie tās tautas sakaus, mēs iesim bojā. Un tikai divi Kāleps un Jozo ir uzticīgi. Un Dievs saka, ok, jūs visi paliksiet tūkstnesi, un visi paaudze, tā, kas izgāja no Ēģiptes, visi paliek tūkstnesi. Un tagad ir uzaugas jauna paaudze. Ja? Ir jauna paaudze, un šie būs tie, kas ieies tie apsolītajā zemē. Un 26. Nodaļa ir tautas skaitīšana, kas tad viņi tur ir, ja? Kas tad ir šī jaunā paaudze, kas ieies apsolītajā zemē. Un tad mēs nonākam pie 27. Nodaļas, kur ir 4 dāmas uzskaitītas. Šeit viņas nosauktas 7. Nodaļā, viņas ir nosauktas Mahla, Noa, Hagla, Milka un Tirca. Un tad vesela nodaļa viņām ir veltīta 4. Mozes grāmatas beigās. 36. Nodaļā. Visa nodaļa viņām ir veltīta. Jā. Atkal viņas nosauktas vārdā. 11. Pants, iepriekš pēdējais pants, 36. Nodaļā. Un Celofhāda meitas Mihla, Tirca, Hogla, Milka un Noa kļuva par sievām savu tēvoču dēliem. Jā. Kas tās tādas par jaudīgām čiksām? Jā, kuras divreiz ir pieminētas. Jā, šajā te pēc tautas skaitīšanas 27. Nodaļa un 36. Jā, visu nodaļu. Kāpēc tas ir tik nozīmīgi? Kāpēc tas ir tik svarīgi? Ko tas mums pasaka? Ja tautai, kurai gatavojās iet apsolītajā zemē, viņi jau pienākuši pie apsolītās zemes, viņi ies iekšā, un ko tad šo te meitu prasība, tā varētu teikt? Ko tā mums pasaka? Ko tā mums atklāja? Jo ko tad viņas, ko viņas nāk un ko viņas saka? Zini ko? Mums tēvs palika tūkstens, viņš bija no tās paaudzes, kas nomira, bet viņam nebija dēli, un pēc tā laika likumiem dēli mantoja. Ja. Dēli bija tie, kas bija mantinieki. Respektīvi šajā absolūtajā zemē, kad absolūtā zeme tika sadalīta, dēliem būtu bijis mantojums, bet viņas mētas, viņam nav mantojumu. Ja viņas mantot caur vīru, bet ja viņas, piemēram, neaprecās, vai viņas paliek bez mantojuma, viņa tēva vārds izzūd. Ja? Dēli nav, vārds izzūd, un dzimtē nav daļas absolūtajā zemē. Ja? Viņam nav mantojumu. Un ko viņas nāk un saka? Mēs tā negribam. Ja, mēs tā negribam, nē, pastieties, ja? Tad jums 27. Nodaļā pēdējais teikums 4. Pantā. Dod mums īpašumu starp mūsu tēva brāļiem. Ja? Ko viņas? Viņas saka, mēs ticam Dieva apsolījumiem. Pretēji tai paaudzē, kas palika tūkstnesī, mēs ticam, ka ir laba zeme. Mēs ticam, ka Dievs mūs ievedīs. Dod mums mantojumu. Kaut arī oficiāli mums nepienākās.
Mēs arī gribam mantot. Mēs arī gribam tur piederēt pie Dieva apsolītās zemes. Ja? Kāpēc šo dāmu, šo drosmīgo čiksu vārds ir divreiz atkārtots? Dievs saka, man patīk šāda drosmīga ticība. Ja? Man patīk cilvēki, kuriem nepienākās, kur ir ārpusē, kas ir svešinieki, bet kas tic maniem apsolījumiem. Šis dāmas ir divreiz pieminētas, jo viņi saka, mēs ticam Dievu vārdam. Mēs ticam, ka Dievs mūs ved uz labu zemi. Ja? Mēs esam bez mantojuma, bet mēs arī gribam mantojumu. Ja? Un te mums druski jāsaprot, kas tad ir šis te mantojums. Ko tas mantojums pasaka? Mēs tagad trīs lietas apskatīsim. Es rādu četras, bet trīs. Ko priekš mums nozīmē? Jo mēs jau šobrīd nebrauksim, jo tu, es ceru, un es, mēs nebrauksim šobrīd uz Izraēlu ieņemt kaut kādu zemes gabalu. Ja? Ko tas nozīmē priekš kristiešiem? Kas ir šis mantojums? Kas Izraēla kontekstā nozīmē šis mantojums? Jo tas sāks ar to, ka cilvēks bija pazaudējis savu mantojumu uz zemes. Mēs bijām svēti ar Dievu, kad Dievs bija radījis, ja? Un tad daļa savu grēka cilvēks to mantojumu bija pazaudējis. Viņš tika izraidījis no paradīzes dārza. Tāpēc Izraels ir Ēģiptē. Ja? Un Dievs viņus izglābi un ved uz apsolīto zemi, lai parādītu to, ka Dievs grib atgriezt šo paradīzes dārzu. Dievs grib atdot atpakaļ cilvēkam, cilvēcei te un man, to nozaudēto. Ja? Tas ir tas mantojums, tā paradīze, kas ir nozaudēta. Mūsu draugs un skolotājs no Londonas, doktors Andrews Sačs, viņš teica, kas ir zeme, kur piens un medus tek? Kas ir piens un medus? Ko taisa no piena un medus? Ja? Karameli. Tā ir tā konča, tā gotiņa. Ja? Tā ir tā šokolāde, kā mēs dažreiz mēdzam teikt. Saprotiet domu? Tā ir tā zeme, kur Dievs ved. Kur ir tā karamele. Ja? Un tā ir nozaudēta. Un šis četrs mērķis saka, nē, mēs ticam, ka Dievs mūs vēda. Mēs dod mums arī daļu pie tā. Mēs gribam. Tā ir drosmīga viņa ticība. Ka Dievs grib savai tautai dot šo mantojumu. Kas ir, ko tas pasaka par mūsu pagātni? Ka bez tā glābšanas veida, kā Dievs sarūpē, mums viņš ir pazaudēts. Mums viņa nav. Tās karamelas nebūs. Ja? Un ja mēs sakam, šis četras dāmas, ja viņas nelēš pa durvi, viņas iekāps pa logu, ja? Tad zini, kā es sadalīšu tā kā jūs divās daļās. Daļa no jums, jūs esat tādi cilvēki. Ja, ja to nelēžu pa logu, ne, bet pa durim tu iekaps pa logu. Ja? To tu dari ar savu izglītību, to tu dari ar savu biznesu, ar savu karjeru, ar savu bērnu izglītību. Ja? Tu saproti, ko tas nozīmē kāpt pa logu, ja tu nelēžu pa durim. Tu izdarīsi, kas izem, lai dabūtu ko to karameli preizi, lai dabūtu to karameli. Nav tā, ka daži, kad kristieši ir cilvēki, kas tic mūžīgai dzīvībai un paradīzei, un citi netic. Ja? Nē, īstenībā visi tic. Visi vienā vai otrā veidā tu gribi uztaisīt to paradīzi. Tu zini, ka tu viņai esi radīts? Postojot par šīs dienas dievkalpojumus, ielikšu šo te gleznu no Van Gogha Facebookā un šo te viņu vēstuli, man liekas, tas brālīmā, kā viņš te rakstīja. Viņš saka, ka jebkurš zina īstenībā, ka mēs esam mūžībai radīti. Vienīgais, vai tu saki, ka tā karamele būs šeit, un tu kāps pa logu iekšā, ja to nelaidīs pa durvīm, lai viņu uztaisītu. Vai tur vienā vai otrā veidā, trešā variantā nav. Vienīgais, ko šo četru celvu kādu mētu apgalvojums pasaka, mēs zinām, ka šeit viņš nav. Jā. Viņš ir tur, kur kungs saka, šeit viņš nav. Jā. Viņš nav naivs par šīs pasaules paradīzi. Viņš saka, nē, tas ir tur, kur kungs ved. Viņš šeit nebūs. Tu vienā vai otrā veidā to centies dabūt to paradīzi. Es šādi šajos brīžos izvelku vienu Dika Kaiza citātu no viņa grāmatas Beyond Identity vai tiksim, vairāk par identitāti, kur viņš rāda, kā mēs īstenībā cilvēks mūsdienās rietumu pasaulē, cik ļoti mēs no savas dzīves, no savas dzīves vietas, no savām izklaidēm, no saviem ceļojumiem, no savām mantām gribam uzbūvēt to skaisto paradīzi sev šeit, kas ir neiespējami. Ja? Mēs to nevaram. To, ko saprot šīs celvu kādu meitas, ka šeit tā nebūs. Ja? Tur viņa nebūs. Viņa nebūs Ēģiptē, kā daži gribēja iet atpakaļ vai tūkstnesī. Viņa tikai tur, kur kungs saka. Bet mēs visi viņus uzbūvēt.
Es nolasīšu, tas ir drusku garāks citāts, bet es vienmēr ar prieku viņu arī pats nolasu. Viņš tā kā mums, man šķiet, mēs katrs sev kaut kur šeit ieraugam. Ja es kādu laiku viņu neesmu ilgi sārā, es nolasīšu šoreiz. Vienkārši paklausieties, ja? Kā mēs šeit cenšamies paradīzi uzbūvēt. Brokastīs atvarot avīzi, mēs sagaidām, ne pat pieprasam, ka uzzināsim jaunumus, kas notikuši kopš vakardienas. Braucot uz darba mašīnā un ieslēdzot radio, mēs sagaidām, ka uzzināsim jau nākamās ziņas, kas ir notikušas kopš tika drukāta avīze. Atgriežoties no darba, mēs sagaidām, ka mūsu māja ne tikai sniegs mums pajumti, bet arī atpūtu, identitāti, ka arī ieskaus mūsu maigā mūzikā un nodrošinās interesantus vaļaspriekus, ka māja būs reizē kā rotaļlaukums, teātrs un bārs. Mēs sagaidām, ka divu nedēļu atvaļinājums būs eksotisks, romantisks, lēts un viegls. Ceļojot uz netālu zemi, mēs sagaidām tālu zemju atmosfēru, un ceļojot uz tālām zemēm, mēs sagaidām, ka viss būs mierīgi, droši un eiropeiski. Mēs pieprasam jaunus varoņus katrā sezonā, literāru šedevru katrā mēnesī, dramatisku šovu katru nedēļu un retu sensāciju katru vakaru. Mēs uzskatām, ka katram ir tiesības uz savu viedokli, bet tomēr vēlamies, lai visi justos piederīgi un nešūpot laivu. Mēs gribam visu vienlaicīgi. Mēs vēlamies pretrunīgo un neiespējamo. Mēs vēlamies, lai kompaktās mašīnas būtu ietilpīgas un luksusa auto ekonomiski. Mēs domājam, ka varam būt bagāti un dāsni, vareni un žēlsirdīgi, aktīvi un reflektīvi, laipni un tomēr konkurētspējīgi. Mēs gribam labi paēst un palikt tievi. Mēs gribam vienmēr būt kustībā, bet labi pazīt savus kaimiņus. Mēs gribam izvēlēties savu baznīcu, bet arī sajust tās vadību savā dzīvē. Mēs gribam godināt Dievu un reizēm paši būt Dievs. Vēl nekad cilvēks nav tik ļoti valdījis par savu vidi, un vēl nekad viņš nav jūties tik ļoti vīlies. Tāpēc, ka viņš nekad nav sagaidījis tik daudz un vairāk par to, ko pasaule spēj sniegt. Ja? Nekad mēs neesam valdījuši tik ļoti par savu vidi un nedīst tik daudz. Un vienlaicīgi, ja kopumā mēs paskatāmies statistiski, cik cilvēks ļoti vīlies. Ja? Cik ļoti daudz mums ir un cik vīlušies mēs jūtamies. Ja? Ka mēs cenšamies to paradīzi šeit uzbūvēt, no perfekti iekārtotas, ja, visi, katras lietas, kas mums pieder, katras lietas, kur mēs dzīvojam, katru, kur mēs ceļojam, katru, ko mēs ēdam, ja, visi. Bet kaut kā tik šausmīgi vilšanās kopumā cilvēkos valda. Ko tas pasaka kopā ar celofhādu meitām par mūsu pagātni? Ka šeit pašiem savā dabiskajā stāvoklī mums nav mantojuma. Mums nav mantojuma. Dievs apbalvot to ticību, kas saka, es ticu, ka Dievs viņu dos. Ja? Un kas priekš? Viņiem ir šī apsolītā zeme, kur piens un medus tek, tas priekš kristiešiem mūsdienās ir kas? Tā ir tā valstība, ko mēs sagaidām priekšā. Jo kas tad? Tanī brīdī, kad celofhāda meitas nāk, cik daudz viņiem pieder no apsolītās zemes? Nule! Ja? Viņas jau tur vēl nav. Nav, nule! Ja? Viņas jau neko vēl nav iemā. Viņas saka, mēs ticam Dievam. Ja? Mēs ticam, ka viņš mūs tur ved, un tāpēc jau tagad dod mums daļu pie tā. Mēs saprotam, ka mēs pagātnē esam pazaudējuši, bet kā Izraēlam apsolītā zeme bija priekšā tā kristietim, Dievs saka, nāk šī jaunā pasaule, jaunais paradīzes dārs, jaunā pasaule, kur piens un medus, kur ir tā karamele. Ja tu karameli gribēs dabūt šeit un pateikt, šeit viņi būs, tu viņu pazaudēsi. Tu viņu nedabūsi. Ja tu teiksi, šokolāde ir tur, piedodiet par šo salīdzinājumu, jā? Un es ticu Dievu vārdam. Kopā ar celofhādu meitām, apsēties, ko Dievs viņām saka. Kā Dievs apbalvoja šo drosmīgo ticību? 7. pants. Taisnīgi celofhādu meitas ir runājušas. Tev jādod tām īpašumu mantojums starp viņu tēvu brāļiem. Un jādod viņu tēvu mantojums viņām.
Tiem patīk šāda ticība Dieva apsolījumiem. Ja? Ja jūs paskatīsieties Bībelē, tā ir viena lieta, kas atkārtojās. Šiem te, kas tā kā neiekļaujās, kas nedara, kas nav iekšā, tad viņi saka, Jēzu, man nav varianta. Uzklausi mani, pieņem mani, sadzirdi mani. Ja? Tu jūs visu cauri redzēsiet Bībelē, spitālīgais, kur kliedzja Jēzu, Dāvida dēls apžēlojas par mani. Viņi tur klusina un šušina, saka, aizveries, tu nedari. Viņš saka, nē, tas nav variants, tev mani jādzird. Pieņem mani, ja? Ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Viņš saka, es gribu, es tev šķīstīšu. Atcerieties draugu, kas paralizēto. Viņi netiek pie Jēzus klāt, viņi jau izdama, lai visu jumtu. Iedomies, tu esi tas mājas saimnieks, ja? Ja, lai atnestu paralizēto pie Jēzus. Un Jēzus saka, tā ir tā ticība, kas man patīk. Ja, kas pasaka, šā vai tā, ja? Bet man tas ir vajadzīgs. Kaut kāda tāda totāla, absolūta neatliekamība. Ja? Skaidrs, ka man ir jātiek pie tiem kunga apsolījumiem. Jo šeit, tur, ja, tur nav ja, tas, kas man ir vajadzīgs. Saprotiet domu, ja šī te, tad mēs visu cauri redzam šo te drosmīgo ticību, ko Dievs grib apbalvot. Kas saka, man tas ir vajadzīgs. Es esmu ārā, es nepiederu, man nepienākās. Atcerieties noziedznieks pie krūsta, kas Jēzums saka. Un iedomājieties, viņš jau neredz, Kristus vēl nav augšām cēlies. Viss, ko viņš visdrīzāk ir dzirdējis, Kristus vārdus kaut kur, vai Dievs viņam ir atklājis, kad glābēs, kurš ir pie krusta, caur viņu nāk mūžīgā dzīve. Viņš saka, pieminies, ka tu nāk savā mūžīgajā valstībā. Es esmu pelnījis sodu, man nepienākās, bet man vajag. Un tā ir ticība, ka ko kungs atbalsta un prasa. Ja? Un ja viena daļa no jums ir saku, jūs ziniet, kā kāpt pa logu iekšā, ka to nelaiž pa durvīm, lai tiktu pie karamels. Ja? Kungs saka, tu vienkārši to dari nepareizajā vietā. Tu to dari tik un tā, tu vienkārši dari to nepareizajā vietā. Nāc pie manis un es to atbalvošu. Es došu tev mantojumu. Ja es došu tev mantojumu savā valstībā. Un ir otra daļa, kas arī kā līdzīga, kā šis celofhāda meitas, kas ir ārpus mantojuma. Un tev varbūt dzīve brauc garām, tu varbūt to nesaki nevienam, ja? Bet tu esi liekš šajos dzīves svētkos. Ja? Tev šī pasaule ar savām vērtībām, ar visiem ieguvumiem ir atstājis tev malā. Ja? Un kungs saka, nāc un tev būs mantojums. Nevis šajā pasaulē, kur viss pārvērtīsies par tvai, tas ir tvaiks, jā. Tas ir kā sapnis, 90. Psalms atcerieties, kur Mozes saka, mūsu dzīve paiet kā sapnis. Kas ir sapnis? Tā, kad tu sapņo, kāpēc tu pamosties augstos sviedros? Tāpēc, ka tas tev liekas īstenība. Ja tenī brīdī tu saki, tā ir īstenība, bet tu tomēr, tas bija tikai sapnis. Tā mūsu dzīve ir tik. Tev liekas, ka tā ir īstenība. Jā, bet tas viss ir kā tvaiks, tas ir paējoši. Un ja tu esi cilvēks, saka, hei, klausies, man šī dzīve, man šī sabiedrība atstāja malā, tu esi labā kompānijā kopā ar celofhādu meitām, kurš saka, man vajag pie Dieva mantojumu. Un Dievs to dod. Dievs to atbalsta. Un tas, nevis atbalsta, bet atbildi, ja? Un tas mums noved pie otrā punkta. Kas tas ir mantojums tagadnē? Kā mēs viņu baudam tagadnē? Vai mēs vienkārši, kādreiz mums būs mužīgā dzīvība? Kas ir šis mantojums tagad? Šī būs tagad pirmā raksturieta, kuras aicināšu jūs pašķirt. Kad caur Kristu mēs esam mantinieki. Kas tic Kristum ir mantinieks. Paskatieties un parunāsim, ko tas nozīmē. Romiešu 8. Nodaļa, vēstu romiešiem 8487. lapsusa, 1487. Kad mēs esam mantinieki tagad, ja mēs nākam pie Dievu caur viņu dēlu? Kā Dievs atbild uz šo drosmīgo ticību? 8. Nodaļa, vēstu romiešiem 15. un 16. pāns, 17. izlasīsim. Tātad 8. nodaļa 15. pāns, ja jūs neesat saņēmuši garu, kas jūs padara par vergiem, atkal ievadot bailēs, bet esat saņēmuši garu, kurš jūs padara par bērniem, un kurā mēs saucam Aba tēvs. Tas pats gars kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni, bet ja bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Ja vien līdz ar viņu ciešam, līdz ar viņu nāktu godībā. Ja?
Katrs, kas tic Kristum, ko viņš saka, tu esi Dieva mantinieks. Ja šīs te meitas sagaidīja tikai laicīgu mantojumu šeit, apsolītajā zemē, tur, ja? Tad kristietis saņem mantojumu Dieva valstībā. Viņš ir Dieva bērns. Kas ir tas, kas, padomājiet, kas ir tas, kas saņem mantojumu? Viņš saņem kaut ko, ko cits ir sapelnījis, pareizi. Mantinieks ir saņem to, ko cits ir sastrādājis, pareizi. Tāpat Kristus dēļ, viņa nopelna dēļ. Mēs sakam, es neesmu pilnīgs, es esmu grēcinieks, bet tāpēc, ka Kristus ir nodzīvojis to dzīvi, ko man vajadzēja nomirt, to dzīvi, ko man vajadzēja nomirt, ja? Es varu saņemt mantojumu, būt Dieva bērns un Dieva mantinieks. Jau tagad jūs esat Dieva bērni, jūs esat mantinieki. Mēs vairs nenākam kā svešinieki. Apsēties, kur tā saruna notiek? Otrajā pantā. Viņi stājās Mozus, priestera Elezāra, visu vadoņu un visu sapulces priekšā. Saiešanas tels durvis un sacīja. Ja? Kur viņas? Viņas ir pie tempļa nosacīti, ja tā mēs to varētu teikt. Viņas ir ar Mozu un Elezāra priesteri stāv pie tempļa durvīm. Pie saiešanas tels, tur, kur Dieva godība mājoja. Ja tu esi mantinieks caur Kristu un Dieva bērns, tu vari ieiet templī. Viņa nevarēja, pat Mozus nevarēja ieiet. Jā. Šis mērķis nevarēja iet Dievu klātbūtnē. Bet tu, kristieti, ja visu vēstuli ebrejiem par to ir, Kristus dēļ, tu esi mantinieks un tu esi bērns. Tu vari nākt Dievu klātbūtnē. Tu jau baudi paradīzi kaut kādā ziņā jau tagad, nepilnībā. Vēstuli ebrejiem saka, droši nāciet dēļ Kristus asinīm Dievu priekšā. Pagātnē jūs nevarējāt būt mantinieki, jūs esat vainīgi. Ja? Bet Kristus upura dēļ, paļaujoties uz viņu, tu esi mantinieks, nāc Dievu klātbūtnē. Un te es gribu dažus jūs izaicināt kristiešus. Ja? Cik daudz jūs baudi šo mantojumu ikdienā? Nāc, viņš jau saka, nāc. Tu esi mans bērns. Baudi paradīzi jau tagad Dievu klātbūtnē. Ikdienas. Jā, tu pats bieži vien varbūt tās savas rūpes un raizes nes un gaudies pat dzīvi un nelaimīgs. Un visu. Es negribu trivializēt dažiem no jūsu situācijas diezgan nopietni. Es negribu to noliekt. Bet cik daudz tu baudi paradīzi katru dienu? Jā. Esot Dievu klātbūtnē, klausot viņu vārdu, paļaujoties uz tēvu, izkrutot savu sirdi. Jā. Tas ir pieejams. Viņas nevarēja ieiet templī. Tu vari. Tev ir kaut kas daudz vairāk. Tu esi bērns. Ja. Un dažreiz mēs nezinām, no kurienes sāk. Es gribu to, ko vienam no jums mācītais Viljams Tēlošs no Londonas vienreiz teica. Ja tu nezini, ar kuru sākt, sāc ar to, ka tu divas minūtes lasīsi, izvēlēs grāmatu, paņem kādu evaņģēliju vai vēstuli un pasaka, es divas minūtes lasīšu. Cilvēks saka, man nav laika, es nekad nevaru. Es vienmēr gribu, bet es nekad nesanu. Tu var atrast 2 minūtes. Un zini, kā būs? Tās kļūs par īstenībā reāli tās būs 5 minūtes. Bet tev savu jāpasaka 2 minūtes, jā? Un būs 10 un 15 reāli, tā, kad tu sāks. Bet tu vienmēr var atrast 2 minūtes. Jā? Kad tu nāksi, Dievu klāt, tu nāksi viņa priekšā pie tēva. Tu 2 minūtes lasīsi, 2 minūtes par to padomāsi. Un 2 minūtes palūks par to. Un tu redzēsi, tās 2 pārvērtīsies finālā pa 20. Ļoti ātras tev citu. Bet reizēm es saprotu, ka mēs varam tā kā, nu, zem tā lielā Everesta, tu sagumsti, jā, tu netiec vispār. Tu vari sākt 2 minūtēm, sāc Jāņa evaņģēlija. Izlasi 2 minūtes, jā. 2 minūtes par to padomā palūdz. Sāc baudīt to, kas jau tev ir. Jā. Sāc baudīt to, kas jau tev ir jau tagad. Pavadīt tēvu laiku, nākt tēvu klātbūtnē ar lūkšanu, baudot viņu klātbūtni droši. Līdzīgi kā šeit šīs te celfohādu meitas vēstuli ebrejiem saka, droši nāciet, lai saņemtu žēlstību un apžēlošanu. Kristus dēļ. Kristieti, brāli un māsa, es tev saku, es tev iedrošinu, ja? Lai šis tev iedrošina. Cik tev grūta dzīve un nepanesam un tā tālāk un vispārējais, jā. Vai tas nav resursus, vai tā nav realitāte, kuru tu neizmanto? Vai tu esi iedrošināts?

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāve un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, ka mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augs mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēli, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsvēr. Tā kā šogad arī, kus visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis bez starpniekiem dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzird kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesa. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

kā sācies ir mans Dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā. Dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz, daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks. Viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būt mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.